0: tuweze kujikumbusha kutoka kitabu cha Marko mlango ni wa 5 mstari ni wa 28 hadi pale 29. Hii ni hadithi kuhusiana na ule mwanamke aliyetokwa na damu kwa miaka 12. Hebu tafakari, miaka kadhaa ukiwa unatokwa na damu. Hali hii ilikuwa ni hali ya aibu, ilikuwa ni hali ya uchungu na majonzi, ilikuwa ni hali kiasi kwamba inafanya wenzako na hata jamii, wale walio karibu na wewe, kukutenga. Ni mara ngapi wewe na mimi tumejipata katika ile hali ambayo tumetamani sana kuweza kupata tu uponyaji wake Mwenyezi Mungu, ya kwamba mkono wa Mungu ukiwa juu yako na juu yangu, unaamini ya kwamba hali itabadilika. Mke huyu alijaribu kadri awezavyo. Kama ni fedha alijaribu, lakini hakupata uponyaji wake. Kama ni madaktari wale waganga alijaribu, lakini hakuweza kupata uponyaji wake. Lakini uponyaji huu ulikuja katika hali na njia ya imani, pale aliposikia kwamba Yesu anapita, naye akajua nikigusa tu vazi lake Yesu, naamini ya kwamba nitapona. Leo hii, ewe mwana BHV, naamini ya kwamba tutakapochukua hatua ya imani maishani mwetu, kuna hali nyingi maishani mwetu itaponywa. Mambo yatabadilika. Manake yule tunayemwabudu ni Mungu mweza yote. Asubuhi ya leo, sijui ni jambo gani labda unapitia, sijui ni hali gani labda imekusonga kwa muda mrefu, hebu chukua hatua ya imani na umtumanie huyu Mwenyezi Mungu, kwa hakika anaponya. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante kwa umbali huu. Asante manake wewe ni Mungu mwaminifu. Asante manake umetupatia nafasi nyingine tena ya kuweka nafasi ya kuweza kushuhudia uponyaji wako, baraka zako juu ya maisha yetu Mungu Baba. Leo hii unatukumbusha kupitia neno lako, huyu mwanamke aliyepitia majonzi, machungu, hali ngumu kwa muda mrefu, lakini pindi alipopatana na mwanao Yesu Kristo, hali yake ilibadilika. Leo hii na huyu Yesu Kristo anapita, anatembelea jamii mbalimbali, anatembelea inchi mbalimbali. Leo hii hatutaki kupitwa na uwepo wake Yesu Kristo maishani. Hii ni ishara tosha ya kwamba iwapo kama tumeona siku ya leo, Baba umetupatia nafasi ya kipekee kupitia njia ya imani tukaweze kupokea uponyaji wetu katika maisha yetu Mungu Baba. Wengi wetu tumehangaika, wengi wetu tumegaramika, wengi wetu tumedhoofika, wengi wetu tumelia usiku na mchana, tunashindwa hadi lini mambo yatabadilika. Mke huyu alijua siri ni Yesu. Wacha nasi pia leo hii, asubuhi hii, tukapate kujua ya kwamba siri ni Yesu. Uponyaji u ndani yake Yesu Kristo. Asante manake Mungu Baba, wewe Mungu mwenye uwezo. Hali yetu hii, iwapo kama ni magonjwa, iwapo kama ni mahusiano, iwapo kama labda ni katika ndoa, katika biashara, hali yoyote ile ambayo Mungu Baba tumekuwa labda tukikutazamia, lakini mambo haijakuwa sawa, leo hii tunachukua hatua ya imani. Hatutaki kujali mwingine atasema nini, ila yale utakayonena juu ya maisha yetu, hiyo pekee imetosha kubadilisha hali ya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu ambaye unaweza, wewe ni Mungu ambaye unatenda. Na mkabidhi huyu msikilizaji mkononi mwako, hata anapoanza siku ya leo, ya kwamba kwa lolote lile ambalo amekuwa kikutarajia, ambapo amekuwa kikutazamia, ya kwamba Mungu Baba ukapate kuingilia kati, ninaomba ya kwamba katika hali ya imani maisha yake na hali yake ikapate kubadilika. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu tunaomba na hata kuamini. Amina.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.

0: Yeah, gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Wewe ni wa muhimu sana.
2: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
3: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu kuwa

0: wakati umepumzika unajengwa sana na nyimbo ambazo wanaweka. Tunashukuru, tunaomba Mungu azidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
1: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcast.

Eliyahu Sema Broadcasting.

Biblia Husema Broadcasting, Eldoret.

ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @bhusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting ni fahari.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Nichunguze, kipindi cha mahubiri kutoka Biblia Usema, ukiletewa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi.
3: Hujambo tena ndugu msikilizaji mahali ulipo, na karibu asubuhi ya leo tuweze kuandamana pamoja katika mafundisho yetu tunayoendelea nayo kumhusu Petero Simoni mwanafunzi wa Yesu. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Kumbuka ndugu msikilizaji, tumekuwa tukiangalia hatua saba za kuanguka kwake Petero, na hatua ya kwanza ni hatua ya kiburi. Petero akajawa na kiburi, na ukawa ndio mwanzo wa kuanguka kwake. Kutokana na kiburi, Petero akaenda kwa hatua nyingine ya pili, kukataa kusali na kuomba. Akakataa kuomba wakati walipokuwa wameagizwa na Kristo waweze kuomba na kujiombea wakiwa pale Getsemane. Hiyo ilikuwa ni hatua ya pili. Na katika hatua hiyo ya pili, Petero akalala usingizi. Hatua ya tatu, wakati Petero alipolala usingizi, aliamka na kutumia nguvu za kimwili. Akachukua upanga, akamkata mtumishi wa kuhani mkuu sikio lake, akipigana kwa kutumia nguvu za mwili. Na tukaona hatua hiyo ni hatua ambayo imefanywa na Wakristo wengine wakati wamemwacha Yesu, wakati wameacha maongozi ya Roho Mtakatifu. Hatua ya nne, Petero alimfuata Yesu kwa mbali akiwa non-committal, akiwa hamkaribii Yesu Kristo na hataki kutimiza ahadi alizoahidi mbele zake Kristo, ya kwamba hata kama ni kwenda kwa kifo ataenda pamoja naye, hata kama ni kufa atakufa kwa ajili ya Yesu. Hatua ya tano tulioichungulia, tuliona ya kwamba Petero alikaa na kujumuika pamoja na watu wa dunia, watu wasiompenda Yesu, watu waliokuwa maadui zake Yesu, kwa sababu alikaa pamoja na wao wakiota moto pamoja. Moto tuliosoma kwamba ulikuwa umewakishwa kwa sababu kulikuwa na baridi. Hiyo ni hatua ya tano, ambapo leo hii kuna Wakristo walioko katika hatua hii ya tano, wakati wanafurahia kushinda na kukaa na kufanya mambo yao pamoja na watu wasioamini. Na hatua ya sita ndiyo tunaangalia wakati wa sasa. Hatua ya sita ni ya kumkana Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, injili nne ambazo ni Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Na tukichungulia vizuri, tunaona ya kwamba Yohana hazungumzii jambo hili la Petero kumkana Yesu. Lakini unapoangalia Mathayo na Marko pamoja na Luka, wote wamezungumzia jambo la kuanguka kwake Petero, sana sana katika kumkana Yesu Kristo. Tunaposoma maandiko matakatifu katika kitabu hicho cha Luka sura 22 na mstari wa 57, maandiko yanasema, lakini Petero akakana akisema, we simjui mimi. Na Petero alikuwa anafuatana na Yesu kwa mbali, wakati alipoonekana mahali pale na mtumishi mmoja wa kike, na alimwona na akasema Petero alikuwa ni mmoja kati wa wale ambao walikuwa ni wanafunzi wake Yesu, na akakana. Na kwa mujibu wa maandiko hayo, Luka 23 mstari wa 57, Petero alisema, we simjui mimi. Na ukiangalia tena mstari wa 58, Kwa mujibu wa Luka, baadaye kidogo mtu mwingine alimwona Petero, akasema, wewe ni mmoja wao. Lakini Petero akamjibu, Bwana we, si mimi. Katika kuangalia maneno hayo, unakuta ya kwamba Petero aliendelea tu na kukana. Luka sura hiyo mstari wa 60 unasema, lakini Petero akasema, lakini we, Bwana we, simjui hata unachosema. Sijui unachosema. Na hapo akiwa bado anangojea, jogoo akawika. Sasa hivyo ndivyo Luka anavyozungumza juu ya kumkana kwake Yesu. Hebu naturudi nyuma tuweze kumchunguza Mariko, naye anazungumzia nini juu ya kukana kwake Petero kwa Yesu. Marko 14 mstari wa 68. Tukianza na mstari wa 66 unasema, Petero alikuwa bado chini uani, mmoja wa watumishi wa kike wa kuhani mkuu alikuja. Alipomwona Petero akiota moto, akamtazama akamwambia, hata wewe ulikuwa pamoja na Yesu Mnazareti. Lakini Petero akakana, sijui wala sielewi unayoyasema. Kisha Petero akaondoka kaenda nje uani, hapo jogoo akawika. Naona kwa mujibu wa Luka, kumkana Yesu Kristo kwa Petero anakutaja mara mbili tu na jogoo anawika. Ningetaka msikilizaji pia tuangalie mstari huo wa 71. Wakati huo tunasoma, Petero akakana tena baadaye kidogo, watu waliokuwa wamesimama hapo wakamwambia Petero, hakika wewe ni mmoja wao, maana wewe ni Mgalilaya. Lakini Petero akaanza na kulaani na kuapa akisema, mimi simjui mtu huyu mnavyosema habari zake. Hapo jogoo akawika mara ya pili. Basi Petero akakumbuka jinsi Yesu alivyokuwa amemwambia, kabla jogoo hajawika mara mbili utanikana mara tatu. Petro akabubujikwa na machozi. Ndugu, injili ya Marko na Luka zinaelezea hivyo tu, lakini ningetaka msikilizaji tufuatilie vizuri kikamilifu kwa mujibu wa maandiko yaliyoko katika kitabu cha Mathayo. Mathayo ndiye anaelezea kwa ufasaha vile ambavyo Petero alivyomkana Yesu. Na nikwambie msikilizaji, ni vyema tuweze kuchunguza kwa ukaribu sana na kwa umakini pia, tuone vile ambavyo kukana huku kwake Petero kulikuwa namna gani. Tuanze na mstari wa 69. Mathayo 26 na mstari wa 69. Petero alikuwa ameketi uani, basi mtumishi mmoja wa kike akamwendea akisema, wewe ulikuwa mmoja wa na Yesu wa Galilaya. Petero akakana mbele ya wote akisema, sijui hata unasema nini. Ndugu msikilizaji, neno hili ambalo alilolizungumza, jambo la kwanza uelewe ya kwamba mtu anaposema ya kwamba hajui mtu anasema namna gani, jambo hili kwa mfano, ukienda kushtakiwa kotini ama ukiona mtu ambaye ameshtakiwa kotini akisomewa mashtaka na akose kujibu na aseme ya kwamba sielewi, na sielewi ulichosema, sielewi ulichokisoma, sielewi mashtaka yangu, sielewi unachonishtakia, mashtaka huwa yanasomwa tena, na hiyo si hatia. Hiyo si hatia. Kusema ya kwamba, please can you explain further for me to understand, hayo si makosa. Na ndugu yangu msikilizaji, ujue ya kwamba mtu ambaye hajui huwezi kumuhesabia sana. Japo kuwa wakati wa sheria huwezi kusema ya kwamba hujui. Ignorance is no defense against any breakage of the law. Petero hapa anasema ya kwamba sijui unachosema, na ni kama kusema ya kwamba tafadhali elezea vizuri kwa sababu sikuelewi. Na huko ndiko kulikuwa kukana kwa kwanza kwake Petero aliposema ya kwamba sijui hata unayoyasema. Na hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza. Mstari wa 71 unasema alipokuwa akitoka mlangoni, mtumishi mwingine wa kike akamwona. Ndugu msikilizaji, Petero ameanza na kutambulikana, ameanza na kujulikana alipokuwa na uoga na hofu kubwa ya kwamba huenda akakamatwa hata na yeye na kutumbukizwa mle kotini pamoja na Yesu. Alianza na kuamka na kutoka nje ya ua, na ndipo ajiepushe na mashtaka haya, ajiepushe na utambuzi huu. Lakini maandiko yanasema wakati alipokuwa anatoka nje, alipokuwa akitoka mlangoni, mtumishi mwingine wa kike alimwona. Na mimi nashangaa, kwa mujibu wa Mathayo, Petero anaonekana tu na wanawake. Na ndugu, nataka niseme kitu kimoja. Unayenisikiliza, yafaa uelewe, wanaume huwa wakati mwingi tunasahau sana. Wakati mwingine wanaume wengi, mimi nikiwa mahali pale, huwa tunasahau sana. Lakini wanawake wameumbwa wakiwa na memory ya ajabu sana, ni kama ukanda ambao uko ndani ya akili zao. Na wanaweza wakaikunjua vizuri na kurewind na kukumbuka. Na hata inaweza kureplay tena na tena na tena, na wakakuambia mambo ya zamani sana, mengine ulio yasahau, mengine ulio yafutilia mbali, mengine ambayo huku ya hesabu kama ni kitu we mwanaume, lakini bado yako recorded na registered katika akili zao. Wanaume hapa hawana hizo shughuli, wameona mtu tu wanayeota moto naye. Huyu mtu wamesahau mambo yake, wameconcentrate na mambo mengine. Hivyo ndivyo mwanaume alivyo. Lakini sasa hapa Petero anaonekana na mwanamke. Na wacha niseme ya kwamba tukiwa katika hali hiyo, nina himizo kwa wanawake. Wewe mama unayenisikiliza, hukujiumba na mimi sikujiumba na hakuna mtu aliyejiumba, lakini tutunze sana neno la msamaha. Wanawake, tutunze mambo ya kusamehe na kusahau, kwa sababu mishipi ambayo tuko nayo kwa akili yetu inakuja mara kwa mara na kurewind na kureplay, na mdomo unasema na matendo na attitude zinajitokeza. Halafu mwanaume akiwa hana habari, kumbe wewe una mambo mengi mengi ambayo unayabeba, mengine unaweza kuyazungumza mpaka mwanaume akashangaa, hata mume wako akakushangaa, manake anauliza haya yametoka wapi, tuli solve mambo haya lakini yametokea wapi. I'm just trying to explain akili ya mwanamke na memory yake. Petero ameonekana na mwanamke, akawaambia waliokuwa pale, mtu huyu alikuwa pamoja na Yesu wa Nazareti. Mimi naweza kupiga picha nikiona vile Kristo alivyokuwa anakamatwa na kusukumwa mbele na wale ambao walikuwa ni watumishi askari kutoka kwa kuhani mkuu, ambao walimkuta kule Getsemane walioandamana na Yuda, ambaye mmoja wao alikatwa sikio na Petero. Na wakati huo alipokatwa sikio, hata naye angali anamsukuma tu mbele Yesu aende mahakamani, kwa sababu alikuwa ametumwa. Hiyo ni tabia ya askari, bila kutimiza alichotumiwa hawezi kutulia. Hata kama ni kukatwa sikio atafanya hivyo, ulizeni askari, atafanya hivyo. Na ndio sababu askari wako katika mstari wa mbele kuenforce the laws ikiwezekana. Mwanamke mwingine amemwona Petero na amesema hivyo hivyo. Tuone kukana kwa pili kulikuwa namna gani kwake Petero. Mstari wa 72 wasema hivi: Petero akakana tena kwa kiapo. Unaona? Petero ameanza na kuapa, akasema simjui mtu huyo. Na huko ni kukana kwa pili. Unajua, neno la kwanza lilikuwa sijui unachokisema, and with a light note, ukweli ndio huwa. Lakini kwa mara ya pili Petero aliposukumwa tena na maneno, ameanza na kwenda kiwango kingine cha kukana. Na kiwango hicho anasema kwa kiapo, anaapa ya kwamba simjui mtu huyu. Unajua msikilizaji, wakati tulipokuwa shuleni kwa Kiingereza tulikuwa tunasoma juu ya jambo ambalo lilikuwa linaitwa comparative degrees. Good, better, best. Weak, weaker, weakest. This is the trend ninaona Petero akitembea sasa. Anaenda to the climax. Anaenda akiobserve climatic degrees za kukana kwake Yesu. Alisema sijui vile unavyosema, sikuelewi. Ya pili sasa ameapa, na baada ya kuapa amekana. Na sasa maandiko katika mstari wa 73 yasema baadaye kidogo watu waliokuwa pale wakamwendea Petero wakamwambia, si mama sasa, si mama mwingine tena, lakini tunaambiwa watu wengine. Inaonekana walikuwa zaidi ya wawili walikwenda wakamwendea Petero. Na sasa unajua uzito wa nguvu za mwanamume unazimwa na uzito wa wanaume pia. I want you to think about that. Uzito wa nguvu ya mwanaume unakomeshwa na uzito wa nguvu za wanaume. Na ndio wamekwenda kwake Petero, si mwanamke tena. Petero alipo waona walimwambia hivi, hakika, neno ni hakika, wewe pia ni mmoja wao. Neno hilo linamaanisha ya kwamba with no doubt at all. Hakuna madhanio, hakuna karata hapa yapata potea. Tuna hakikisho sasa, hakika wewe pia ni mmoja wao. You know, Petero is in a fix katika kukana kwake sasa. Yani katika ile tunaita climax sasa, ameambiwa hakika sisi tunajua wewe, hakika wewe pia ni mmoja wao. Na sasa Petero ameingia katika ile kile kiwango kingine ambacho ni cha juu zaidi. Mstari wa 74 ukisema, hapo Petero akaanza na kujilaani na kuapa akisema. Unaona maneno yanaongezeka hapa, vitendo vingali vinaongezeka. Ya kwanza ilikuwa simjui mtu huyu, akikana mara ya kwanza, sijui. That is passive, kweli kabisa, sijui. Lakini ya pili alipoona ya kwamba anaendelea na kutambulikana akasema kwa kiapo, akaapa. Ndugu msikilizaji, wazee wa zamani walikuwa wanakula kiapo. Wengine walikuwa wanaapa kwa miti fulani ambayo ilikuwa inatumika kwa ajili ya kula kiapo. Niliambiwa zamani kuna Wakamba wengine ambao walikuwa wana administer an oath. Kama kumeibiwa, kama watu wameuawa, kama kuna wizi wa namna ama uhalifu wa namna yoyote ambao umefanyika kwenye kijiji, kuna watu walikuwa wanaitwa kwenda kuadminister the oath to the suspects. Hata wakati mwingine kulikuwa ni watu wote ambao walikuwa wakijiji wanapita hapo na wanakula kiapo, na walikuwa wanakula kiapo wengine wakiwa uchi kabisa, na wakiwa wametoa viatu, wakiwa vile ambavyo wamezaliwa, wanatoa nguo, wanakula kiapo, ndipo kama wamehusika kwa maovu fulani, yale maovu yaweze kuwapata. Sijui na sielewi wengine mlikuwa mnafanya namna gani, lakini kuna kitu ambacho kilikuwa kinafanyika hapa. Wakati wa kuapa, mtu alikuwa anaapa na maisha yake, alikuwa anaapa kwa Mungu mwenyewe, alikuwa anaapa kwa maisha yake. Hata wengine walikuwa wanaapa kwa matiti ya mama zao walio yanyonya maziwa wakiwa watoto wadogo, na wengine walikuwa wanaramba mchanga kwa ajili ya kuapa, wengine wakisema haki ya Mungu. Na haya mambo yalikuwa yanaonyesha wakisema ya kwamba hawahusiki kamwe na jambo kama hilo. Na kama watu hawawezi kuamini, waamini kwa sababu wameyazungumza maneno kama haya ama kutenda kitendo cha aina hiyo. Na mtu mmoja akaniambia watu waliokuwa wakiadminister that oath walikuwa wanatambua mtu ambaye ni muhusika hata wakati anapo approach kwenda kula kile kiapo, kwa sababu alikuwa na hofu, wasiwasi, kutetemeka na mambo mengine anazungumza hayaambatani. na kutambua huyu mtu ni moja wa wale ambao ni wahusika. Ndugu, nataka niseme ya kwamba kuna njia zile ambazo sisi tunajua watu wanaapa kwazo, wengine akia Mungu, wengine wanaramba mchanga, wengine wanaongea mambo kwa ajili ya maisha yao, wengine wanasema hata kama ni kifo inishike saa hii na mambo mengine, kujilaani na kuapa. That is now the climatic degree of that order. Petero akaanza na kujilaani na kuapa na kukana ya kwamba hamjui Yesu Kristo. Na wakati alipofika hapo, maandiko yanasema ya kwamba wakati huo jogoo akawika. Je, huyu ndiye Petero ambaye alisema ya kwamba nitaenda na wewe hadi kifo? Je, huyu ndiye Petero ambaye alisema ya kwamba wengine wajapo kwazo nawe, Bwana mimi sitakwazwa hata kamwe? Je, huyu ndiye aliyesema ya kwamba nitaenda hata kama ni kifo, nitaenda pamoja nawe, hata kama itanibidi kwenda kwa kifo nitakutetea? Ndugu yangu, haya ni masomo ambayo ni lazima hata na sisi tujifundishe tena kwa udhabiti. Petero alimkana Yesu, na hakumkana Yesu kwa jambo lingine, jambo ambalo linaitwa uoga. Ulikuja ukamuingia ndani yake na akapatwa na hofu, na alipohofia kuteswa na hata kuuawa akamkana Yesu. Petero hakuwa ni wa kwanza kufanya hivyo. Wakristo wengi waliweza kumkana Yesu hata wakati wa mateso, wengine wakaachiliwa wakaenda huru, lakini bado wakiwa wamerecant faith ama imani yao. Na tusiwacheke, hata na sisi mara nyingi sana huwa tunamkana Yesu kwa matendo tunayoyatenda. Ni mara ngapi ambapo sisi tumehofu hata kuitwa Wakristo katikati ya watu wa umati wa watu mkubwa? Ni mara ngapi tumehofu na kuhofia hata kuitwa mbele na tuweze kutoa ushuhuda vile ambavyo tumeokoka na kuamini injili hii? Na je, sisi ni mara ngapi ambapo sisi tumekosa kutenda lote ambalo ni la haki, kutekeleza lote ambalo tumepewa kutenda kwa haki, na badala yake tukaenda kukuzunguka zunguka issues hapa na pale just because kuna watu fulani ambao walituahidi mambo mazuri baada ya kutenda kile ambacho tutatenda? In the process tukafinya mayatima, tukawafinyilia hata wajane, tukafinyilia watu ambao walikuwa ni innocent. Mtu anaweza akasema ya kwamba hata kwa wakati wa sasa Yuda Iskariote ni bora hata zaidi kuliko huyu. Sasa amemkana Yesu kwa kuapa, akasema akia Mungu, huyu mtu simjui, akasema mimi hata nikufe saa hii, mimi nitakufa nikiwa nasema ukweli, simjui huyu mtu. Na akalaani na akajilaani na akafanya mambo ya kuapa kwingi sana. Na wakati huo tulisoma ya kwamba Yesu Kristo aliona Petero amemkana. Luka sura ni ya 22 na mstari wa 61, maandiko yanasema, Bwana akageuka na akamtazama Petero, naye Petero akakumbuka yale aliyokuwa ameambiwa na Bwana, leo kabla jogoo hajawika utanikana mara tatu. Hapo akatoka nje akalia sana. Sasa ndugu msikilizaji, watu wengi wanajiuliza kwa nini sasa hata Yuda anakuwa ni mbaya sana kuliko Petero. Wacha niseme hivi, ndugu msikilizaji, kifo sio mwisho wa dhambi, kifo sio mwisho wa hukumu. Mtu ambaye anataka kutubu kweli kweli ni lazima atubu mbele zake Mwenyezi Mungu, akijua ya kwamba hakuna dhambi yoyote isiyoweza kusamehewa. Na wala kujiua sieti kwamba unasema ya kwamba wewe ni mtakatifu hata zaidi ama umegairi zaidi kuliko watu wale wengine. Mtu anapojiua anaamkia matatizo hata zaidi kuliko yale aliyoyawacha. Hata sasa hivi niseme ya kwamba Petero anafanya vizuri, ameingia katika mashaka na amejihoji moyoni mwake, amelia sana. Kweli ameona ya kwamba yeye ni mkosaji, na ameendelea na kulia kwa sababu ya kile ambacho amekifanya. Nitamalizia hapo nikisema ya kwamba, ndugu msikilizaji, kuna Wakristo wengine ambao leo hii hata akiwa amekufanya jambo la aina gani, huyu hiyo mtu kutubu hawezi kutubu, hata kuomba msamaha haombi msamaha. Na watu ambao wako na tabia za aina hii ni watu wenye kukera sana, watu ambao wanajiona ni watakatifu kila wakati, watu ambao wanataka kufanya mambo yao ili waonekane ya kwamba kila wakati wao they are the, you know, Mr. Right na wengine Mrs. Right. Hebu na tuonekane tukitubu dhambi zetu, hata kama ni kuomba msamaha kwa watu ambao walio wadogo kwetu. Wengine ni wafanyikazi ambao wanatufanyia kazi, na unajua ya kwamba umekosa, kwa nini usemi ya kwamba hapo nimefanya makosa? Tafadhali tuachane na hilo jambo, lakini tufanye hili, manake hapo nimegundua ya kwamba nilikuwa nimefanya makosa. Watu wa ulimwengu wanasema the boss is always right, lakini not in the case of Christianity. Not in the case of salvation. Wewe kama umeokoka na wewe ni boss, ujue ya kwamba umevalia kofia hizo mbili. Wewe ni Mkristo na kofia moja ni kubwa hata zaidi kuliko nyingine, na hiyo kofia kubwa ni ya imani ulio nayo katika Kristo. Kristo ndiye mkuu wako, ndiye boss wako. Mambo ya ulimwengu huu na vyo vya ulimwengu huu na principles za leadership za ulimwengu huu mbele zake Mwenyezi Mungu haziwezi kuwa kama ndio cardinal rule ambayo ina govern your life all through when it comes to your faith in God. Yeyote anayemwamini Yesu Kristo ni lazima atambue ya kwamba anaupokea ufalme wa mbinguni kama mtoto mdogo. Na Yesu alisema, na kama hatutafanya hivyo hatutaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Afadhali ambaye anaona makosa yake na kuyatubu na kuomba msamaha, na ndipo aweze kurejeshwa naye Mwenyezi Mungu. Hakuna dhambi ambayo Mungu hawezi kusamehe. Na pengine hata wakati mwingine tunapoonekana ya kwamba huwa tunanyenyekea tunapokosa, tunapendwa hata zaidi na wale wanatutumikia, wale ambao tumewaajiri, walioko chini yetu, kwa sababu wanajua ya kwamba with they are dealing with normal human beings, people who can break. Watu ambao wanaweza wakaona makosa yao na kuyatubu na kuendelea. Those are the people that hold the future of companies. They also own the future of our homes, our families, and even the businesses that we have. Kwa sababu hatuwezi kuendelea na kunyeta kila wakati. Lazima tuonekane tukinyenyekea, tukijinyenyekeza mbele zake Mwenyezi Mungu, na Mungu aweze kutuinua na tupate heshima ile ambayo tunafaa. Na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya Petero, sababu amekumbuka kile ambacho alichoambiwa ya kwamba kimetimia. Sasa anaona uzito moyoni mwake, ameenda na kulia na akapata mashaka makubwa sana, na akamlilia Mwenyezi Mungu. Na maandiko yanasema akalia sana. Haya ni machozi ya mwanaume ambaye analia sana. Wanaume wengi sana, unaona, tunasema ya kwamba sisi hatutoi machozi kwa mashavu, hatujipanguzi machozi mashavuni kwa kitambaa, lakini yameenda na kuumiza wanaume wengi sana. Machozi lazima yatoke, yasiende ndani ya tumbo kama vile wanaume wengine wanavyosema. Wacha machozi ya teremuke mahali ambapo yanafaa kuteremka, na ndipo tusije tukapatwa na ulcers hizo, kwa sababu tunasema sisi ni wanaume kabisa. Let us break, let us confess, let us lay our sins before the Lord, na let us go to the Lord barely, ili aweze kutusafisha na kutupatia nguvu za kusimama. Hebu na tukwame tu hapo, na katika somo lijalo tutaangalia hatua ya mwisho yake Petero. Hatua hii ya sita ilikuwa ni kumkana Yesu. Kumbuka hatua ya kwanza ilikuwa ni kiburi. Petero akajawa na kiburi, na akaenda katika hatua ya pili, akalala usingizi, akakosa kuomba pamoja na kusali. Hatua ya tatu akatumia nguvu za kimwili badala ya kutumia nguvu za Roho Mtakatifu. Hatua ya nne akamfuata Yesu, sio kwa karibu lakini kwa mbali kabisa. Hatua ya tano Petero akaunganika pamoja na watu wasiomjua Mungu, waliokuwa maadui zake Yesu, na kuota moto pamoja, akaingia katika ushirika huo. Na hatua ya sita tuliyoiona ni kumkana Yesu, na alimkana Yesu, akasema huyu mtu simjui, hakika huyu mtu simjui. Katika somo lijalo tutaangalia hatua ya mwisho ya kuanguka kwake Petero. Jina langu ni mchungaji Fe. Festus Mwiniki Moyo. Hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, asante sana kwa ajili ya neno lako. Tusaidie Mungu tusije tukatembea hatua hizi, manake ni hatua hatari ambazo zinakuja kwetu kama Wakristo, tusije tukaanguka na zaidi ya yote kukukosea. Mungu wetu, hatutaki kupoteza imani yetu, tushikilie kwa nguvu. Tunanyenyekea mbele zako, utuongoze na uweze kuleta mema maishani mwetu. Na kuomba kwa ajili ya msikilizaji wangu, uweze kumbariki tunapotoka nje tukienda kutafuta shughuli zetu za kupata chakula na riziki zetu za kila siku. Mungu, ninakuomba utuongoze, utulinde na turudi salama tukiwa chini ya ulinzi wako. Bwana, tupatie amani tokayo kwako. Mungu, ninakuomba maendeleo yatokayo kwako. Ninakuomba Bwana, ili uweze kutupatia upendo na utangamano mzuri, na ndipo tuweze kujenga nchi hii ya Kenya. Nakuomba kwa ajili ya viongozi wote wa makanisa, Bwana, uweze kuwaongoza, waongoze kanisa lako kwa utaratibu na kwa mapenzi yako, na ndipo neno lako liweze kuwa guzo maishani mwa wote ambao wanashiriki na wanaokupenda. Tusamehe makosa yetu na ukutane na mahitaji yetu. Kila mmoja wetu unajua ni hitaji gani alilo nalo. Na Mungu, ninakuomba ukae pamoja nasi na utubariki na utuongoze katika jambo lolote, na uweze kutuinua kwa njia zote ambazo zitakupendeza. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.
2: Bwana nichunguze ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na Mchungaji Kimuyu kupitia kwa nambari 0701 845 440, 0701 845 440.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Kutoka Webuye, Nandi, Kapsabet, Bungoma, Mumias, Eldoret, Busia, Malaba, Malava hadi

uwepo wako ukaenende pamoja nasi katika kila hatua. Msikilizaji huyu ninamkabidhi mikononi mwako Bwana. Baba, kamtangulie, enenda pamoja naye. Familia yake ninaikabidhi mikononi mwako. Mungu wa majeshi, kazidi na kuwatendea. Kanisa lako, the body of Christ, Mungu wa majeshi, naomba kwamba ukalikumbuke watumishi wako ambao wamejitolea katika kueneza injili hii Bwana. Baba, wakumbuke, kumbuka na familia zao Bwana. Mungu wa majeshi, taifa letu la Kenya tunalikabidhi mikononi mwako Bwana. Baba, tunasimama kinyume na umwagikaji wa damu isiyo na hatia Bwana. Mungu wa majeshi, amani, tunatangaza amani katika taifa hili letu Bwana. Na Baba, hata kipindi hiki ambacho tunaelekea katika uchaguzi mkuu Bwana, Baba, tunaomba kwamba amani yako itatawala katika taifa letu Bwana. Baba, kama wananchi tunaomba tupe hekima ya kuchagua viongozi ambao wanafaa Bwana. Baba, viongozi walio madarakani, viongozi ambao watachaguliwa, Mungu wa majeshi, tunawaombea kwamba kawape hekima ya kuongoza Bwana, wakaongoze kwa kukuogopa wewe Mwenyezi Mungu. Baba wa majeshi, hata eneo la Ol Kalau ambalo lina uchaguzi mdogo hapo kesho, Mungu, tunakabidhi eneo hili mikononi mwako. Tumeshuhudia vurugu katika siku ambazo zimepita, lakini Bwana, katika eneo hilo tunaomba damu ya Kristo Yesu ikatawale Bwana. Baba, yeyote ambaye anapanga kwenda kutekeleza maovu, anapanga kwenda akumwaga damu isiyo na hatia Bwana, Baba, tunaomba malaika wako wakakabiliane pamoja naye Bwana, kwa sababu taifa hili ni taifa la amani. Katika kila sehemu ya nchi hii tunatangaza kwamba Bwana, tuna amani. Tumekuona ukitutendea Bwana, na hata sasa tuna uhakika, Mungu wa majeshi, kwamba unaenda kututendea. Na Mungu, wakati unatenda haya yote, wacha tukuangalie wewe na tuseme hakika tunaye Mungu. Hakika, Mungu wa majeshi, kwamba unatupenda na kwamba unatuwazia mema. Ni asante Bwana kwa kila msikilizaji, ni asante kwa kazi ya mikono yake Bwana. Baba, anapotoka kwenda shughuli zake, wengine wameajiriwa, wengine ni mabosi katika kampuni zao, wengine ni wafanyibiashara, wengine ni wakulima, wengine, Mungu wa majeshi, kila mmoja katika shughuli halali ambayo anaifanya, Baba, ninamkabidhi mikononi mwako. Mungu, ninaomba Bwana kamuonekanie, kampe hekima Bwana katika kazi ambayo anaifanya. Baba, wale wote ambao tumeitanishwa na majina yako Bwana, Baba, mahali popote wanapofanya kazi zao, Baba, naomba kwamba wakastawi katika jina la Kristo Yesu. Walio kwenye biashara, Mungu wa majeshi, asante kwa sababu umewawezesha kuwa na biashara. Asante kwa sababu umewawezesha kumiliki hizo kampuni. Mungu wa majeshi, naomba kwamba sasa kawape hekima ya kuongoza, Mungu wa majeshi, katika jina la Kristo Yesu. Baba, kawape wateja, Mwenyezi Mungu, biashara hii isiende kwenye hasara, lakini Bwana, wacha ikastawi. Baba, wasimamisha walio wako, na kabisa wacha ulimwengu ukaone kwamba, Baba, wanaokutumainia, na kwamba siku zote wananawiri Bwana, kwamba hata wakati wengine wanalia hali ngumu, wakati dunia inalia, uchumi kuyumba, Mungu wa majeshi, wacha watu wako wakasimame na wakasema kwamba hakika tumeuona mkono wake Mwenyezi Mungu. Baba, ni asante kwa kituo hiki, asante kwa usimamizi wake, asante Mungu wa majeshi kwa wafanyikazi wote. Mungu, ninawakabidhi mikononi mwako, nikiomba kwamba endelea na kuwatumia kwa njia kubwa katika kueneza neno lako Bwana. Baba, kila msikilizaji mahali popote alipo, Mungu wa majeshi, asisikilize tu kituo hiki Bwana, lakini Baba, wacha akapate neno ambalo litaweza kumfaa, neno ambalo litabadilisha maisha yake, Mungu wa majeshi.
Naomba kwamba viongozi wote, watangazaji wote, Mungu wa majeshi, kwamba wao watapungua, lakini Mwenyezi Mungu wewe utaongezeka. Wacha ukaonekane katika maisha yao, ukaonekane katika matangazo ya kituo hiki, ukaonekane katika maisha ya kila mshirika Bwana, wanaojitolea katika kuombea huduma hii Baba, wanaojitolea kwa njia ya matoleo yao, wanaojitolea katika kuwashirikisha wengine. Mungu wa majeshi,

Naomba kwamba kawakumbuke Bwana, kawatendee Mwenyezi Mungu, wacha wajue kwamba maisha yao kila hatua inaongozwa nawe Mwenyezi Mungu. Asante kwa asubuhi hii kwa pamoja nasi katika kipindi hiki, Mungu wa majeshi, hata katika neno ambalo tutaenda kusikia kutoka kwako Baba, tunaomba zungumza na kila mmoja wetu Bwana. Mimi hapa studio naomba Baba kanitumie tu kama chombo cha kufikia watu wako, katika jina la Kristo Yesu tunaomba na kuamini, amen and amen. Mwenyezi Mungu akubariki na akutende mema na akuonekanie katika shughuli zako za kila siku. Ninatangaza kwamba umebarikiwa, kazi ya mikono yako imebarikiwa. Mtumainie Mwenyezi Mungu hata wakati mambo hayaendi vizuri, mtumainie yeye kwa sababu kwa wakati wake atalainisha kila jambo. Mungu akubariki na akutende mema katika jina la Kristo Yesu.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.

0: Gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Wewe ni wa muhimu sana.
2: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
3: Jina langu naitwa Solomon Munke. Natoka mahali panaitwa Narejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: wazidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
1: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting. Sana Macheo na Douglas Omariba.

Karibu sana msikilizaji, tuingie kala utusikie neno la Mwenyezi Mungu dakika chache tu na kisha tuombe, alafu tuendele mbele na kipindi. Kumbuka in this hour nitakuwa nakupatia nafasi ya wewe kusema pamoja nami. Unaweza kuendelea kunitumia ujumbe wako, nambari yangu ya WhatsApp ni 0722174200. Ukienda pale mtandaoni tafuta Biblia Husema Broadcasting na Douglas Omariba, zote mbili ni fanpage. Kuna ujumbe nimeweka pale, niwachie komenti yako nami nitakuwa ninaipitia. Asubuhi ya leo niko na swali tu moja kwako. Ukinielewa swali hilo na maanisha nini, nitakuwa nimemaliza. Naomba nikuulize, Bwana asifiwe. Niko na swali na kuuliza wewe, na kuuliza kwamba Yesu ni nani kwako? Yesu ni nani kwako? Ndiyo swali ambalo ningependa ujijibu. Ilo staki unitumia hapa ujumbe. Jijibu tu hapo ulipo. Yesu ni nani kwako? Okay. Ndiyo unaweza kuwa Omariba, kwani sinamjua Yesu? Alienda msalabani, akatuokoa maisha yetu, ni mwana wa Mungu kabisa. Amen. Lakini kwako ni nani? Ukisoma kitabu cha Mathayo 16, Yesu alikuwa amefika Kaisaria ya Filipi. Alafu anawauliza wanafunzi wake, huko nje mnasikia watu wanasema mimi ni nani? Asa wanafunzi wakampatia majibu mbalimbali ambayo walikuwa wanasikia huko nje. Unajua ni wakati Yesu yuko hapa duniani anaendelea na huduma yake. Alafu anawauliza, mnasikia watu wanasema huko nje mimi ni nani? Wanafunzi wakamwambia, watu wanasema mengi. Kuna wengine wanasema wewe wakikuangalia ni kama Yohana Mbatizaji. Wengine wanasema ni Elia. Wengine wanaangalia wanasema ni Yeremia. Wengine wanasema labda ni mmoja wa manabii. Nafikiria ingekuwa sasa, mtu angekuja aulize Yesu ni nani kwako, labda kuna majibu ambayo nitapewa. Kwa mfano Omariba, Yesu ni yule ambaye ananipa utajiri. Mwingine ataniambia Yesu ni anayenitafutia mchumba, nitafutie mke, nitafutie bwana. Mwingine aseme Yesu ni yule ambaye ananiponya. Mwingine aseme Yesu, kila mtu atakuwa na definition yake kwamba Yesu kwa mujibu wake, kwa mtazamo wake ni nani. Sasa wewe ndio maana nikakuuliza kwamba Yesu kwako ni nani. Wakati wanafunzi wanamwambia majibu hayo yote, Yesu hakuridhika na majibu hayo. Sasa sikia vile anawauliza, na nyinyi mnaonaje mimi ni nani? Alafu si unajua kuna yule mwanafunzi ambaye napenda sana, Peter. Petro kwa ujasiri mkubwa anajibu, anamwambia, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana asifiwe. Baada ya Petro kutambua Yesu ni nani, ukiwa na nafasi tafadhali naomba uende usome Mathayo hiyo 16, hasa naangalia kuanzia mstari wa 13 hadi wa 26. Baada ya Petro kutambua kwamba Yesu ni nani, Yesu anaanza kuwaeleza kwamba angeenda msalabani, atateswa, atauawa, na siku ya tatu atafufuka. Ndipo akawaambia pia kwamba yeyote anayetaka kumfuata lazima ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake na amfuate. Kabla ya kufika hapa kuambia kuhusiana na yule ambaye anataka kumfuata, kile ambacho anafaa kufanya, wakati Petero anasikia, wewe ndio mwana wa Mungu, alafu najua Yesu alimjibu akamwambia, hii haujafunuliwa na mwanadamu ama na anything, hii umefunuliwa na Baba yangu Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni. Hata baada ya hapo, wakati Yesu anawaambia sasa mwana wa Adamu atateswa, Petero anamchukua kando kidogo, anamwambia, we Yesu, yani hakusema hivyo, lakini ingekuwa sasa angemwambia, we Yesu, wacha ujinga, wewe hautateswa. Kwa sababu najua hakuwa ameelewa kamili kwamba mpango wa Yesu ni upi katika dunia hii. Anamwambia, si unakumbuka kule kwingine mpaka anakata mtu sikio kidogo. Yani Peter was very real miongoni mwa wanafunzi wa Yesu, ambaye kwa mujibu wangu, ambaye ninampenda sana, was very real. Alikuwa na react tu, yani kama mwanadamu tu wa kawaida. Alafu sasa Yesu, unajua hapa Petero amesema wewe ni mwana wa Mungu, akamwambia Yesu, akamwambia kwamba mambo haya umefunuliwa na Mwenyezi Mungu. Lakini hapa wakati Yesu anamwambia wewe wacha hizi
Petero anaambia Yesu, wewe acha hizi mambo ya kuteso unazungumzia, wewe ndiye kiongozi wetu. Wewe sasa utaenda kuteso aje, sisi tutakuwa wapi? Alafu Yesu anamwambia, get behind me Satan. Okay? Yani nampenda Yesu sana, ndio maana hakuna mwingine kama yeye. Ingekuwa ni mtu mwingine, labda angefukuza Peter kutoka kwa kuwa mmoja wa wanafunzi, amwambie we toka hapa ni kama unielewi. Lakini bado anampenda, anamwambia get behind me, lakini bado anawaongelesha wanafunzi wote. Ndipo anaendelea hapo chini, anaelezea kwamba yeyote ambaye angependa amfuate lazima ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake na amfuate. Hii itakuwa ni mada ya siku nyingine kuhusiana na kujikana, haswa inamaanisha nini. Lakini hapa ndio tunaona jambo muhimu sana, kwamba kabla ya Yesu kusema nifuate, anawaambia wanafunzi wake kwamba, anawaeleza kwamba yeye ni nani kabla waambie nifuate. Alright? Uwezi kumfuata mtu ambaye humjui. Hello? Nimekuuliza Yesu ni nani kwako? Ni mwokozi wako tu wakati una matatizo? Ni Mungu ambaye unayemkimbilia wakati una mahitaji, ama wakati ambao tunahitaji muujiza? Au ndiye Bwana wa maisha yako ya kila siku? Wengi wetu, na usikie nimesema wetu, hata mimi Omariba nimejiweka hapo, tunamjua Yesu kwa kusikia kutoka kwa wengine. Tunamjua Yesu kwa kusikia redioni. Biblia usema si wanazungumzia huyu Yesu, huyo ndiye Yesu wa Biblia usema. Wengine tunajua Yesu ni wa yule mchungaji ambaye anaongea kanisani. Jumapili tuko kanisani, wale tunaenda Jumamosi kwa kanisani, tunasikia pastor akisema huyu Yesu, Yesu. Sasa huyo ndio Yesu ambaye tunamjua. Wamejua habari zake kupitia kwa wazazi, tunamjua, tunajua habari za Yesu kupitia kwa marafiki. Lakini Yesu asubuhi ya leo, Bwana asifiwe, hataki ujue watu wanasema nini kumuhusu. Unasikia Yesu alipowauliza wanafunzi wakasema ABCD, ndiye akawauliza na nyinyi mnasema mimi ni nani? Yesu anataka ajue wewe unasema nini kumuhusu. Kwa nini hili ni muhimu? Ni kwa sababu jinsi unavyomjua Yesu ndivyo utakavyomfuata. Ukimjua Yesu kwamba ndiye Yesu wa muujiza, utakuwa unamtafuta wakati unahitaji muujiza. Ukimjua kwamba Yesu ni Yesu ambaye ana come through wakati niko na shida, hautamfuata Yesu wakati kuna raha. Kwa nini? Na ndiye Yesu wa shida, unamtafuta wakati kuna shida, wakati mambo yanakwenda sawa. You don't need him. Ukimuona kama mtoa baraka peke yake, utamfuata wakati mambo yanakwenda vizuri, kwamba huyu ni Yesu ambaye anatoa baraka. Kwa hivyo wakati mambo yanakwenda vizuri, niko na Yesu. Wakati mambo hayaendi vizuri, Yesu hayuko. Lakini wakati tutatambua kwamba ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, tutamfuata hata wakati ambapo njia inakuwa ni ngumu. Nimekuambia mara si moja na narudia kwamba hakuna mahali kwa Biblia imeandikwa kwamba maisha haya yatakuwa rahisi, lakini taarifa njema ni kwamba Yesu anasema katika kila hatua Mwenyezi Mungu ambaye ni baba yetu yuko pamoja nasi katika kila hatua. Hata wakati hatumuoni yeye yuko. Sasa unajua ni kama sasa hivi si niko studioni, sisikii upepo ukivuma, sioni hewa yoyote hapa. Sasa niseme sipumui hewa. Kwa sababu gani? Kwa sababu sioni. Nitakuwa mjinga, si ndio? Sasa hivyo ndio tutakuwa wajinga iwapo tutasema kwamba katika hali fulani Mwenyezi Mungu hayupo. Ndio maana Yesu anasema mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba na amfuate. Huu ndio moyo wa ibada ya kweli. Kwamba ibada si kuimba nyimbo nzuri peke yake. Kabisa, nyimbo ni nzuri, napenda nyimbo sana, lakini ibada si kwa kuimba peke yake. Ibada ni maisha yanayokwenda madhabahuni mbele zake Mwenyezi Mungu na kusema kwamba Bwana, sio mapenzi yangu bali mapenzi yako yatimizwe. It is not easy to say this statement.
especially wakati mambo hayaendi vizuri. It is not easy. Lakini hiyo ndio ibada ambayo Kristo anatuita asubuhi hii ya leo. Tunaweza kuinua mikono yetu, lakini je, tumeinua mioyo yetu kwake Mwenyezi Mungu? Tunaweza kuimba kwa sauti kubwa, lakini je, tumejisalimisha kabisa kwake Mwenyezi Mungu? Yesu anatafuta waabudu ambao si wa mdomo tu, lakini wa moyo na maisha. Waabudu wa kweli watamwabudu Mungu katika roho na katika kweli. Asubuhi hii, kabla haujaendelea na shughuli zako, ninaenda kuweka wimbo. Naomba ukajibu swali hili kwa uaminifu: Yesu ni nani kwako? Kama kweli ndiye Kristo na Bwana wa maisha yako, basi muabudu sio kwa maneno tu peke yake, bali kwa maisha ya kujikana, kwa utiifu na kwa kumfuata kila siku. Kumbuka, kumtambua Yesu ndio mwanzo ambao ni wa wokovu. Lakini kumfuata Yesu ndio uthibitisho wa uanafunzi. Okay, wacha nirudie. Kumtambua Yesu ni mwanzo wa wokovu, kwamba Yesu yupo kabisa. Asante kwa kumtambua kwamba yupo na anaishi na kwamba anaokoa. Amen. Lakini katika kumfuata Yesu ndio inakuwa mwanzo wa uthibitisho wa kuwa mwanafunzi. Haijalishi asubuhi hii unapitia nini, Kristo Yesu ndiye yote kwako, ndiye kila jambo ambalo unahitaji. Huenda unapitia hali ya maumivu, huenda unapitia changamoto za kifedha, huenda unapitia magonjwa, huenda unapitia hofu ya kesho, ama unalemewa na mizigo ya maisha. Kumbuka jambo moja, kwamba ukimjua Yesu na ukamfanya kuwa Bwana wa maisha yako ya kila siku, utakuwa uko mahali salama. Safari ya kumfuata Kristo Yesu inaweza kuwa na misalaba, lakini kamwe haina mwisho wa aibu. Yeye ameahidi kwamba hata kuacha wala hata kutupa. Ukiwa ndani ya Kristo, una tumaini linaloshinda hofu, amani inayopita ufahamu wa kibinadamu, na uhakika kwamba Mungu anatenda kazi kwa ajili ya mema ya wale ambao wanampenda. Mungu na atusaidie sana tumfuate, na tumfuate, tumfanye kuwa Bwana wetu katika maisha ya kila siku. Mungu na atubariki sana.

Bella Kombo ni finyange. Hakika Mwenyezi Mungu anafanya jambo jipya asubuhi hii ya leo. Mungu na atusaidie sana msikilizaji. Tumtazame Kristo Yesu, tumshike huyu Yesu na tuendelee kumfuata kila siku, yani kila siku tuishi maisha ambayo yanampendeza huyu Yesu, kwa sababu ni salama kuwa mikononi mwa Kristo Yesu kuliko kuwa mahali popote pale duniani bila Kristo. Dakika moja katika uwepo wake Mwenyezi Mungu inazidi miaka elfu ambayo tutatanga kule nje, kwa sababu ndani yake kuna uzima, ndani yake kuna amani, ndani yake kuna ulinzi na kuna ushindi. Bwana asifiwe. Mwenyezi Mungu na akutie nguvu, Mwenyezi Mungu akupe amani na akuthibitishe katika neema yake. Na bila shaka leo na siku zote tukumbuke kwamba ni heri kutembea na Yesu katika dhoruba kuliko kutembea peke yetu kwenye utulivu. Umesikia hilo? Ni heri tutembee kwenye dhoruba tukijua kwamba tuko na Yesu kuliko kuwa kwenye utulivu bila Yesu. Tunapoendelea na kumwabudu Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo, leo unajua ni siku ya maabudu, kwa hivyo kumbuka pia kwamba tunapomwabudu Mwenyezi Mungu katika mioyo yetu, tukumbuke pia kwamba ibada ya kweli inahusisha jinsi tunavyomtukuza kwa mali na rasilimali alizotukabidhi, kwa sababu we are just the caretakers of what he has given us. Na asubuhi ya leo anatuita kwamba tuwe washirika katika shamba lake, katika huduma yake. Ukisoma kitabu cha Mithali 3 mstari wa 9, Biblia inasema kwamba muheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Wakati tunatoa kwa ajili ya kazi ya Mwenyezi Mungu, hatupotezi bali tunawekeza katika ufalme wake Mwenyezi Mungu. Kila sadaka ambayo tunaitoa inasaidia katika kupeleka injili hii ya kituo hiki cha BHB, na tunaweza kuwa sababu ya mtu mwingine kusikia habari njema, kupata tumaini, kurejeshwa na pia kuokolewa, lakini zaidi ya yote kuweza kuendelea kutembea ndani ya Kristo Yesu katika kila hatua. Amen. Nakaribisha wakati ambao tunatoa fursa hii ya matoleo yetu. Usidharau kile ambacho uko nacho ukaona kwamba ni kidogo. Mwenyezi Mungu anaweza kutumia sadaka yako kugusa maisha ya wengi kuliko unavyoweza kufikiria. Najua kuna wengine tunafikiria, unajua we have a lot. Alafu tunasahau kwamba ile, yani kile ambacho mapato yako yote ya mwezi mzima, hiyo ni sadaka ya mtu mwingine. Lakini Mwenyezi Mungu haangalii hiyo. Si kwamba ataangalia huyu asema kwa sababu sasa huyu ametoa salari ya huyu mwingine ama mapato ya huyu mwingine yote, sasa huyu ndiye ambaye nampenda. Najua ingekuwa ni sisi binadamu, yule ambaye anatoa zaidi ndiye ambaye tunapenda. Na tusifanye kama hatujui, kwa sababu inapofika wakati mwingine hapa mambo ya uchaguzi nini, yule ambaye anatuletea pesa tunasema huyu ndiye ambaye ndiye mzuri kuliko wengine. Kwake Mwenyezi Mungu, yani anaangalia moyo, haangalii kiasi cha kile ambacho umetoa. Anaangalia moyo wako. Na asante kwa wote ambao mmeendelea kuwa nguzo ya kituo cha BHB. Tukumbuke kwamba tunapotoa tunakuwa sehemu ya kuhubiri injili hata kwa wale ambao bado hatujawahi kukutana na wao. Yani umetoa matoleo yako, injili hii kafika kule Dashnach, kule kaunti ya Marsabit. Mwenyezi Mungu ameona kwamba umechangia katika yule mtu mwingine kufikiwa na neno hili. Tunashukuru kwa moyo wako wa ukarimu. Bwana na azibariki kazi za mikono yako, akuzidishie neema na akufanikishe katika kila jambo. Tunatumia paybill namba ya 33-25-50. Okay, unaweza kuiandika paybill namba ya 33-25-50 ama 332-550. All right, 33-25-50, account number tunatumia 967.
Asante kwa kumwabudu Mwenyezi Mungu kupitia kwa mali zako na kwa kusimama pamoja na kituo hiki cha BHB katika kueneza injili ya Kristo Yesu. I want to pray with you this morning. Acha nikupe nafasi dakika tatu tu ili yule ambaye hajapata fursa ya kufanya matoleo yake afanye hivyo. Because I want to pray for each and every one of us, na niombe pia ile sadaka ambayo tunaendelea na kutoa pale kwa paybill namba ya 33250. Don't shy off kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu amekuzungumzia ndani yako katika kusupport kazi yake, kuwa mshirika katika huduma hii, kueneza neno lake. Paybill namba ni 33250, account number ya 967. Dakika tatu tu alafu nirudi tuombe.

0: tunasema ni asante kwa sababu tunaelewa kwamba kila kitu ambacho tuko nacho tumepewa na Mwenyezi Mungu. Na tunashukuru kwa sababu alijitoa Kristo Yesu akajitoa msalabani kwa sababu ya dhambi zetu. Karibu sana, naitwa Douglas Omariba, kipindi ni Hosana Macheo. Nashukuru kwa wote ambao mmeendelea na kufanya matoleo yenu kwa paybill namba ya 33250, account number ya 967. Nyinyi ni wa maana sana. Sina maneno mengine ambao ningeweza kutumia, lakini wacha tu nitumie hilo kwamba wewe ni wa maana sana unapoendelea na kutoa matoleo yako kwa ajili ya huduma hii. Tumshukuru Mwenyezi Mungu. Baba, tunasema asante. Tunakushukuru kwa sababu hatuna Mungu mwingine kama wewe. Baba, asubuhi ya leo tunakuja mbele zako kwa mioyo ya shukrani na unyenyekevu. Tunakushukuru kwa neno lako ambalo limetukumbusha kwamba wewe si tu mwokozi, bali wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tunakushukuru kwa kutuita tukufuate na tukujue zaidi na tukutumikie kwa maisha yetu yote. Asubuhi ya leo Bwana, tunajisalimisha tena mbele zako mahali ambapo tumekutanguliza sisi, tukajiweka mbele badala ya kukutanguliza wewe. Mungu wa majeshi, tusamehe mahali ambapo tumekuwa tukifuata mapenzi yetu badala ya mapenzi yako. Bwana, tusamehe, tusaidie tukujibu kama Petro alivyojibu, kwamba tuishi pia tukijua kwamba hakika Kristo Yesu ni mwana wa Mungu. Baba, nakushukuru kwa kila msikilizaji. Asante kwa neema hii ikamfikie popote alipo. Baba, naye aliyevunjika moyo kamfariji. Yule mgonjwa kamguse na mkono wako uponyaji. Baba, naye pitia mahangaiko ya kifedha kamfungulie milango ya riziki. Aliye na hofu kamjaze amani yako. Aliyelemewa na mizigo ya maisha, Baba, apate na kufahamu kwamba wewe ndiye Mungu unayesema, njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Baba, nakushukuru kwa kila mbaye amechangia katika huduma hii ya kituo hiki cha BHB. Baba, sadaka zote ambazo zimetolewa asubuhi hii, zaka ambazo zimetolewa na zikabidhi mikononi mwako, Baba, kazitakase na kazipokee kama harufu nzuri ya manukato mbele zako. Na Mungu wa majeshi, kazitumie katika kueneza injili hii, kuleta tumaini kwa waliokata tamaa na kuwavuta wengi katika ufalme wako na kuwafungua na ile minyororo ya muovu. Mwenyezi Mungu, kumbuka kila mtoaji, kwa kuwa wewe si dhalimu hata usahau kazi yao na upendo ambao wameonyesha kwa jina lako. Baba, kambariki kila mmoja kadri ya utajiri wako katika utukufu. Kafungue madirisha mbinguni juu yao, abariki kazi ya mikono yao. Baba, kampe hekima katika biashara zake, kazi yake na huduma yake. Baba, kamlinde dhidi ya upungufu, madeni yanayowalemea kamuondolee, na kila shambulio la adui dhidi ya uchumi wao, Baba, kaliondoe, na kamfanye kuwa baraka kwa wengine, ili wasiwe ama asiwe mkopaji, bali akopeshe, awe kichwa na wala si mkia. Baba, siku ya leo tunaiweka mikononi mwako, tunaomba uwe pamoja nasi, tupe neema ya kuendelea kukufuata kwa uaminifu, tukikubali mapenzi yako ya kila siku, na maisha yetu yawe ibada inayokupendeza kwa maneno yetu, kwa matendo yetu, hata kwa mali ambazo umetukabidhi na Mungu wa majeshi tumekutolea asubuhi ya leo. Tunakupa heshima yote, utukufu wote na sifa zote, kwa maana wewe peke yako wastahili kuabudiwa. Tumeomba haya na tukiamini katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na kila mmoja aseme amen.
1: Hosana Macheo. Hosana Macheo. Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
2: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
3: Mwa tutena, oh, mojina. nasikiliza Biblia usema sana sana watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu ikiongozwa na Reverend Kimuli.
4: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
2: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu. Ya
5: sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
2: Tunaposikiliza hii Biblia usema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia usema na tutajengeka kiimani. Saranyao.
1: Endelea kuwa nasi tuzidi kubarikiwa. Hosana Macheo na Douglas Omariba.
0: A very good morning to you mahali popote pale unatusikiliza. Karibu sana. Naitwa Douglas Omariba. Kipindi ni Hosana Macheo. Wow. Karibu, ukoje, umeamkaje, siku yako imeanzaje? Kasisi Sami Ngorio kutoka Tugumoi, kaunti ya Baringo, unasema siku njema kwa familia nzima ya BHB. Asante sana, nitumia ujumbe kwa WhatsApp ya 0722174200. Kioko Kilonzo wa Ulu, good morning, Bwana Yesu asifiwe, nimeamka salama na shukuru, asubuhi njema kwa wote na wapenda sana. Shikamo kaka Umariba, marahaba, ni generali wa Yesu Kolo kutoka Mathare 4A Nairobi. Nashukuru Mungu kwa uzima wa asubuhi ya leo ndani ya kipindi Hosana Macheo. Nishatua ndani kama kawa wapambazuke wafuatao: mama Paloma, my lovely mom Joyce Mbohila, Sylvia Hatushi, Max Mila Mbohila, Mbinda wa Juma, Sawikle Fubuka, Jogola wa Kibra, na Titus Watala Kevo wa Kibra, na mwisho ni kwa wanangu wawili wa Rembo Happy Andole na Paloma Andole. Asante Omariba, Bwana asifiwe. Ni Isaac kana kamamu na wakilisha 96.7 kituo bora cha utangazaji. Salamu za asubuhi kwa my dad Peter Maliti akiwa maeneo ya Mkaa kule Makweni. Asante Peter Maliti, pokea salamu. Bwana asifiwe Omariba, good morning. Mimi nimeamka salama ndani ya Kristo Yesu anitie nguvu, na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo ndani ya Hosana Macheo. Blessed Tom Rains Tom, asante. Sylvester Mwakazi, asante sana. Mwingine anasema hello. Okay, sawa. Okay, nimeona ujumbe wako, nitakuwa na hudumia. Dorcas Benja wa Msingine, Bwana asifiwe Omariba, siku njema ni kwa Benja wangu, Justus Mwaka, Saro Richard, Meshack Mandovi, Anindhambi, Pastor Timothy Chengo, Dorcas wa Masii, Mwendo wa Katodhia, Mbasu Mbasu, na Blessed Family wote na wana BHB wabarikiwe. Amen. Pale mtandaoni ni Biblia Husema Broadcasting na Douglas Omariba. Nimekuambia zote mbili ni fanpage. Nimeweka ujumbe, niwachie komenti yako. Anaitwa Douglas Ongao, good morning, getting you loud and clear kutoka Machakos Rescue Center. Tom Rainstorm, asante pia, nimeona ujumbe wako. Patrick Luvisia, niko tuned kutoka maeneo ya Ngara, Nairobi. Estella Kivo, kwa jina la Yesu tumeshinda na tumesimama. Good morning hapa Machakos, tuko pamoja na shukuru sana. Ondele, Ondele, ujumbe wake umepotea. Sasa sijui umepotelea wapi. Ndio huo. Ondele Wash wa Mluanda, baraka kwa hawa Obari Meshack, Lawrence akiwa Kibra Mashimoni, Linet akinyia, Skofu Javan Ambwa, Damaris Odera akiwa Eshirali, na babangu James Aseka. Asante sana. Nifungulie line yangu ya simu 0722174200. BHB, hello.
6: Hello.
0: Good morning, mommy.
6: Good morning. Yeah, how are you?
0: I am fine. Umeamkaje?
6: Amka salamu.
0: Karibu watu wa Kibra wazima?
6: Wako wazima.
0: Amen.
6: Naona Bwana alafu tena leo. I'm the first for Biblia usema.
0: Yes. Karibu sana.
6: Namshukuru Mungu kwa hilo swali unauliza. Hata ndi mimi leo nitasimama naye, Mungu anisaidie nimjue yeye nani katika.
0: Amen.
6: Kwa sababu sio rahisi. na wengi hapa wana.
0: Mhm.
6: Sasa the whole of day
0: tunataka
6: Mungu anisaidie niwe sahihi kwa alama ya msimamo and nani kwa maisha yangu.
0: Amen.
6: Ubarikiwa.
0: Asante. Barikiwa na kuwa na siku ya baraka.
6: Amen.
0: Amen. Thank you very much. Kutoka maeneo ya Kibra BHB. Hello.
7: Yes, Omaripa.
0: Hey.
7: Uwe ni Titans kutoka Tala.
0: Habari ya Tala.
7: Tala ni kuema.
0: Mm.
7: Asubuhi jema ni kwako hapo.
0: Asante.
7: Lawyer Prince. Mm-hmm. Papa Roman Happiness wakua Mbazare North.
0: Mm-hmm.
7: Mwendo wakatozia. Pastor Jaco Kubonyao, Katoja Kalawani, Miriam Dangoreti, Inetu wa Moranga. Na mshia bigoda bibiwe semba, Mungu wa atende wema.
0: Baraka sana, BHB, hello.
8: Yes, Daktari wa Mariba.
0: Good morning, innocent man.
8: From Kaimagi, tunasikia mbato Kibra tuko ndani ndani.
0: Kibra muko kabisa, asante.
8: Hii ndio tulitambua ndio station yetu atubanduki liwe usiku liwe mchana tuko hapa hapa.
0: Amen.
8: Asante sana kwa hiyo imiso la asubuhi.
0: Amen.
8: Limenitoa kiwango kingine likadipandisha kiwango kingine.
0: Amen.
8: Ni vizuri hiyo swali ambao umeiuliza ni vizuri hata ukienda na mtu lazima umuelewe ni nani. Sio kila miti unaenda unaingia ujue anazungumzia nini. Lazima utambue ni jambo gani inaendeleanga hapa.
0: Very true.
8: Ndio uweze kujihusisha na hao watu.
0: Mm.
8: So ni vizuri nimebarikiwa sana na hiyo imizo la asubuhi.
0: Amen.
8: Wa Kristo siku ya leo. Mm. Mtu ajiulize ndani ya moyo wake. Unajua ni nani unasemanga unamjua.
0: Mm.
8: Wacha siku ya mbaraka ikuende.
0: Asante.
8: Kuna Violet Kalano, Nath Martialo, Itali Wambua, kuna Pastor Luzeno, Pastor Peter Ludenyo, kuna Ongola wa Kibra, Basu Gitengu. Bila kusahau kuna Silent Listener, aliniambia huwa anategianga Biblia usema. Lakini ile shida hakuniambia jina. Ako pale Joseph Kangethe shuleni. Mungu akubariki.
0: Amen. Asante.
8: Asante.
0: Asante Mr. Innocent Man BHB hello. BHB hello. Haya, hapa sasa sijui tumeenda je, wacha nijaribu huyu BHB hello.
9: Hello bwana Rizzo daktari.
0: Amen.
9: Hata viungani vya Mogote Junction na Ritfari pia tunasikiza Biblia kusema.
0: Amen.
9: Hiyo tu huko Mathare na Nairobi peke yake. Kila mahali ndio redio yetu.
0: Amen. Asante.
9: Kila shago mpaka mwepesi wa
0: wepesi. Eh.
9: Niko Mogote Junction ukipita hapo kende nda marewe kabla ujafikia Esther Jebungei. Utanikuta kwanza ukule melo na ukule asali vikiko mbili tu.
0: Sawa.
9: Wacha wote ambao wametekea wamefunguliwa kwa sauti ya juu hayo na siku njema. Na asante kwa hilo imisho kabisa. Hilo ni swala tunasema tafakari hayo kwa kiroho.
0: Asante. Thank you. God bless you. BHB hello.

0: Mimi naitwa Elizabeth Turume, Derama ya Nanda Enkai Nale.
1: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Hosana Macheo na Douglas Omariba. Hosana Macheo Magazetini. Magazetini.
2: Karibu tuangalie magazeti ya kila siku yanasema nini. Naanza na gazeti la Taifa Leo. Mbele kuna shida, wanazungumzia ripoti ambayo ilitolewa na wakfu wa Kofi Annan ambayo ilikadiria uwezekano mkubwa wa fujo kutokea wakati wa uchaguzi. Taarifa ambayo imeangaziwa kwa kina zaidi ukurasa wa pili wa gazeti hili la Taifa Leo. Lakini pia katika ukurasa wa tatu, wadau sasa wakataa jopo la mikasa, yani washikadau katika sekta ya elimu wanahoji kwamba uamuzi wa serikali kuunda jopo jipya la kuchunguza fujo shuleni si hatua nzuri. Najua tumeunda majopo mengi, lakini katika kutekeleza yale ama ripoti ambayo inatolewa pale na mapendekezo ambayo yanatolewa, hapo ndio kidogo tunakuwa na tatizo. Soma taarifa hiyo zaidi ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Tuangalie ukurasa mwingine wa tatu. Biblia inasema njaa yanukia, mahindi yakinyauka kutokana na ukame na pia ugonjwa. Wizara ya Kilimo ikisema kwamba imeanza uchunguzi wa kina wa hali ya mashamba ya mahindi katika eneo la North Rift, huku hofu ikiongezeka kwamba mavuno ya mwaka huu huenda yakapungua kwa kiwango kikubwa kutokana na ukame ambao umedumu kwa muda mrefu. Ukurasa wa 20, taarifa za michezo. Ni zamu ya Uingereza na Argentina leo, Uingereza ikisaka tiketi ya kunogesha fainali yake ya kwanza kwa muda wa miaka 60 katika kombe la dunia. Wanasema kwamba kitaeleweka leo. Wanamwangazia Lionel Messi wa Argentina na Harry Kane wa Uingereza, washambulizi hao. And by the way, yesterday timu yangu ya Ufaransa, the only African team that was left in the World Cup, ilichapwa mabao 2-0 na timu ya Uhispania ama Spain, okay, waliwapiga pale 2-0. Naamini kwamba, najua nililala mechi hiyo ikiendelea, kwa hivyo naamini kwamba wanaitwa nani, Spain ama France hawakufunga bao lolote, ama Spain hawakuongeza, nimeona ilisalia hivyo. Watu wenzangu wale ambao tulikuwa tunasupport Ufaransa, unajua boss wangu alikuwa amesema France ikishinda tutapelekwa sherehe. Sasa imagine kasherehe kameenda hivyo, lakini nitamwambia tu wa concede anunue basi hata kama ni chapo. Ukurasa wa Daily Nation, taarifa yao kuu ni sawa na gazeti la Taifa Leo. Wanaangazia uwezekano wa vurugu kutokana na ripoti ambayo ilitolewa na wakfu wa Kofi Annan, wanasema recipe for chaos, taarifa ambayo wameiangazia kwa kina sana ukurasa wa 4, 5, 6 na pia 7 katika gazeti hili. Na pia kwenye ukurasa wa pili na watatu wameangazia hali ya kilimo na haswa katika eneo la North Rift. Watu wa North Rift, kwani nini kinaendelea? Mazao shambani yakoje? Kwa sababu naona kwa mujibu wa gazeti hili wameweka picha hapa, mahindi kabisa ukiangalia hayakai mahindi ambayo huwa ninayaona katika maeneo ya North Rift, kwa sababu yanakaa tu hivi hivi. Mungu na atusaidie sana. Ukurasa wa 31 wameangazia taarifa ya kombe la dunia, mechi kati ya Uingereza na Argentina leo kuanzia mwendo wa saa 4 usiku saa za Afrika Mashariki. Ukurasa wa 8, taarifa za bei ya mafuta baada ya relief on fuel extended by 3 more months, serikali ikisema kwamba ile walitoa afueni ya ushuru wa mafuta katika bidhaa za mafuta itaendelea kudumu kwa muda wa miezi mitatu ijayo. Gazeti la The Standard, too little too late, wanaangazia masuala ya wahuni na uchaguzi mdogo wa Olkalau ambao utafanyika siku ya kesho, yani Alhamisi. Tunaombea kwamba uchaguzi huu utakuwa wa amani.

0: taarifa ambayo imeangaziwa zaidi ukurasa wa 4 na wa 6. Nyuma ya gazeti hili taarifa za michezo na bila shaka ni kombe la dunia. Gazeti la The Star, Kalonzo, Sifuna na Matiang'i wote wanapigania kwamba ni nani ambaye yuko bora zaidi kumkabili Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Soma taarifa hiyo katika ukurasa wa 4 na wa 5. Na pia wameangazia taarifa za uchaguzi mdogo wa All Kalau. Lakini kwenye ukurasa wa 29, Rais William Ruto hapo jana alikuwa na wachezaji wa timu ya taifa ya soka ya akina dada, the Harambee Starlets, ambao walienda katika ikulu ya rais hapo jana na kuahidi kwamba atawapanga. Lakini sasa najua nilisikia hapa BHB wanahabari wetu wakiangazia taarifa hiyo, lakini nikashindwa, hii kuwapanga anawapanga kwa njia gani?
1: Sana Macheo magazetini. Yajayo kwenye shajara, kwenye shajara, sikiliza umakinike.
0: EPRA yadumisha bei za mafuta hadi Agosti 14. Huenda joto la bei ya mafuta likaongezeka tena. Kila kitu tayari kwa uchaguzi wa All Kalau, IEBC yasema. Hayo na mengi zaidi mwendo wa saa moja na dadangu Faith Kendi hapa ndani ya BHB.
1: Osana Macheo na Douglas Omariba.
0: Tunamaliza awamu hii yetu kwa style kama hii. Anaitwa ni Jeff Samba, nimesaidiwa na Yesu. A very beautiful song. Nitarejea baada ya shajara. It's a worship Wednesday, kwa hivyo tulie papo hapo msikilizaji. Kuna vibao vingi nimekuandalia vya maabudu asubuhi hii ya leo, na najua kwamba tutabarikiwa sisi wote kwa pamoja. Wale wote ambao tunaendelea kutoa sadaka zetu, asanteni sana, Mungu wabariki. Nitakuwa natambua majina yenu baada ya shajara. Paybill namba ya 3325500, account namba ya 967. Hata katika mali ambazo tuko nazo tunasema hakika ni Yesu.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Kuingia kwa gari, watu wakakuja na mawe, wakaanza kunipiga na mawe. Sasa kunipiga na mawe, kutoka kwa wakanifuta kwa jirani ya gari. Kuenda hapo chini wakaanza kunifuruta. Sasa hapo ndio nilipigiwa risasi.
4: Do justice for your country. Kama kuna goons wanaingizwa huko, ita IGC, muite even DCI, call the entire infrastructure security. Useme that by election must continue.
5: Looking at the pictures that have come out of Kisumu, indeed in Nyahururu, can be proud of such a country that you have people just brandishing weapons and walking and marching in the streets to go and attack a congregation in church. I mean, this is the lowest I think we have sunk.
6: April adumisha bei za mafuta hadi Agosti 14. Huenda joto la bei ya mafuta likiongezeka tena. Kila kitu tayari kwa uchaguzi wa Lkalau, ABC yasema.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya. Ujambo na karibu
2: shajara na Faith Candy.
6: Mamlaka ya kudhibiti bei ya mafuta na kawi EPRA imewahakikishia Wakenya kuhusu kufanya kipaumbele maslahi ya wateja wake ili kuhakikisha kuwa hawaadhiriwi na mabadiliko ya bei ya mafuta. Ni kutokana na hali hii ambapo bei za mafuta zitasalia zile zile hadi Agosti 14, ambapo mamlaka hiyo itatoa maelekezo zaidi kuhusiana na bei hizo. Hii inamaanisha kwamba lita moja ya petroli itaendelea kuuzwa kwa shilingi 222 na senti 86 jijini Nairobi, dizeli kwa shilingi 214 na senti 3 kwa lita, na mafuta ya taa kwa shilingi 191 na senti 38 kwa lita. EPRA imesema kuwa serikali iliingilia kati ili kuwalinda watumiaji kutokana na ongezeko la bei baada ya bei za mafuta duniani kusalia tete kutokana na kutokuwa na uhakika kuhusu na mzozo wa kivita baina ya Marekani, Israeli na Iran. Na mahali ya kijiri mwendo wa Kenya kukabiliwa na bei ya juu ya mafuta katika miezi ijayo. Hii ni baada ya serikali kuonya kwamba mzozo mpya Mashariki ya Kati umeanza kuchangia ongezeko la bei ya bidhaa hiyo muhimu duniani. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, waziri wa kawi Opiyo Wandayi ametaja kuwa athari yake inatarajiwa kudhihirika katika matangazo ya bei na mamlaka ya kudhibiti bidhaa hiyo EPRA.
7: With the start of the Middle East crisis, international benchmarks have now begun to climb again, and this renewed pressure will be reflected in the pricing cycles that will follow. This ministry will continue to work closely with the industry to keep supply consistent and uninterrupted, to defend the fixed terms of our government-to-government arrangement, and to keep Kenyans fully and openly informed as the picture continues to develop.
6: Tukisalia katika masuala yanayofungamana na hayo, serikali imeongeza muda wa kutekelezwa kwa kiwango kilichopunguzwa cha 8% cha kodi ya ongezeko la thamani VAT kwa bidhaa za petroli kwa miezi mitatu zaidi hadi Oktoba 14 mwaka huu. Aidha, imeidhinisha ruzuku ya shilingi milioni 945 kwa kipindi cha bei ya mafuta cha Julai hadi Agosti ili kupunguza makali ya kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Waziri wa kawi Opiyo Wandayi amesema hatua hiyo inalenga kulinda wananchi na wafanyabiashara dhidi ya athari za mabadiliko ya bei ya mafuta katika soko la kimataifa kutokana na mvutano unaoendelea Mashariki ya Kati.
7: Of value added tax, that is VAT, on petroleum products for a further 3 months until the 14th of October 2026. Further, in the July-August 2026 pricing cycle, the government will deploy a subsidy from the Petroleum Development Levy to the tune of Kenya shillings 945 million to sustain the current price levels. These interventions, ladies and gentlemen, reflect our broader commitment to protecting consumers.
6: Na huku ikisalia masaa kabla ya uchaguzi mdogo bunge katika eneo la Olkalau, tume huru uchaguzi na mipaka IEBC imesisitiza hatua zinazolenga kulinda uwazi na uadilifu wa mchakato wa uchaguzi. Tume huru uchaguzi na mipaka nchini IEBC imeonya wapiga kura katika eneo bunge la Olkalau dhidi ya kuingia na simu za mkononi kwenye vituo vya kupiga kura ili kupiga picha karatasi zao za kura. Mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon amesema hatua hiyo inalenga kulinda siri ya kura, akionya kuwa watakaopatikana na hatia watakabiliwa na sheria ikiwemo faini ya hadi shilingi milioni moja.
8: Besides that 1 million Kenya shillings, the offending party can also be imprisoned for a term of not exceeding 3 years for a simple act of taking a picture of your vote.
6: Tume hiyo imeonya kuwa mawakala maalum maarufu pamoja na watu wasioidhinishwa hawataruhusiwa kuzunguka katika vituo vya kupigia kura. Aidha, watu watakaofika vituoni wakiwa wamevaa mavazi, beji au alama zinazoonyesha kuunga mkono chama cha kisiasa au mgombea hawataruhusiwa kuingia. Ethicon aidha amesema tume tayari imeanza kuchukua hatua dhidi ya watu waliobainika kukiuka kanuni za uchaguzi.
9: The code of conduct will continue to be enforced. As you have seen in the last few days, we have summoned some of those politicians who have been accused of engaging in some electoral malpractices.
6: Kwa upande wake, mwenyekiti wa tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC Kifau Mai amewataka wanasiasa kuepuka kutumia vijana au makundi ya wahuni kuvuruga mikutano ya kisiasa. IEBC imesema hatua hizo zinalenga kuhakikisha uchaguzi mdogo Olkalau unafanyika kwa amani, uwazi na kwa kuzingatia sheria za uchaguzi. Nikiripotia Shajara Biblia Usema, mimi ni Faith Kendi. Wakazi wa Olkalau wamehakikishiwa usalama wa kutosha wakati wa uchaguzi mdogo utakaofanyika hapo kesho. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja ametoa hakikisho hilo kufuatia matukio vurugu yaliyoshuhudiwa wakati wa kampeni za uchaguzi. Mwandishi wetu Elvis Omondi na taarifa zaidi.
10: Leo ndio msema kesho. Imefika ijafika.
11: Eneo bunge la Olkalau limekuwa uwanja wa ushindani mkali wa kisiasa kati ya chama tawala cha UDA na chama cha DCP, huku kila upande ukisaka ushindi wa kiti hicho kilichoachwa wazi baada ya kifo cha aliyekuwa mbunge David Njuguna Kieraho katika hatua za mwisho za kampeni. Fujo na vurugu vimesheheni, kila upande ukituhumu wapinzani wao kwa kuchochea machafuko.
12: Criminals like Rigathi Gachagua were planning violence in Olkalau.
13: Whatever violence that has been witnessed in Olkalau has been perpetrated by the state.
12: We have put in place proper security mechanism to combat all those criminals and goons that Gachagua was planning.
13: The little violence that has been witnessed in Olkalau has been done by the state.
11: Sasa Inspector General wa polisi Douglas Kanja amewahakikishia wakazi wa Olkalau kuwa usalama wao utaimarishwa wakati na baada ya uchaguzi huo.
14: We have over 1000 police officers deployed. There are specialized teams that have been deployed to give an overall security link as follows. I have deployed 4 platoons of the General Service Unit officers. I have deployed 4 platoons of Anti-Stop Theft Unit officers.
11: Kauli ya Kanja imetiwa shime na kamishna wa mkoa wa Kati Joshua Nkanatha aliyezungumza baada ya kuongoza kikao cha kamati ya usalama wa kikanda.
15: They will be secured. Let them wake up in the morning on Thursday, come, vote and then leave.
11: Kwa upande wake, muungano wa upinzani umevitaka vyombo vya usalama kutekeleza majukumu kwa haki na bila upendeleo wanapolinda uchaguzi huo.
16: We urge police deploying to all Kalau to perform their duties impartially.
11: Elvis Omondi, Shajara.
1: Shajara na Faith Kendi.
6: Viongozi wa upinzani wamelaani ghasia zilizotokea Kisumu na Nyahururu wakisema matukio hayo yanaonyesha kuongezeka kwa ukosefu wa uvumilivu wa kisiasa na matumizi ya makundi ya wahuni, hali ambayo inahatarisha umoja wa taifa na utawala wa sheria. Wakizungumza kwa pamoja, viongozi hao wamesema ghasia hizo ni ishara ya hali inayotia wasiwasi huko nchi kielekea uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027.
16: Law enforcement agents must act impartially to prevent violence whenever it occurs, investigate every criminal act and ensure that all perpetrators, sponsors and organizers are held accountable through due process. This is unlikely to happen where public officials engage in partisan political posturing.
6: Mtupate cheche za kombe la dunia.
17: cheche za kombe la dunia.
18: Safari ya ubingwa wa kombe la dunia makala ya 23 yanayoendelea nchini Marekani, Canada na Mexico, ilianza kwa mataifa 48 shindani, imefikia hatua ya lala salama na ndovu kumla mwana. Mabingwa mara tatu na watetezi Argentina, mpinzani wake katika finali iliyotangulia, na bingwa mara mbili Ufaransa, wakionyesha uwezekano wa kukabiliana tena miaka minne baadaye iwapo watafaulu kuwalaza Uingereza na Uhispania mtawalia katika hatua ya nusu finali, ambao nao ni mabingwa mara moja mtawalia. Hata hivyo, mechi mbili iliyosalia ya kufumbua kitendawili hiki imetajwa na wakereketwa wa soka kuwa ni moja ya kipekee itakayoshuhudia mapambano ya jino na ukucha. Nikiripotia Shajara, langu jina ni Samson na Omar.
17: Cheche za kombe la dunia. Kwa matukio kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
19: How often have they said that prayer of thanks?
20: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
6: Kila mtoto ana haki ya kupata elimu wala sio kutumika kwa kazi za nyumbani. Hoja hii imejadiliwa katika kongamano la haki za kibinadamu iliyoandaliwa na shirika la Lutheran World Federation IWF katika manispaa ya Kakuma, ikiwaleta pamoja wakimbizi wa kambi ya Kakuma na jamii wenyeji wa Turkana. Kesi za haki za kijinsia na usalama pia imezungumziwa. Joseph Wekesa, ambaye ni mkuu wa idara ya utengamano na amani katika shirika la Lutheran World Federation, akibaini ukosefu wa kazi na kukosa kushirikishwa kwa vijana katika uundaji sera na uamuzi za umma kama chanzo kuu cha magenge ya vijana. Jamii imetakiwa kusaidia kuunga mkono juhudi za kupunguza visa vya uhalifu na kuchipuka kwa magenge ya vijana.
20: Habari za kimataifa.
6: Jeshi la Marekani limerejesha tena vizuizi dhidi ya bandari za Iran kufuatia mashambulizi ya Tehran dhidi ya meli zilizokuwa zikijaribu kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Hatua hiyo imesababisha mashambulizi mapya dhidi ya mataifa yanayohifadhi vikosi vya Marekani, huko makubaliano ya muda yaliyolenga kumaliza vita yakiendelea kuvunjika. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema jeshi la Marekani limefanya wimbi jingine la mashambulizi kabla ya kurejesha vizuizi hivyo. Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
20: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
6: Je, uko tayari kwa mabadiliko ya kiroho? Muda unayoyoma na maandalizi yamepamba moto. Yada International inajivunia kuletea Yada Fest 2026 edition chini ya mada kuu Sound of Victory. Sound of Victory. ni mkutano wa sifa na ibada ulioandaliwa kwa ajili ya kila mtu aliyetayari kuinua mikono yake, kusalimisha moyo wake kikamilifu na kupaza sauti kuu ya shukran kwa mfalme wa wafalme. Jiandae kwa mguso wa kipekee na usiosahaulika wa Mwenyezi Mungu, huku mwimbaji Masilina akipanda jukwani kuhudumu.

0: firmi. Hadi, anga ya kiroho ifunguke. Kuwa tayari kumchezea Bwana na uje na moyo uliojaa sifa, kwa sababu tutashangilia, kuruka kwa furaha na kuinua mikono yetu huku mbingu zikifunguka. Moderator, yani MC, atakuwa Victor Mandala na tutapokea neno kutoka kwa mwenyeji wetu Reverend Michelle Mangeli.
1: Doesn't matter how you came in here, doesn't matter what you've been going through throughout the week, today I declare thou be free.
0: Ni Jumapili ya Julai tarehe 26. Milango itafunguliwa kuanzia mwendo wa saa 7 mchana na ibada hii ya ushindi itaendelea hadi saa 12 jioni katika kanisa la Deliverance Church Airways Utawala. Ingawa kiingilio ni bure bilashi, katika ibada hii itakayobadilisha maisha yako, nafasi ni chache na usajili ni muhimu. Nenda kwenye kurasa rasmi za mtandao za Minister Masilina sasa hivi ili upate mwongozo wa kujisajili. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0732284976. Usikose harakati hii ya kinabii. Mkutano huo umefadhiliwa na Biblia Usema Broadcasting na Truth FM.
2: This is Yada, where we Yada.
3: Osana Macheo na Douglas Omariba.

Amen. Amen. Bila shaka yeye anaweza kutenda mambo ambayo ni makubwa zaidi ya vile ambavyo sisi tunawaza, zaidi ya vile ambavyo sisi tunaomba. Amen. Justin asifiwe. Ndani ya Biblia husema broadcasting anawashirikisha wananeema gospel choir. Karibu sana siku ya leo ya Jumatano. Naamini kwamba Mwenyezi Mungu ameendelea na kukulinda, Mwenyezi Mungu anaendelea na kukutenda mema. Karibu sana ndani ya kipindi cha Hosana Macheo. Naitwa Douglas Omariba. Naamini kwamba umeanza siku yako vema, shughuli zako zinakuendea vizuri. Karibu sana Mwanzo kabisa niruhusu ni kuambia kuhusiana na chuo kikuu cha Scott Christian University, chuo ambacho msikilizaji zamani kilikuwa kinajulikana kama Scott Theological College. Ni chuo ambacho kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Na Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, kuna elimu na biashara, kuna taasisi ya TVET, na ni chuo ambacho kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000 na kinatoa programs mbalimbali. Kuna postgraduate, kuna undergraduate, kuna diploma na zinginezo. Wanafunzi pia hapa wanafurahia mazingira ambayo ni mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa ambayo yana maji moto, kuna free wifi ya kufanya utafiti kule kwa saa 24, na pia kuna huduma ya maji ambayo ni ya uhakika. Intake zinakuwa Januari, Mei na Septemba. Kwa hivyo kwa sasa tunajiandaa kwa intake ya mwezi wa Septemba. Unaweza kuwasiliana na Scott Christian University kwa kupiga simu kwa nambari 0706-381-936. Scott Christian University is a dynamic center of academic excellence. Naangalia leo katika jiji la Nairobi kuna kajibaridi, kuna jua ambalo linapenda kuwa mida ya saa 12 na kabla ya saa 1 limechomoza, lakini leo basi naona kuna kakijibaridi kiasi cha haja. Kwa hivyo mahali popote ulipo, kama kuna kajibaridi, watu wa Mogoti leo mjaniambia kama jua limechomoza huko na mapema, ama pia nyinyi mko kwa kajibaridi kama hapa Nairobi. Asante sana Lucy Nyage kutoka Kianyaga, nimekuona pale. Amos Kamori kutoka Mkuru kwa Njenga unasema umerauka na uko ndani ya kipindi hadi tamati, nasema asanteni sana. And by the way, hapa studio niko na mgeni ambaye amefika mapema kabisa. Unajua Nairobi mambo na msongamano wa magari barabarani, lazima ujipange. Ukikosa kujipanga, Nairobi na kupanga. Kwa hivyo amefika hapa studioni na ni mgeni ambaye nitakuwa naye mida ya saa 2, lakini kabla ya saa 2 atakuja atusalimie, nitakuwa nakwambia mgeni huyo ni nani na tutakuwa tunazungumzia swala gani. Alright, na kwa wale ambao tunaendelea kufanya matoleo yetu, asanteni sana. Nitakuwa nasoma majina yenu muda usio kwa mrefu kutoka sasa. Nitakuwa nasoma majina yenu angalau ili kuwatambua wote ambao wanaendelea na kuwa nguzo ya kituo cha Biblia husema broadcasting. Na bila shaka leo ikiwa ni siku ya Jumatano, siku ambayo tunacheza nyimbo nyingi za kuabudu, kwa hivyo tutakuwa tunaendelea na kuzifurahia hapa ndani ya studio. Lakini tukiendelea na hilo, kuna swala moja hapo jana ambalo kabisa lilinishangaza mpaka nikajiuliza, yaani wa Kenya. Ndio maana kwenye neno letu la himizo leo, I hope haukukosa, kama ulikosa sasa ulikosa sana. Katika neno letu la himizo leo tulikuwa tunaulizana kwamba Kristo ni nani kwetu, kwa sababu tukimjua ni nani, basi maisha yetu ya kila siku yatakuwa yanaonyesha matendo ambayo yanaenda sambamba na neno la Kristo. Yaani katika taifa hili letu la Kenya, serikalini, in the public service, kuna mtu ambaye alianza kupata mshahara kabla azaliwe.
ni waziri mwenyewe alikuwa analalama hapo jana, alizungumza na runinga ya Citizen akisema kwamba kuna yani wanaenda kwa ile payroll ya serikali. Unajua pesa ya serikali ni pesa ya mlipa ushuru. Sasa wanagundua kwamba kuna mtu ambaye alikuwa analipwa pesa kabla azaliwe. How is that even possible? Sasa wachana na hiyo, kuna underage children, yani mtu hajafikisha umri wa miaka 18 na tayari ameajiriwa na serikali. Aya, wale ambao tunatafuta kazi, Bwana Yesu asifiwe, usikufe moyo. Hata kama kuna hizo vituko zinaendelea, usife moyo, wakati wako utafika. Kulikuwa na wengine, yani wanasema eti wafanyikazi wawili wanashare bank account moja. How? Eti sasa kama mimi tuseme mimi na Mandala. Eti sasa tumeajiriwa, ati sasa mshahara yetu inaingia kwa account moja. Hi. Is it even legal? Inakubalika? Yani hapa in short ni ile anasema kwamba kuna watu ambao wanafanya ukora. Wewe umeenda, umeandikisha jina, ukasema huyu ni mfanyikazi na labda ni mtoto ndiye ako standard 7. Ukamfungulia mpaka bank account. Kumaanisha kufanya hiyo lagai yote, kuna watu wengi ambao wanahusika. Sasa watu wanahusika, najiuliza hivi, uko sure wajawahi kusikia neno la Mwenyezi Mungu mahali? Ama ni ile tunajitia hamnazo, tunasema Mungu sinangoja nikutane naye siku ya Jumapili kanisani. Yeah, wa Kenya. See, we can do better. I know we can do better than that. Kwa sababu hii ukora ndogo ndogo ambayo tunafanya hapa na kule, yani kabisa ndio inafanya hata tunakumbwa na masaibu mengine kama taifa. Yeah. Okay. Sijui niseme hayo ni malimwengu tu, tuendelee na kutafakari. Na rejea msikilizaji, niangalie wale ambao wamekuwa nguzo ya kituo cha BHB.

anaenda kwa jina ni Israel Mbonye. Ametuweka huru kweli, ametusamehe dhambi zetu. Amen and amen. Karibu sana. Naitwa Douglas Omariba. Hosana Macheo Konsogodi. Good morning Omariba. Hapa Kikuyu ninakupata loud and clear. Morning ni James na Angelina Nyamai. Asubuhi njema kwa Titus Watala, Daniel Kioko na wengine wote. Nashukuru sana, wabarikiwe. Nawe pia kakangu barikiwa, nilikuwa nimeona jumbe hapa.

0: Timu ya taifa ya Hispania imefuzu katika hatua ya fainali ya kombe la dunia mwaka huu baada ya kuilaza Ufaransa mabao mawili kwa nunge katika mchezo wa nusu fainali uliopigwa jana usiku. Ushindi huo mnono unaipelekea Uhispania kwenye fainali yake ya pili kihistoria katika mashindano haya makubwa duniani. Katika mtanange huu uliopigwa kwenye uwanja wa Dallas Stadium nchini Marekani, Uhispania ilitawala mchezo kwa kiwango cha juu. Mabao ya washindi yalifungwa na Mikel Oyarzabal, alitupilia kwa mkwaju wa penalti katika dakika 22 kabla ya Pedro Porro kugongea msumari wa mwisho mnamo dakika 58 ya kipindi cha pili. Safi ulinzi wa Hispania ilionyesha ukomavu mkubwa kwa kufanikiwa kumthibiti nahodha na tegemeo la Ufaransa Kylian Mbappe, ambaye alishindwa kupiga hata shuti moja lililolenga lango. Kwa matukio haya, Ufaransa sasa itasubiri kucheza mechi ya kusaka mshindi wa tatu mnamo Julai 18. Macho yote sasa yameelekezwa kwenye nusu fainali ya pili itakayopigwa usiku wa kuamkia ya leo kati ya Uingereza na Argentina mjini Atlanta. Mshindi wa mchezo huo ndiye atakayekabili Uhispania kwenye fainali kuu itakayorindima Julai 19 huko New York.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Ni hayo tu kwa sasa, mwendo wa saa 3 kamili utaipata taarifa yote kwa ukamilifu. Mimi ni Faith Kende.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. BHB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM. Biblia husema broadcasting. Tumeweka maktaba ya nyimbo za zama na za kisasa.

0: Naitwa Joel Mpiana, mimi ni missionary kutoka Kongo, lakini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
1: Kwa majina ni Samuel Mpiana, mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
0: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
2: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
0: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
2: Tutaka baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, biendelee.

0: before the age of 18. There are those employees that are sharing bank accounts. They are employees with no bank account, but money have been paid. How can we have employees in the public, in the national police, with no bank account and are getting paid? So we need to know. You need to know what is it.
1: Rais William Ruto ametangaza kwa utekelezaji wa mfumo wa polisi wa jiji la Nairobi, yani Nairobi Metropolitan Policing Framework, utaanza katika siku chache zijazo, hatua inayolenga kuimarisha usalama kupitia ushirikiano kati ya wananchi na vyombo vya usalama. Katika taarifa yake, rais amesema mfumo huo utaiweka jamii katikati ya usimamizi wa usalama kwa kuwaleta pamoja wakazi, viongozi wa jamii, idara ya kitaifa ya polisi, serikali ya kaunti ya Nairobi na wadau wengine kutambua changamoto za usalama na kutafuta suluhu za pamoja. Ruto amesema mfumo huo utaboresha uratibu, uwajibikaji na ushiriki wa umma katika masuala ya usalama, huku ikilenga kujenga uhusiano wa karibu kati ya wananchi na maafisa wa polisi. Shahidi wa nane upande wa mashtaka katika kesi ya mauaji ya mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were ameelezea mahakama ya Kibera kuwa alilipwa shilingi 50,000 kumsafirisha mmoja wa washukiwa bila kufahamu kuwa alikuwa akihusika katika njama ya mauaji. Shahidi huyo alidai kuwa alikutana na mshukiwa katika eneo la Jakaranda na kumpeleka maeneo mbalimbali kabla ya kuungana na dereva wa gari aina ya Toyota Crown huko Buruburu. Baadaye walielekea katikati ya jiji la Nairobi, ambapo alimfuatilia mbunge huyo hadi eneo la Daystar University kule Hallingham. Kwa mujibu wa shahidi huyo, mshukiwa alishuka kutoka kwa pikipiki kutokana na msongamano wa magari, na muda mfupi baadaye milio ya risasi ikasikika. Mshukiwa alirejelea haraka, akapanda tena pikipiki na kumwamuru aondoke eneo hilo kwa kasi. Ong'ondo Were aliuawa kwa mtutu wa bunduki jioni ya Aprili 30 mwaka 2025 akiwa ndani ya gari lake kwenye barabara ya Ngong hapa jijini Nairobi, karibu na mzunguko wa hifadhi ya maiti ya City.
2: Cheche za kombe la dunia. Safari ya ubingwa wa kombe la dunia ya makala ya 23 yanayoendelea nchini Marekani, Canada na Mexico, iliyoanza kwa mataifa 48 shindani, imefikia hatua ya lala salama na ndovu kumla mwana. Mabingwa mara tatu na watetezi Argentina, mpinzani wake katika finali iliyotangulia, na bingwa mara mbili Ufaransa, wakionyesha uwezekano wa kukabiliana tena miaka minne baadaye iwapo watafaulu kuwalaza Uingereza na Uhispania mtawalia katika hatua ya nusu finali, ambao nao ni mabingwa mara moja mtawalia. Hata hivyo, mechi mbili iliyosalia ya kufumbua kitendawili hiki imetajwa na wakereketwa wa soka kuwa ni moja ya kipekee itakayoshuhudia mapambano ya jino na ukucha. Nikiripotia Shajara, langu jina ni Samson na Omar.
3: Cheche za kombe la dunia. Kwa matukio kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
4: How often have they said that prayer of thanks?
5: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
1: Tuanze na kaunti ya Kilifi, ambapo wazazi wa watoto wenye ulemavu waliofikia umri wa kupata vitambulisho wamehimizwa kuhakikisha wanajisajili kama wapiga kura ili waweze kutekeleza haki yao ya kidemokrasia katika uchaguzi mkuu ujao. Kizungumzo huko Malindi, wanaharakati wamesema kwa baadhi ya mila na tamaduni za jamii ya Mijikenda Pwani bado zinachangia wazazi kuwanyima watoto wenye ulemavu haki zao kwa kuwaficha au kuwatelekeza. Wanaharakati hao walikuwa wakizungumza wakati wa zoezi la usajili wa vitambulisho kwa watu wanaoishi na ulemavu, pamoja na wakazi wengine wa eneo hilo, wakisisitiza umuhimu wa ushirikishwaji na usawa katika upatikanaji wa huduma na haki za kiraia. Tuelekee kwenye kaunti ya Kwale, ambapo serikali ya kaunti kupitia idara ya kilimo na uvuvi imesema inaweka mikakati ya kuinua kilimo cha mwani ambacho kingali chini ikilinganishwa na mataifa mengine ya Afrika Mashariki. Kwa sasa kaunti hiyo ikizalisha tani 146 pekee kila mwaka. Akizungumza katika kongamano la wadau na watafiti katika sekta ya uvuvi huko Diani, waziri wa kilimo katika kaunti hiyo Roman Shera amesema wanaanzisha ukulima wa aina tofauti ya mwani unaotoa mazao mengi zaidi. Mashirika ya utafiti katika sekta hiyo ikiwemo Kilimo Trust na Kemfri yakisema kina mama na vijana wamekuwa kwenye mstari wa mbele katika kilimo cha zao hilo. Na hatimaye kwenye kaunti ya Embu, wakulima wa maembe wanatarajiwa kunufaika na kukamilika kwa soko la kisasa la Karurumo katika eneo bunge la Runyenjes. Mradi huo wa shilingi milioni 60 unalenga kupunguza hasara kwa wakulima wa maembe baada ya mavuno.

0: wanasema hao ni miongoni mwa wazalishaji wakuu maembe nchini, kila wamekuwa kipata hasara kutokana na ukosefu wa masoko na vifaa vya kuhifadhi mazao yao. Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
1: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni. Habari za kimataifa.
0: Jeshi la Marekani limerejesha tena vizuizi dhidi ya bandari za Iran kufuatia mashambulizi ya Tehran dhidi ya meli zilizokuwa zikijaribu kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Hatua hiyo imesababisha mashambulizi mapya dhidi ya mataifa yanayohifadhi vikosi vya Marekani, huku makubaliano ya muda yaliyolenga kumaliza vita yakiendelea kuvunjika. Na kwenye makala yetu leo, kodi ni nguzo muhimu ya maendeleo ya taifa na moja ya vyanzo vikuu vya mapato ya serikali. Ila humu nchini Kenya, kama vile mataifa mengine barani Afrika, wananchi wamefishwa moyo wa kulipa kodi na kufuja kwa fedha za umma. Je, kodi ni nini? Kwa nini ni muhimu kulipa kodi? Na je, kweli wewe na mimi tunapata faida kutokana na kodi? Hii hapa ni makala ya Gurudumu la Uchumi.
2: Na msikilizaji, kila mmoja wetu hulipa kodi kwa namna moja au nyingine, ama tunaponunua bidhaa au tunapopata mshahara au tunapoendesha biashara. Lakini je, umewahi kujiuliza kwa nini kodi ni muhimu? Fedha hizo huenda wapi? Na je, kweli zinasaidia kuboresha maisha ya wananchi wa kawaida? Kodi ndio chanzo kikuu cha mapato ya serikali katika nchi nyingi. Kupitia kodi, serikali ufadhili huduma muhimu kama vile elimu, afya, barabara, usalama, maji na miradi mingine ya maendeleo. Kwa mujibu wa Umoja Mataifa, Afrika bado inapoteza kiasi kikubwa cha fedha kila mwaka kupitia utoroshaji wa mitaji, ambapo inakadiriwa kuwa Afrika hupoteza takribani dola bilioni 89 za Kimarekani kila mwaka kutokana na mianya hii ya ukwepaji wa kodi. Katika haya yote, wananchi wanatarajia kuona uwajibikaji, uwazi na matokeo yanayoendana na kodi wanazolipa. Katika makala ya Gurudumu la Uchumi hivi leo, tunajadili nafasi ya kodi katika maendeleo ya uchumi, umuhimu wa kulipa kodi na jinsi serikali na wananchi wanavyoweza kushirikiana kujenga uchumi imara na wenye manufaa kwa wote. Jina langu ni Emmanuel Makundi. Karibu. Na msikilizaji, kutusaidia kudadavua hili nimemwalika kwa njia ya simu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, Ali Mkimo. Yeye ni mtaalamu na mchambuzi wa masuala ya uchumi na fedha. Ali, karibu kwenye makala ya Gurudumu la Uchumi wiki hii.
3: Shukrani sana Makundi, shukrani sana.
2: Naam, pengine Ali, kwa kuanza tu kumrahisishia msikilizaji wetu, kwa sababu tunazungumzia kodi, pengine mueleze kodi ni nini na kwa nini ni muhimu kwa uchumi wa taifa.
3: Ukisikia kodi, kwanza unapaswa kufahamu ni compulsory charge, kwa maana ya kwamba ni ada muhimu ambayo wewe unapaswa kulipa au ya lazima. Tunasema ni charge ambayo ni ya lazima. Lazima kwa sababu inahitajika kwa ajili ya kufadhili miradi mbalimbali ya maendeleo. Unazungumzia ujenzi wa vituo vya afya, unazungumzia ujenzi wa shule, lakini pia madaraja, barabara, reli. Miradi ya aina hii huwa inategemea makusanyo ya kodi ili kuweza kufadhili huko. Vipo vyanzo vingine vya mapato, lakini ile primary source, chanzo cha msingi kabisa, inakuwa ni kodi. Kwa hiyo kodi ni kile ambacho kinapatikana. Sasa zina aina mbalimbali za kodi. Kuna kodi ya moja kwa moja, kodi sio ya moja kwa moja. Kodi ya moja kwa moja ni ile ambayo unalipa mfano kwenye mapato, mfano kama vile mishahara inavyokatwa kwenye biashara. Kodi sio ya moja kwa moja ni kama vile ambavyo unakwenda kununua bidhaa, indirect tax. Kwa hiyo kodi ni chaji tunasema iliyo ya lazima.
2: Pengine kwa nini wananchi wanapaswa kuona kwamba kulipa kodi kama mchango wa maendeleo badala ya kwamba ni mzigo kama ambavyo wengi wanaitazama kwa sasa?
3: Unakuwa mzigo Makundi ikitokea na tax base yenyewe, yani wigo walipa kodi umekaaje. Ukiwa una wigo walipa kodi ulio mdogo, lazima wataona mzigo, kwa sababu sehemu kubwa ya mzigo watatwishwa watu wale wale. Unawatwisha mzigo watu wachache, kwa hiyo lazima wataona kulipa kodi ni mzigo. Lakini kama una tax base kubwa, ina maana kodi ile umeitawanya kwa watu wengi, italeta ile hali hii kuitia ule usawa. Moja kati ya kanuni za taxation, tunasema zile kanuni za kodi ni pamoja na kuwa kuwepo kwa ule usawa na urahisi wa kodi hiyo kuweza kulipika. Kwa hiyo inakuwa mzigo na aina ya kodi ambayo ambazo zinawekwa. Kama kodi zinakuwa ni nyingi, zinakuwa kuna double taxation, kodi zaidi ya mara mbili, multiple taxation, kodi zilizo nyingi, lazima utakuwa ni mzigo. Kwa hiyo ili uje umuhimu na, matumizi yake pia yaonekane yanatija.
2: Na pengine hii inatokana na kwamba wengi hawaelewi kwamba kodi yao inachangiaje kuboresha huduma za kijamii.
3: Sahihi kabisa. Kuna eneo lingine la kuliangalia, matumizi pia ya kodi ndio ambayo yanatia hamasa ya kulipa kodi. Wakati mwingine kwa nchi za Afrika tumeona kuna kuku na changamoto za matumizi ya fedha hizi, hasa zinapokuja zile ripoti za wale wakaguzi, mfano mkaguzi mkuu akitoa taarifa yake ya ripoti, tunasema ile ripoti yake ambayo inaonyesha matumizi kwa mwaka mzima wa fedha jinsi ambavyo ilikuwa. Wakati mwingine huwa inawakatisha tamaa wananchi hao kuweza kulipa kodi. Kwa hiyo hilo pia la kuliangalia. Kwa hiyo inategemea na matumizi yanakupa mwitikio.
2: Naam, sasa ali ukusanyaji mzuri wa kodi una mchango gani pengine katika kukuza uchumi na kutengeneza ajira?
3: Kwanza tax to GDP ikiwa kubwa, yani uwiano kati ya kodi na pato ikiwa kubwa, nchi hii ina maana na uchumi ambao unaweza kujitegemea. Kumbuka kama uwiano ni mdogo, tegemea kuona utategemea zaidi kuopt kwenda kwenye madeni. Ukienda kwenye madeni unahitaji akiba ya fedha za kigeni kuweza kulipia haya madeni. Sasa miradi ya ndani pia unaweza ukakosa kuihudumia. Kwa hiyo kodi ina mchango mkubwa sana hasa kwenye kuipata miradi ya maendeleo. Japo kuna baadhi ya miradi ukitegemea makusanyo unaweza ukachelewa, lakini ile miradi ambayo ya kawaida kabisa, mfano ujenzi wa shule, vituo vya afya, inakuhitaji kukusanya ili kuweza kunufaika nayo. Lakini pia kumbuka ukusanyaji mzuri wa kodi unaweza kufanya ukaanzisha biashara, ujenzi wa masoko ambayo yanakuza biashara na ukuaji wa uchumi na wajasiriamali kwa nchi husika.
4: Gurudumu la uchumi.
2: Na msikilizaji, kama muungana nasi, makala ni Gurudumu la Uchumi, na leo hii tunaangazia kodi na maendeleo. Je, tunapata thamani ya kodi tunazozilipa? Kwenye line ya simu tunazungumza na Ali Mkimo, yeye ni mtaalamu wa uchumi na biashara akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Jina langu ni Emmanuel Makundi. Ali, sasa tutazame kidogo athari. Uchumi utaathirika vipi pale ambapo watu au wafanyabiashara wanakwepa kulipa kodi? Nimegusia hapa swala la kwamba Afrika inapoteza takriban dola za Marekani bilioni 89 kila mwaka kutokana na watu kukwepa kodi.
3: Na Makundi, kitu kizuri sana umezungumza. Kuna tax avoidance na tax evasion, kuna kuepuka kulipa kodi na kukwepa kulipa kodi. Sasa ukipika vitabu vya mahesabu, tunasema mtu huyu ameepuka, tunasema huyu ameepuka kulipa kodi. Lakini ndio hiyo, mwingine anaweza akakwepa pia kulipa kodi. Kwa hiyo kuna njia mbili, mwingine anakwepa kabisa alipi, mwingine anapika vitabu vya mahesabu vionekane kama vile kiasi fulani analipa, kumbe analipa tofauti na vile ambavyo inapaswa kuwa. Sasa athari ni nyingi. Kwanza uchumi unakuwa hauna usawa. Wale ambao wanajilimbikizia kuto kulipa kodi wanakuwa wanafaidika zaidi kiuchumi. Kwa hiyo kuna income inequality, ule utofauti wa kipato unakuwepo. Lakini nchi hii itategemea zaidi aina nyingine ya mapato, mfano sasa kwenda kuchukua mikopo, na mikopo inapozidi inaweza kukupatia changamoto hasa kwenye kuhifadhi akiba ya fedha za kigeni na kushusha thamani sarafu yako, kwa sababu unahitaji kulipa kupitia akiba ya fedha za kigeni. Kwa hiyo utajikuta unapitia changamoto za uchumi kudorora kwa sababu ya kutegemea vyanzo vingine, vyanzo vingine vya mapato, na unakuwa ni uchumi ambao haujitegemei kwa sababu unategemea zaidi vyanzo vya mapato vilivyo nje ukilinganisha na ndani. Kwa hiyo bajeti yako haishibishwi sababu sehemu ya kodi haipatikani.
2: Naam, sasa serikali inaweza kufanya nini ama serikali zetu zinaweza kufanya nini ili mfumo wa kodi uwe wa haki, rahisi, unaoeleweka na pengine watu kuwa wanaufuata kirahisi?
3: Hii Makundi inakwenda moja kwa moja kwenye zile tunaziita canon of taxations, zile kanuni za kodi. Kwanza kuwe na kodi ambayo inaleta usawa, rahisi kulipika, isiwe kodi iliyo ngumu. Changamoto ya nchi za Afrika, kodi nyingi zimekaa kihasibu sana, ndio maana inaonekana ni changamoto. Lakini pia tupunguze multiple taxation na double taxation. Ni nchi ambazo zina kodi ambazo zinatozwa mara mbili mbili au kodi nyingi. Hii pia inavunja moyo na kuna changamoto. Kwa hiyo kuna haja ya mifumo ya teknolojia ni vyema kuimarisha ili mapato yasipotee, lakini kuweka mazingira mazuri ya biashara ili tupate wafanya biashara wengi. Tupunguze sekta zisizo rasmi. Informal sector ni nyingi sana. Ukiwa na sekta zilizo rasmi nyingi, ina maana walipa kodi ni wengi, utawapunguzia mzigo wale walio wengi. Mwisho kabisa, uwajibikaji wa matumizi ya kodi hizi, hili ndilo ambalo linaleta hamasa zaidi kwenye kulipia kodi.
2: Na tuligusia kidogo kuhusu wananchi kuona swala la kodi ni mzigo. Sasa ni namna gani serikali zetu zinaweza kuongeza uwazi na kuwajengea wananchi imani kwamba kodi zao zinatumika ipasavyo?
3: Uwepo wa taarifa mbalimbali zinazoonyesha tija za matumizi ya kodi hizi inaweza kusaidia sana, hasa kwenye kuainisha kwamba chanzo hiki, unaona mradi huu wa maendeleo umetokana na fedha zetu sisi wenyewe. taarifa za aina hii zinaleta tija sana, lakini pia kuonesha kutoa zile taarifa ambazo zinaonesha kuna ufanisi kwenye matumizi ya fedha za umma. Hii itazidi kuongeza ufanisi wa kukusanya, lakini pia watu kuweza kupata morali ya kulipa kodi, kwa sababu unajua ukiona matumizi yanatija na wewe utalipa zaidi. Kwa hiyo ni kuongeza tu uwazi wa kutoa reports mbalimbali zinazozidi kuonesha namna gani matumizi ya fedha hizi zimefanyika. Eneo la reporting linatija sana, ikifanyika hii mara kwa mara itazidi kuongeza hiyo tija, na wananchi wataona kabisa kwamba sehemu kubwa miradi hii ya maendeleo wao walichangia mapato haya. Kwa hiyo kwa namna moja tu nyingine nitakwambia ni reporting ni muhimu sana, kutoa taarifa ambazo zinazidi kuonesha matumizi yamefanyika vipi.
2: Na mwisho, na kwa kifupi sana, unatoa wito gani kwa serikali za Afrika, wananchi pamoja na wafanyabiashara kuhusu umuhimu wa kulipa kodi?
3: Kodi ni muhimu kwa maendeleo, na kama ambavyo tumezungumza awali, na kodi ndio ambayo inakuletea kitu tunakiita social economic development. Kwa hiyo kuna haja ya kulipa kodi. Kodi ni muhimu kwa maendeleo, ndio chanzo cha msingi cha ukuaji wa uchumi. Kwa hiyo nishime kwa nchi za Afrika kusimamia matumizi ya fedha hizi, ukusanyaji wake, na wananchi kwa ujumla kuona kwamba kodi ni sehemu ya uzalendo.
2: Naam, msikilizaji, kufikia hapa ndio tunafika tamati ya makala ya Gurudumu la Uchumi kwa juma hili. Nikukumbushe tu kwamba kodi si fedha zinazotolewa peke yake kwa serikali, ni uwekezaji katika huduma bora za jamii, miundombinu imara na uchumi unaoweza kutoa fursa kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Shukran kwa Ali Mkimo, mtaalamu na mchambuzi wa masuala ya uchumi na fedha akiwa nchini Tanzania. Ali, shukran sana kwa kushiriki pamoja nasi wiki hii.
3: Shukran sana Makundi.
2: Na usikose kuungana nami kwenye makala nyingine wiki ijayo. Jina langu ni Emmanuel Makundi. Kwa heri.
5: Shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Hosana Macheo na Douglas Omariba. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Katika maisha, ndugu msikilizaji, kuna mengi tunayoyapitia. Kuna nyakati ngumu zinazohitaji uangalifu sana. Muhimu na la kutambua ni kwamba hakuna awezaye kutujulisha atakayojiri au kutuambia jinsi tutakavyohitaji kuishi isipokuwa huyo mmoja ambaye tuambiwa kwamba hata kabla ya siku moja yetu ije kuwa, alijua jumla ya siku zetu zote. Kutoka kwa kama huyo ndipo tupata maarifa na hekima ya kuishi. Hekima hiyo ametupa kwa njia ya neno lake tulipatalo kwenye Biblia. Nasi leo hii nataka tuendelee kwa pamoja, tuone na kujifunza na kupokea hekima kutoka kwake, kutoka kwenye mafundisho yaliyoko kwenye kitabu cha Mithali. Somo letu liko kwenye sura ya 11 kuanzia aya ya 26 hadi sura ya 12 aya ya 22. Nitagusia aya za kimsingi, kwa hivyo itakuwa bora kwako kuchukua muda wa kusoma na kutafakari yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 26: awanyimaye watu nafaka, watu watamlani; auzae nafaka, baraka itakuwa kichwani pake. Lililoko kwenye maandiko haya, msikilizaji, yanikumbusha habari za Yusufu. Mtu huyo wa Mungu hakuwanyima watu nafaka. Kwa uaminifu alitumia miaka 7 kukusanya nafaka ile na kuwa tayari kulisha dunia nzima, wakiwemo baba yake na ndugu zake na familia zao. Mwingine ninayekumbushwa kwenye mithali hii ni Nabali. Huyu naye aliwanyima watu nafaka. Alikuwa mpumbavu, kwa kuwa ndiyo maana ya jina lake. Ila mkewe mwenye kupendeza kwa uzuri, jina lake Abigaili, alikuwa na busara. Daudi alipokuwa mafichoni akimkwepa Sauli, aliwalinda hao kundi wa Nabali na kumsaidia mara nyingi. Naye na waliomfuata walipokuwa na njaa, alimuomba Nabali awape chakula. Nabali alimnyima chakula na hata kuwatukana hao wajumbe waliotumwa na Daudi. Daudi hangeliweza kuvumilia maneno yake, kwa hivyo akatalemka ili awaangamize wote wa nyumba ya Nabali. Walipokuwa njiani, Abigaili alimlaki na kumletea sadaka ya amani, na hivyo kumzuia kwa alilonuia kutenda. Mithali hii kama kofia ya mtosha Nabali na wengine walio kama yeye. Kwa upande mwingine, tuweza kutaja nafaka kuwa neno la Mungu. Wahubiri wengi wameacha kulihubiri neno, nao wahubiri tu kuhusu wanayotaka watu wasikie. Siasa zipo, lakini si ndilo jibu la maisha ya mwanadamu. Maswali ya kijamii yapo, lakini hata yakijibiwa si ndio jibu na suluhu kwa shida zote za mwanadamu. Suluhu, mhubiri mwenzangu, ni katika kulihubiri neno la Mungu, maana ndilo lina uzima na huleta uzima katika kila sehemu ya maisha ya mwanadamu, iwe ni kisiasa, kijamii na kadhalika. Sote twahitaji kuwapa watu nafaka, maana si wahubiri tu ndio wahitaji kuwapa watu neno la Mungu. Je, umekaa kando bila ya kujihusisha na uenezaji wa injili? Huyo awanyimaye watu nafaka, neno la Mungu lasema kwamba watu watamlani; auzae nafaka, baraka itakuwa kichwani pake. Ni furaha jinsi gani mtu anapolibariki jina la Bwana kwa kuwa umemletea neno la Mungu? Lihubiri neno, msikilizaji wangu, maana baraka za kusubiria. Kwenye aya ya 27 neno laendelea kutuambia hivi: atafutaye mema kwa bidii hutafuta fadhili, atafutaye madhara hayo yatamjia. Hili tusomalo ni ushahidi mwingine kwamba kile apandacho mtu ndicho atakachovuna. Basi ikiwa utafuta mema kwa bidii utapata fadhili, nawe ufuataye madhara, basi madhara hayo yatakujia, nayo haitachukua muda mrefu. Kisha kwenye aya ya 28 maandiko yatuambia hivi: azitegemeaye mali zake ataanguka, mwenye haki atasitawi kama jani. Bwana wetu Yesu Kristo, ndugu msikilizaji, alipokuwa akinena katika mifano ambayo naamini ilitokana na yaliyotendeka maishani, alinena kuhusu mkulima aliyepata mavuno mengi sana. Alipotazama hali yake, akaamua kuvunja ghala alizokuwa nazo ili ataeneze zingine kubwa za kutosha mavuno yake. Shida haikuwepo katika kufanya gala nyingine kubwa, lakini Bwana alimuita mtu yule kuwa mpumbavu. Maana aliwaza tu atakavyofanya hapa duniani na si kwa habari ya huo umilele. Ndugu yangu, hiyo ndiyo hatari ya utajiri, hasa kwa wanaoutegemea. Hakuna hata mmoja awezaye kuingia katika raha yake Mwenyezi Mungu kwa kutumia hivyo alivyo navyo. Raha yake Mwenyezi Mungu utaingia tu iwapo utamtegemea huyo mwana wa Mungu aliyekufa kwa ajili yako ili upate uzima wa milele. Tunapogeukia aya ya 30, neno la Bwana lasema hivi: mazao ya mwenye haki ni mti wa uzima, na mwenye hekima huvuta roho za watu. Sikia midhali hii ndugu yangu, nawe uiweke moyoni mwako na kuyaangalia maisha yako. Mazao ya mwenye haki, maandiko yatuambia kwamba ni mti wa uzima. Haya mazao twaweza kuyangalia kwa jinsi mbili. Jinsi ya kwanza ni hiyo ya kiroho, ambapo mwenye haki afanyapo lolote huelekea uzima, nao walio karibu naye hufaidi kwayo. Nayo jinsi ya pili ni watoto wao. Mara nyingi wao huwa vyema katika maisha yao. Leo hii kwa shuhudia watu mmoja mmoja ni jambo linalotendeka sana. Nayo hiyo ni nzuri, tena ni njia bora ya uinjilisti. Neno la Mungu lasema kwamba wewe ufanyaye hayo una hekima, yani wewe unayevuta roho za watu. Endelea kuwashuhudia watu na kuvuta roho zao kwa Kristo aliye uzima wetu, nawe utabarikiwa, maana kuna baraka kwa kila mmoja afanyaye hivyo. Kwa kumalizia sura hii ya 11 ya Mithali, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 31: tazama, mwenye haki atalipwa duniani, basi mwovu na mkosaji si mara nyingi zaidi? Hukumu yaja, na hilo wafaa kujua sana, ee mwanadamu. Usiwe na shaka kulihusu. Unalohitaji kujiuliza, nimejiandaa kwa jinsi gani kuhusu siku hiyo ya hukumu? Ukijibu swali hilo, basi naona utakuwa kwenye njia ya kusalimika, maana ukimwamini Kristo, hukumu haitakuwa juu yako. Chaguo mwenzangu ni lako. Sura ya 12 tunayogeukia sasa, tuendelea kupata yaliyoko kwenye shule ya hekima. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: kila apendaye mafundisho hupenda maarifa, bali yeye achukiaye kulaumiwa ni kama mnyama. Yeyote apendaye mafundisho ni mtu aliye na tathmini sahihi kuhusu hilo lenye umuhimu na lenye thamani kubwa maishani mwake. Hii ina maana kwamba yu tayari kulisikia neno la Mungu na mafundisho yake na kuenenda kama vile neno hilo linavyomwagiza. Shida moja iliyopo ni kwamba watu waweza kusikia mafundisho ya neno la Mungu, lakini utendaji wake ni habari nyingine tu. Utii kwa neno hili la Mungu ni muhimu sana, na wahitaji kulitii, maana katika kutii ndimo mna uzima. Kristo alisema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Kusikia kupo, lakini zaidi kuzishika amri zake Mungu ndilo jambo linalohitajika. Kumbuka habari ya wale wajenzi wawili, mmoja mwenye busara na mwingine asiyekuwa na busara. Je, yaliyompata huyo wa pili ni yapi? Yaliyompata ni kwamba mawimbi yalipovuma, upepo nao ukapiga nyumba ile, na gharika ikainuka dhidi ya nyumba hiyo, nyumba hiyo ilianguka. Nao mwanguko wake ulikuwa mkubwa sana. Si kwamba, ndugu msikilizaji, yote yaliyopata nyumba ya yule asiyekuwa na hekima au busara hayakupata nyumba ile iliyojengwa na huyo mwenye busara. Mambo yote yaliwapata wote wawili, lakini tofauti ilikuwepo kati ya huyo aliyeweka msingi wake juu ya mwamba ulio imara na huyo ambaye alichimba tu na kuweka msingi wake juu ya mchanga. Ndugu yangu, unapolipokea neno la Mungu na kulitenda neno hilo, wewe huwa umejengeka juu ya mwamba ulio imara, mwamba usioweza kutikisika. Jina lake ni Yesu Kristo, yeye aliyeko, atakaye kuwako, asiyebadilika, maana yeye ndiye yule jana, leo na hata milele. Hivyo ndivyo wahitaji kufahamu, maana neno hili unapolishika utasimama wima dhidi ya yote ambayo yatakuja juu yako. Aya ya pili yaendelea kutuambia hivi: mtu mwema atapata upendeleo kwa Bwana, bali mtu wa hila atahukumiwa naye. Hili ndilo Zaburi ya kwanza aya ya 5 yatuambia kwamba kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Haidhuru sifa apatayo mtu au hali ya kujulikana katika dunia hii, mradi si mtu mwema, yani mtu ambaye amelipokea neno la Mungu, na hivyo neno hilo kumfanya kuwa mwema, ni lazima atahukumiwa. Kwenye aya ya tatu, neno lake Bwana laendelea kutujulisha yafuatayo. Mtu hatadhibitika kwa njia ya uovu. Shina la mwenye haki halitaondolewa kamwe. Bwana wetu Yesu Kristo alinena mfano unaohusiana na hili tulisomalo. Katika mafundisho yake kwenye ule mlima wa Mizeituni, alinena habari ya mtu aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba na mwingine akajenga juu ya mchanga. Hayo ya kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 7 aya ya 24 hadi aya ya 27. Aya hiyo yatuambia kwamba mtu hatadhibitika kwa njia ya uovu, nalo shina la mwenye haki halitaondolewa kamwe. Kama ilivyo, ndugu yangu, haiwezekani shina hilo liwe peke yake, ni lazima liwe kwenye sehemu ambayo litasimama imara na wala halitaweza kuondolewa. Shina hilo la mwenye haki ambalo haliwezi kuondolewa.

0: Asante sana bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Ah, yule basi mbona langa sunshine?
1: Kwema sunshine.
0: Eh, sunshine kwema kabisa.
1: Karibu sana Mbasu Mbasu.
0: Asante sana.
1: Mhm.
0: Kujema ni kwako?
1: Asanti.
0: Good muzee.
1: Mhm.
0: Kwa Kibira?
1: Naam.
0: Mama Eric wa Sadibi?
1: Mhm.
0: Na watu best family wao awe na siku njema.
1: Shukrani.
0: Asante.
1: Barikiwa sana Mbasu Mbasu. Blessed family mwasalimiwa pale. Kumbuka kwamba pia ndio wapo ndio wajiunga nasi, waweza piga simu kupitia nambari ambayo nakupa 0722174200. Endapo labda usikie kelele juani watu wa France bado hawajaamini kwamba waliondolewa kwenye kombe la dunia. Kuna mmoja hapa anakwenda kwa jina la nani? Sheila Wagidhurai. Una hauamini unachokiona. Najua mmebanduliwa. BHB hello.
2: Hello.
1: Karibu sana.
2: Nashukuru.
1: Mhm.
2: Mimi ni Karo.
1: Embu kwema.
2: Kuzuri huko kwema, kajua kazuri, kaweza kanatupeleka vizuri vizuri.
1: Ehe.
2: Anga tulia niliambua ni kuteka si kujihurumia hapo.
1: Kabisa.
2: Nashukuru Mungu.
1: Mhm.
2: Na umenifurahisha sana kwa ile hadithi ya yule mkulima. Mungu atusaidie tu tuwe kama huyo mkulima, wakati unapeana vitu ambavyo ni vizuri vizuri na yeye Mungu anakushughulikia pia.
1: Very true.
2: Nashukuru sana. How I wish hata mimi nikuwe hivyo. Umenibariki sana dada. Mungu akubariki.
1: Barikiwa, barikiwa Karu.
2: Sasa sini warusha ndugu zangu ndani ndani.
1: Naam, karibu sana.
2: Aya, tuende na vini wa Vihiga, Elfas, Lusinyaga, Mzee Daudi, Stella wa Joska, Pastor James huyo ni wa Embu.
1: Mhm.
2: Zaka pia ni wa Embu, Filipa zangu ni wa Embu, Mama Gripina ni wa Embu. Nashukuru sana hawa Embu, tuendelee hivyo na Mungu awabariki mpaka wasikie mzigo wa kukua nguzo.
1: Amen, amen.
2: Aya, kuna Anu wa Masinga, kuna Sheila, kuna Katodia Kolo wa Mazare, Taita Swatara, Kevu wa Kibra, Charo wa Tui Market. Mama Dorina kwa Karatina, nimezaliwa Karatina, mimi nikaolewa Embu. Masi wa Mugutio, Wetesi wa Wetesi, Esther Gakuru, Rogers na Pastor Joseph na mkewe Pastor Josephine.
1: Yes.
2: Charity wetu, Mwendo, Sami Kiama, Gracious na John Wafula ni wageni na walinyamaza, sijui kwa nini. Mungu awape neema na awape furaha na warejeshe.
1: Amen.
2: Emily Wanandi, Onesmus, Arab Koech, Wakericho, na mtu mwingine jina lake linanisumbua, unajua nimetoka Nyeri, hebu sikia mtu wa Kakuluro.
1: Usijali.
2: Jina hebu muulize Kakuluro ni wapi abadilishe, we atafanya ni cheko, eh?
1: Ah, sijali.
2: Tushinde vizuri Douglas, tuko pamoja mpaka mwisho, na Esther. Hi, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Esther. Happy birthday to you. Love you Esther mahali ulipo. Mungu akushughulikie.
1: Amina.
2: Nashukuru Douglas.
1: Barikiwa.
2: Amen.
1: Ajua sasa si kutaka kumbadilishia kauli yake. Ananiita Douglas. Ameniita mara tatu. Eh? Hii sauti yangu imeanza kufanana na ya Douglas. Sidani. Daktari ulipo, nimeitwa jina lako, alafu nimepewa shukrani zako, nizichukua ama nizirushe kwako? Alright, tutaongea kando, hapajaharibika jambo. Karoa Embu, mimi naitwa Timu. Alright, sijui leo umekula nini asubuhi. 0722174200. Are you there? 0722174200. Dakika ni 20 kasoro kufika mwendo wa saa 6, wakati ambapo pia tutakuwa tunapisha shajara. Lakini kabla ya hapo, BHB hello. Karibu sana. Amen.
3: Nisege kutoka HB.
1: Karibu.
3: Ya HB ni kikona Mungu dani.
1: Amen.
3: Na ningetaka mtomba likiwa sana, ningetaka watu wote wenye urugwa gilgil.
1: Yes.
3: My mom samur kam sarangari, babangu samur kamang.
1: Mhm.
3: Dr. Jwodo vya usema mbona

0: sana.
1: Amen.
0: Asante.
1: Shukran. All right, tunapozidi kupiga hatua mbele, hivyo basi kumbuka kwamba pia kwa wale wote ambao mwazidi kufanyika kuwa nguzo alivyokuwa ametaja mmoja wa wasikilizaji kwamba ni mwito na kwa kwamba pia ni mzigo, ukiweza kushirikiana pamoja nasi katika kufanyika kuwa nguzo, na washukuru wale wote ambao washajumuika pamoja nasi katika huo katika hiyo nafasi. Nitakuwa nahitaji kuwataja hapo baadaye, lakini kwa sasa ni fursa ambayo nikawa nimekupa haja yangu ya kujua kwamba mchana wako ukoje, asubuhi shughuli za kazi zimekuanzia vipi, kadri muda unapozidi kusonga mbele. BHB, hello.
2: Hello, Brother Simon.
1: Karibu sana.
2: Bwana asifiwe.
1: Amen.
2: Habari ya studio?
1: Studio kwema, labda ya kule uliko.
2: Hapa Mogote Junction ni jua kali, tunashukuru Mungu tunaisoea.
1: Mwepesi mwepesi leo jenda kazi.
2: Tumo tumo mbioni.
1: Na uko njiani eh?
2: Tumo mbioni, tuna navuna mahindi shambani.
1: Nakwambia yamekauka yote.
2: Eh, yasha kauka, navuna ndo ningoje ile nyinyi wanasema.
1: Eh.
2: Upande mwingine.
1: Upande wewe unapanda nusu mwaka eh?
2: Mimi napanda, tunaenda na maji ya Mungu, mvua zile inatupeleka, tunaenda ni wakulima wadogo wadogo kando na biashara.
1: Ah, alright. Karibu sana mwepesi wa wepesi.
2: Nashukuru nimemsikia Karo Embu akipumua.
1: Ehe.
2: Alafu nikasikia huyu Miriam Watako.
1: Ehe.
2: Alafu wacha Silambona alipelekwa nyumbani jana na Spain apumzike Kenyako.
1: Amenyamaza.
2: Eh?
1: Amenyamaza hata ana sauti.
2: Amenyamaza saa hata ataongea sana. Alafu kuna huyu Amerika wa sauti bi.
1: Ehe.
2: Ana mashinda Rua Prince Karo. Nani huyu Helen wa Mount Jina kumalizia inanipiga.
1: Mountain View. Helen anakuwa yupo maeneo ya Mountain View. Helen wa Mountain View.
2: Bas, Helen wa Mountain View. Yes. Alafu kuna mwenye anasema mtu mwenye ana atia kutoka siji tu market ama ni
1: Chalo atoi market. Hiyo
2: send man. Alafu kuna kuna huyu kolo wa Jibira, Musa Kwero, Musa Daudi. Esta Chevunge, alafu kuna huyu Reverend Ngoria. Alafu Jaji Mogotio na Masi Mogotio.
1: Yes.
2: Kuna huyu Mse Patrick akiwa hapa jirani yangu Mogotio Junction.
1: Yes.
2: Na wote wenye wametekea hii taa, wacha tutie nguvu, na siku zote wanasema tusitoke kutenda mema, maana utafuna usipo kunia roho
1: kabisa.
2: Amen.
1: Barikiwa sana mwepesi wa wepesi, Mungu akubariki. Alright, tuned in from Embu Kiritiri Town. Embu Kiritiri Town, tubarikiwa pamoja. Apostle FK Caleb, barikiwa watu Embu na waona. Praise God, mtumishi ni Joshua Makau kutoka maeneo ya Mlolongo. Nasema kwamba pale sokoni, siku njema ni kwako. Asanti watu wote wa Mlolongo na wasikilizaji wote wa BHB. Shukran CS sana pia kwako Joshua Makau for having stayed tuned. Hivyo basi natufikisha dakika, naona kwamba ni karibia robo saa kufika mwendo wa saa 6 mchana saa za Afrika Mashariki. Iwapo ndio wajiunga pamoja nasi, tukawa tuwazungumza nao katika haja ya kujua ni wapi ambapo wasikiza ukiwa. Wacha nione huyu BHB. Hello.
3: Hello.
1: Chia lady.
3: Hello, hello Timo.
1: Cha lady, unanipata?
3: Nakupata, lakini nasikia ukiongea ukiwa mbali.
1: Endelea tu, sisi tunakupata.
3: Kama ninamwambia.
1: Naam.
3: Naitwa Timothy Ochieng.
1: Akunywe chai.
3: aweke tu andike mahali.
1: Kabisa.
3: Nimemuingiza ndani. Huyo mwezesi wa wezesi ametoka.
1: Naam.
3: Timu Machako ndiye chindi wote. Emily Wandago.
1: Yes.
3: Mwendo wa Katodia. Peters Watala.
1: Naam.
3: Innocent Imani. Na maeliki wa Saudi Mbi.
1: Yes.
3: Wote tu ninawapenda.
1: Amen.
3: Alafu mwikali mahali alipo. Mungu aendelee tu kumuongeza miaka.
1: Amen.
3: na moni na huyu Monica kamkuwa amekuwa msungu
1: ehe
3: na wewe Timo zinaacha wewe usituache hapo usituache na wewe ututoroke kama Monica
1: ehe mimi nipo siendi mahali
3: kaa tu hapo angalau tukiwazoea sana unapandishwa juu
1: wajua malalamishi yako nitafikisha kwa Monica nikikutana naye kwa corridor nitamwita akuja kusalimu
3: aki sawa nimeshukuru sana
1: alright
3: tungalikiwe sisi sote
1: amen safi inatufikisha dakika zikiwa ni 13:14 rather kufika mwendo wa saa 6 mchana kuna mmoja wa KTBT nikawa nimeagizwa na mtu hapa wacha nikaeze kupo mmoja nikirejea nitakuwa na kuelekeza ni kipi ambacho kifuata lakini pia nitakuwa nahitaji kuwashukuru wale wote ambao wanazidi kufanyika kwa nguzo kupitia matoleo yao kupitia mchango wao wa kifedha na ndio tukukumbusha kwamba usikidharau chochote ambacho unamtolea Mwenyezi Mungu akasema kwamba kidogo la hasha mbele yake Mwenyezi Mungu cha msingi tu ni kwamba anaangalia nia ya moyo wako kwa ajili ya matoleo inakuwa kwamba kwa moyo mmoja unapotoa unapata kubarikiwa. Kwa hivyo nitakuwa nahitaji niweze kuwataja hapo baadaye punde tu baada ya wimbo ufuatao iwe kwamba pia tunaomba pamoja nao kabla ya kuweza tu kukupa mwongozo ni kipi ambacho utazamia katika saa inayokuja. Kumbuka kwamba iwapo ndio unajiunga pamoja nasi ni mpango wa Mixed Flavors.

Kendeti. Je, unatufuatilia katika mitandao ya kijamii? Usipitwe na lolote. Tufuate leo katika ukurasa wa YouTube at Biblia Husema Broadcasting, Facebook Biblia Husema Broadcasting, TikTok at Biblia Husema 967 FM na ukurasa wa X at B Husema. Usikose. Tufuate leo na tueneze neno la Mungu pamoja. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Wakati wimbo ukiendelea kucheza, manake nimekuwa najiuliza maswali mengi kwamba mtoto mpumbavu ni mzigo kwa mamae, lakini yule mwenye ama yule mwerevu ni furaha ya babae. Na kando na hapo pia nikawa nakumbushwa tu, manake nimejiuliza maswali kadhaa kwamba pia mwanamke wamemtaja mwanamke kwamba anaweza ibomoa ama kuijenga, wacha nitumie neno kubomoa, nyumba yake kwa mikono yake yeye mwenyewe, kwa mikono yake miwili. Kwa hivyo mbona each and every any given time kila kitu kinazungukia tu hapo kwa mama, kwa kwamba nyumba isipokuwa vizuri mama, watoto wakiwa sumbufu mama, afya nyumba ikianza kubomoka mama, ama mwanamke, sivyo? Hayo tutayazungumza siku nyingine. Kuna swala ambalo nikawa nimejiuliza kabla ya kuingia hapa studioni, nikawa niweze kukuhusisha wewe tuweze kujua mtazamo ni upi. Manake huwa kuna kwa kwamba kuna semi nyingi kwamba siku zote kanisa huanzia nyumbani. Kuna ule msemo wa Kiingereza kwamba charity begins at home, na ndio nikawa najiuliza, manake sio ndio msemo ambao nataka tuweze kuzungumzia. Kitu ambacho nimekuwa natafakari kukihusu ni kuhusiana na hekima ya malezi. Nikawa nimekuuliza swali kwamba je, mwana wa nyoka ni nyoka au malezi ndio kila kitu? Sijui kama unanipata, kwamba mtoto wa nyoka ni nyoka ama malezi ndio kila kitu. Kitu ambacho najaribu kumaanisha kwa ufupi, jinsi ambavyo wewe ulivo kama mzazi ndivyo atakavyo kuwa mwana wako, ama mkondo unaweza kuwa tofauti. Mtoto atajiga toka kile kitu ambacho unamwambia na kukiona ukifanya, ama anaweza kuwa na mwenendo tofauti sana na jinsi ambavyo wewe ulivyo. Na ndio unasikia umsemo kwamba mtoto wa nyoka ni nyoka. Inakuwa conclusion kwamba iwapo kwa mfano wewe ni mchungaji, probability ya mtoto wako kuwa mchungaji it is almost tuseme 99%. Okay, wacha nizungumzie upande wa biashara. Ikiwa wewe ni mwanabiashara hatari ama shupavu, probability kwamba mtoto wako pia atakuwa ni mwanabiashara shupavu it's to about 99%. Na ndio hiyo kauli ya kwamba mtoto wa nyoka ni nyoka. Is it true? Twende katika mienendo Wajua ukitembea tembea katika pita zako huku na nje, utasikia kwamba labda jamii fulani, acha nisitumie jamii, labda mtu fulani, niacha nijikite mahali ambapo pia nilistaki kutumia mfano ambao hautakuwa wa manufaa kwako. Acha nitumie tu mfano kwamba huyo kijana unayemwona akihubiri, hata pia baba yake alikuwa mhubiri ama mama yake alikuwa mhubiri, huo ndio mfano mzuri And still contrary on the other side, maybe the same rule might apply. Na ndio nikao nataka kujua kwamba is it true kwamba mtoto wa nyoka automatically anakuwa nyonga, nyoka kwetu, kama sasa tuseme kama bin Adam, mtoto wako atajiga kitu ambacho ulikifanya, ama yeye anaweza chukua mkondo tofauti. Labda umekuwa mwana sheria, umekuwa accountant pale, ziti automatic mtoto wako atachukua hizo genes na aziweze kutranslate katika maisha yake. Nitakuwa nahitaji niweze kupokea kauli za kwako tunapozidi tu kupokezana hekima mchana wa leo katika hicho kitengo chetu, manake mwisho wa kuisha tutakuwa tunapata mwafaka ni upi kuhusiana na hilo swala. 0722174200 ndizo nambari zetu za mazungumzo. Toka eneo ambalo unasikiza, unaweza shirikishwa kwa njia ya WhatsApp, anza na kutuma ujumbe wako na mapema, pia kando na hapo simu zako za moja kwa moja iwe kwamba nazipokea katika kushauriana mchana wa leo, tuweze kupokezana hekima, tujue kwamba maji hufuata mkondo, ama pia tuweza jaribu tuone kwamba tunabadilisha mkondo wa maji, kwamba mtoto wa nyoka hafanyiki kuwa nyoka iwapo pana haja ya kufanya hivyo. Manake ndio swala ambalo mchana wa leo tutakuwa tulizungumzia. Kumbuka kwamba pia ni awamu ya tatu ya kipindi cha Mixed Flavors, ikiwa ni ndani ya hashtag Hekima Wednesday. Langu jina ni Ochwanyi Timothy, ninapokukaribisha kati ka awamu ya tatu.
1: Toka Nyamira hadi Nyamarambe, sikiliza Biblia Husema Broadcasting kupitia kwa masafa 101.5. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

kukwambia kwamba kuna wakati ambapo unapata wimbo tumeuzoea kuwa wa worship eh, ama ikiwa na maana ya wimbo wa polepole, lakini kuna wenzangu wanabadilisha gear, labda wimbo unaanza kwenda mbio mbio unashindwa, ni ule nimeujua ukiwa ule wa polepole, ndio kitu ambacho akina Angle Nico wanatufanyia katika this time round, wimbo wa tabibu mwema unaotufikisha dakika zikiwa ni 24 baada ya mwendo wa saa 6 mchana, wakati ambapo na kurejesha pia katika kupokezana hekima mchana wa leo, awamu ya tatu ya kipindi cha Mixed Flavors, nafahamika kwa jina la Ochwanye Timothy. Wasikiza ukiwa wapi, nikawa nimekuuliza swala ambalo nahitaji tuweze kuzungumzia kwamba ni kweli mwana wa nyoka ni nyoka au malezi ndio kila kitu? Manake swala pia ambalo mtu atajiuliza kwamba tabia za watoto wetu wa leo mara nyingi zitafanana au zitatofautiana sana na zetu. Unapata kwamba pia kitu ambacho nahitaji kujua, je, kabisa tabia na hekima ya mtu inatengenezwa na genes ama awaneza ridi tabia ambazo sisi kama wazazi tunazo zikaonekana moja kwa moja katika maisha yao, ama itaanza na jinsi ambavyo pia tunawalea? Ndio nahitaji niweze kusikia toka kwako kupitia 0722 174 200, kabla yetu kuweza kufikia mwisho hilo swala. Maana yake pia najua kwamba itakapokuwa inawadia mwendo wa karibia 10 dakika kabla ya saa 6 nitakuwa nakupa vidokezo, lakini kwa sasa una uhuru wa kupiga simu, tuma jumbe za kwako on 0722 174 200, ndizo nambari zetu za kuzungumza. Nikawa najaribu kutazama mfano eh, acha nitumie mfano ambao labda sisi sote tuuelewa. Mfano waanzilishi wa ile taifa, rais wa kwanza wa taifa la Kenya alikuwa Kenyatta mwenyewe the senior, tukaja tukawa na Kenyatta the junior, ama ukipenda muite Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo swali langu likawa ni je, wewe kama tuseme mfano wewe mchungaji, automatically kuna uwezekano mtoto wako kuwa mchungaji? Wewe ni mwanasheria, mtoto wako atakuwa mwanasheria automatically. Wewe ni mwanabiashara shupavu pale, is it possible kwamba mtoto wako pia akaja akawa mwanabiashara? Ama hayo yanaamuliwa na jinsi tutakavyowalea? Nahitaji kuweza kusikia toka kwako, nambari za studio zikiwa zi wazi, waweza piga simu, naweza tuma ujumbe wa kwako, lakini jumbe zije kwa njia ya WhatsApp, hapo nitakuwa naziona kwa wepesi kupitia 0722 174 200. Na ndio tunapozidi kusonga mbele, pia kumbuka hiyo siku ya kesho, manake nakumbushwa tu uchaguzi utakuwa unafanyika katika lile eneo la Olkalau. Kwa hivyo unapata kwamba pia macho kwa sana yamepata kuelekea pale, lakini najua kwamba ni baadaye wakati ambapo tutakuwa tunajiunga na kitengo chetu cha meza ya habari. Pia nikawa nakutana kwa yule aliyenituma kwake Kamuk, sama ukipenda Kamukwa, nimekutana naye corridor, akana niambia muda ukiruhusu atakuwa anapitia hapa aweze kutumana salamu zake. Kwa hivyo pia namsubiria, lakini kando na hapo, kwa sasa niwe kwamba nakupisha kwa simu zako za moja kwa moja katika swala ambalo tulizungumzia kwa hivi sasa on 0722 174 200, kwamba mtoto wa nyoka automatically ni nyoka, ama pia inategemea na kuegemea kwa sana jinsi ambavyo tuendeleza malezi. Wakati ni wako sasa, iwe kwamba nisikie kauli ya kwako.

0: Mahero, Awasi na Londiani. Ni ya moja na moja, nukta tano FM, Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.
1: Safi, acha basi moja kwa moja ni kurejeshe katika mazungumzo yetu, niweze kupokea angalau simu moja mbili. BHB, hello. Nampoteza pale. 0722174200 is our studio link up line. Samahani sana, huyo nampoteza, lakini kitu ambacho tukawa tunazungumzia ni kuhusiana, kuna maswala kuhusiana na tabia ama mienendo ya watoto wetu, ni ya kuridhi ama ni jinsi ambavyo pia malezi inakuwa kwamba yanakuzwa. Ndio kitu ambacho nahitaji niweze kupokea angalau simu moja mbili kabla yetu kuweza kufanya kauli za mwisho na kuweza kupisha mengine kufuata. Kwa hivyo ninapozidi pia kupokea simu za kwako, pia kwa kupitia WhatsApp unaweza niitumia ujumbe wa kwako iwe kwamba na usoma, lakini kianza na simu. BHB, hello. Nampoteza pale. Ni upande wangu una tatizo, acha nijaribu nikarabati nione iwapo ni kwangu kuna shida. 0722174200, malezi ama ni kuridhi kuhusiana na mienendo hulka za watoto wetu. Upo, zungumza nasi kwa hivi sasa. Nikijaribu pia kuangalia upande wa WhatsApp, inakuwa kwamba huyu anasema kwamba yeye ni kwamba tu anasikiza. Majuma, asanti sana, inakuwa ni vyema kabisa kujua kwamba unatufuatilia, lakini pia mchango wako kuhusiana na kitu ambacho nazungumzia mchana wa leo ndio nahitaji. Kwa hivyo nikaa nimekujuza kwamba nitakuwa napokea simu ama pia kusoma jumbe zako kupitia WhatsApp. Nambari inasalia kwa ile ile, na kukumbusha kwa mara tena 0722174200. Kwa hivyo nachukua pia pumziko fupi nikirejea, iwe kwamba kwa wale watakao kuwa tayari kwa ajili tu ya kuzungumzia swala tunalozungumzia mchana wa leo, you are free to kupiga simu yako. Acha mwanzo nione huyu wapo yupo tayari. BHB, hello. Inakuaje? All right. Kitu tufanye ni ruhusu mwanzo nikupe tu hapa huu mmoja kwa ufupi, nikirejea iwe kwamba nitakuwa na revisit simu zako za moja kwa moja, manake labda kuna tatizo upande wa kwangu, ndipo inakuwa kwamba zaingia zikikatika. Wacha nijaribu hii ya mwisho nione endapo itakubali, basi iwe kwamba niendelea kuzipokea. Biblia usema hello. Biblia usema hello, karibu sana. Tuzungumza na nani? Hayupo. BHB, hello. BHB, hello. Karibu sana. Tuzungumza na nani?
2: Bwana Tuani, wazungumza na Samson.
1: Karibu sana Samson.
2: Yes, hapa Karanja Road Kibra.
1: Yes.
2: Umezungumekuwa unauliza ulikuwa kwa mada ya mwana mleavyo, sio?
1: Ama mtoto wa nyoka, is it automatically atakuwa mtoto wa nyoka ikija katika malezi kwa watoto wetu?
2: Ila si kuna ile hulka, manake sasa nyoka kidogo kwa ulezi wa mwana watu uwezi linganisha na nyoka, manake mtoto wa nyoka anasalia kwa nyoka, ila mtoto wa mwanadamu ana rely jinsi unavomlea.
1: Alright.
2: Yes, malezi ndio mabaya, kwa sababu unakuta kama sisi watu tumekula chumvi, tulilelewa katika mazingira nyingine so harsh.
1: Naam.
2: And sio harsh kwamba walikuwa wanatu, yani walikuwa ni maadui, ila walikuwa wakitushape tuwe watu in future.
1: Yes.
2: Sasa unakuta maisha ya leo, ndugu team, kwamba mtoto analelewa ni kama fragile, aguzwi
1: ni kama mayai.
2: Yes, so anavolea ukimlelea katika ile mazingira kule nje, pia akitoka anaona kwamba yeye hapaswi kuguzwa na mtu, so hawezi pokea direction yoyote ya mtu hawezi chukua. Sasa ndio unapata maisha ya leo.
1: Mhm.
2: Manake tunaiga wazungu, ila wazungu wale kuna vile walilelewa, kuna vile tu wako sijui, kuna vile wako sharp, wako model kivingine, si kama sisi Afrika. Manake sisi unaona?
1: Yes.
2: Hata wazungu wali walitucolonize kwa viboko ndio tukawa ndio hivi baadaye zikapewa uhuru. So hakika mtoto mleavyo ndivyo kuavyo.
1: Kwa hivyo mtu anauliza swali. Tuseme wewe kwa mfano ukwewe ni mchungaji kwa mfano sio automatic kwamba mtoto wako pia atakuwa mchungaji.
2: La hasha, haiwezekani vile. Kwa sababu tunakuja tunakuta mtu anaanza kuwa mwokovu baada ya kukiri. Ujue kuna tu mtoto unampeleka kanisani. Yes, huwa yeye mwenda tu kanisani ila hajapokea wokovu. So atakapofikia umri wake
1: afanye kukiri.
2: Akili zake yeye mwenyewe uamuzi ni wake. Automatic hawezi kuwa.
1: Alright, asanti sana Samson, wasalimu wana Kibra, mchana wa baraka pia.
2: Amina, nashukuru sana. Ila nina, kuna swali nilikuwa nauliza.
1: Yes.
2: Kuna mzee aliitwa Pancras Otuani. Pancras Otuani alikuwa babako mzee.
1: Namjua. Tutazungumza nyuma ya tent lakini si baba yangu, ni majina tu kufanana.
2: Nyuma ya tent. Wala.
1: Amina, asanti. Na kwa hivyo msikizaji, BHB, hello. Biblia, samahani sana. Biblia usema hello.
3: Hello.
1: Karibu sana tu kupata. Naam.
3: Julius.
1: Karibu sana Julius.
3: Kutoka Machakos.
1: Machakos kwema.
3: Yes, kutoka Machakos.
1: Karibu sana.
3: Sasa? Hello?
1: Yes.
3: Mtoto wa nyoka sio nyoka. Unaona hao watoto walirusha mawe.
1: Yes.
3: Walimu.
1: Yes.
3: Atuwezi tukasema.
1: Wazi
3: wale wabaya.
1: Kwanza
3: kuna hii pia pressure. Wengi wamefungana huku nje.
1: Yes.
3: Ama hapo kwa shule. Hatuwezi kusema hiyo baya yote ilitoka nyumbani. Pia kuna ile kiasi ilitoka nyumbani.
1: Yes.
3: Na kuna ile kiasi ambayo imetoka hapa nje.
1: Pia pressure.
3: Hata mtoto wa pastor. Sio pastor. Kwa wakati mtu aliitwa.
1: Yes.
3: I
1: get you, yes.
3: Na mtu alitoa wana wa Israeli kumwone. Akafanya mambo mengi na masuo.
1: True.
3: Na mtoto wake hakuwa pastor.
1: Okweli.
3: Kwanza kulingana na maoni yangu. Kuna rais la uofu ambao iko around.
1: Yes.
3: Iko tu hapa nje. Ambao kwa upande mmoja tukiweka maombi. Pia upande wa pili wazazi na sisi tukaze. Yaani nataka approach tofauti tofauti.
1: Kweli.
3: Akuishauria approach moja. Ama tuseme sasa tuitatue.
1: Yes.
3: Kupitia kwa mzazi peke yake. Ama kwa mwalimu peke yake.
1: Naam.
3: Ama kwa kiboko peke yake.
1: Itabidi
3: tuunganishe vitu vingi.
1: Yes.
3: Ili kurekebishe watoto wetu. Sababu.
1: Yes.
3: Hata wanarusha mawe. Bado Mungu anaweza akawasaidia.
1: Yes.
3: Warekebishe.
1: True.
3: Baadaye wakuwe watu wa maana kama wachungaji, kama washiniwa. Kwa hiyo I thought when they were condemned. Wafaa sisi sasa tukuje na suluhisho.
1: Yes.
3: Kwa watoto wetu. Sasa hiyo ndio maoni yangu.
1: Shukran sana na asante sana pia kwa mchango wako. Wasalimu sana wana Machakos.
3: Asante. asante, asante.
1: Barikiwa sana. Ametuambia kwamba automatically si kwamba mtoto wa nyoka atakuwa nyoka, la hasha, inaanza na malezi. Ndio mtazamo wa kwake. Kwa hivyo anasema kwamba ndio, kwamba pia unaweza kuwa kwamba wewe ni mtoto wa mchungaji. Jinsi tu alivyotangulia yule wa kutoka maeneo ya Kibra, Samson, alivyokuwa anatupa ukumbusho kwamba pia utakuwa tu ni muenda kanisa hadi utakapofikia kiwango kwamba una akili zako na fahamu zako wewe mwenyewe, ndiposa uweze kukua na fahamu ama maamuzi ya kumkiri Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, ndio baadaye waweza fanyika kuwa mchungaji. Kwa hivyo akawa anasema kwamba not automatically kwamba mtoto wa nyoka pia atakuwa ni nyoka. Asante sana kwa simu ambazo zazidi kuja. Niruhusu pia nisoma hapa mmoja ujumbe. Anasema kwamba hello, studio, anaitwa Samuel kutoka maeneo ya Kiambu. Mhm, unasema kwamba wewe baba yako alikuwa kwa ya master kwa kanisa nikiwa mchanga ama ukiwa mchanga. Acha ni usome tu jinsi ambavyo umeweza kuweka kwamba mimi naitwa Samuel kutoka maeneo ya Kiambu. Mimi baba yangu alikuwa kwa ya master kwa kanisa nikiwa mchanga, nikajipata niko kwa hiyo kwaya. So after kuwa mkubwa nikiwa high school nikajipata nafunza kwaya ya CU. Nikafunzwa kucheza keyboard na baba yangu. Na sasa niko na familia and I am a keyboardist and a choir director in Anglican Church. I have a son in form 3 now and he is a keyboardist as well in church and in school as well. So ningetaka kusema mtoto huchukua urithi kutoka kwa wazazi. Alafu nasema kwamba mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Asanti. Maoni yanazidi kuja. Manake tukawa tumeulizana kwamba hawa watoto tunawalea sisi kama wazazi, automatically huwa wanapiki vitu ambavyo huwa tunakuwa kwamba wanaona tukifanya, tunawahusisha, mengine ni ya kuridhi ama inatokana sana kwa sisi kuwafunza. Nahitaji nipokee maoni yako. Biblia usema hello.
4: Hello, habari?
1: Salama sana. Nani mwenzetu?
4: Sijui kama niko online.
1: Uko on, tunakupata vyema. Uko hewani.
4: Niko hewa. Oh my god. Kulikuwa na wimbo nilikuwa nataka ku request nyimbo ya zama.
1: Request tu, hamna tatizo.
4: Oh my. Nilikuwa nataka iwe online anyway. Kuna nyimbo ya zamani mbili nilikuwa nataka. Labda Reverend Kimuyu ndiye angejua.
1: Itaje tu alafu tutawasilisha, usitie shaka.
4: Moja inasema na tukumbuke siku za Nuhu. Na tukumbuke siku za Nuhu. Na tukumbuke Sodoma na Gomora.
1: Tukumbuke siku za Nuhu. Umeimbwa na nani?
4: Sikumbuki hiyo kwaya gani ya Tanzania.
1: Lakini tumepata rhythm, tutakuwa tu utafuta wimbo wa pili.
4: Very good. Wimbo wa pili unasema nia yetu ndugu wapendwa, nia yetu ndugu wapendwa, ni kulitangaza jina la Bwana. Kama Paulo na Sila, kama Paulo na Sila, la la la la la la la la la la la.
1: Your request noted. Tutakuwa tunawasilisha, usitie shaka.
4: Lazima reference anaijua.
1: Tukuite nani basi?
4: Mimi naitwa David Matiko. Mimi ni msikilizaji wa Biblia Usema.
1: Barikiwa sana kaka Matiko.
4: Asante mchungaji.
1: Amen. BHB hello. Biblia Usema hello. Nampoteza pale. BHB hello.
5: Hello.
1: Karibu sana.
5: Habari ya studio.
1: Studio kwema, labda ya kule uliko.
5: Ndi kwema, tashukuru Mungu.
1: Karibu sana mama Eric.
5: Ni mama Eric wa Saudi B.
1: Yes, hivyo basi mtoto.
5: Mimi nimepokea salamu mingi kutoka BHB listeners. Na mimi nawaambia nimezipokea na nyinyi mpokee zangu.
1: Yes.
5: Alafu saa ingine huwa nimesikana tu kidogo, ndio huwa siingii kwa simu sana.
1: Waelewe tu.
5: Lakini kwa saa hii nataka tuongelelee hiyo mada ya leo. Kimo, wakati tunasema mtoto wa nyoka ni wa nyoka, naona hapo kuna ukweli, kwa sababu unajua mimi mara mingi na interrupt na siwasili kwa ubaya.
1: Yes.
5: The Muslim culture.
1: Mm-hmm.
5: Ukikutana na Muslim atakwambia yeye alizaliwa Muislamu.
1: Mm-hmm.
5: sisi upande wa Christian hawezi ukazaliwa mkristo hata kama umezaliwa ni aposto ama bisho.
1: Haiwezekani.
5: Haiwezekani.
1: Yes.
5: Kitu hilo Biblia natuelekeza vizuri ni mlee mtoto
1: kwa njia,
5: kwa njia atakayoenenda nayo
1: akiwa mtu mkubwa.
5: Biblia ya kitambo ilikuwa inasema fundisha mtoto neno la Mungu na akikuwa mkubwa ataiwacha. Unajua sisi inasema fundisha mtoto njia atakayoenenda nayo lakini ukiangalia zile Biblia za kitambo ziliandikwa vizuri sana, fundisha mtoto neno la Mungu na akikuwa ataiwacha. Hiyo neno la Mungu ndio njia. Hizi wanaiweka kama njia lakini ni fundisha mtoto neno la Mungu.
1: Yes.
5: Na akikuwa mkubwa
1: hataacha hiyo njia.
5: Kwa sababu ukishamlea na kwenda na yeye kanisani,
1: yes,
5: ukisha kumlea na kumfundisha neno la Mungu, atakuja kufika a age of understanding. Akaelewa Yesu ni nani?
1: Yes.
5: Na kwa nini alikufa kwa msalaba? Na inafaa mimi kama mtu mzima mwenye najielewa,
1: yes,
5: nifanye nini ili nipate uzima wa milele?
1: True.
5: Ndio hapo mtu anaenda kanisani, anakoka, anakiri Yesu kama mwokozi wa maisha yake na kinywa chake. Uwezi ukazaliwa mkristo. No.
1: Shukran.
5: Uwezi ukazaliwa Muislamu. Ndio mimi huwa nawauliza nini. Wanasema sisi Muislamu damu na hawa kuna kitu wameelekezwa vile sivyo. Lakini kama wewe sililisa na you are a Christian. Ushaakiri Yesu kama mwokozi wa maisha yako ama wewe uko hapo kama mtoto wa bishop.
1: Yes.
5: Ama mtoto wa mchungaji. Ati kwa sababu mama angu alikuwa naongoza kanisani hata mimi nimeokoka. Usipokiri na kinywa chako Yesu ni mwokozi wa maisha yako, my dear brother or sister, you need it too. Kwa sababu hiyo tu ndio njia ya ukweli ambayo itakuonyesha uzima wa milele.
1: Yes.
5: So upande ule wa watu wa dunia ndio unakuta kama mtoto ako upande wa watu wasio mwamini Mungu, anaweza elekea kwa hiyo njia, lakini mkono wa Mungu ni mrefu. Mungu akimhitaji pale,
1: yes,
5: kwa huko kwa watu wa dunia, kwa sababu huko ndio Mungu alitoa, atamuvuta huko,
1: yes,
5: na atamuleta kwa wokovu. Na kumvuta huko kumleta wokovu ni sisi ambao tumeamini, tuambie neno, wao sitake kujua ameokoka ama hajaokoka. Usitake kujua amesikia ama hajasikia.
1: Yes.
5: Ukisha panda ile mbegu ya the word of God ndani ya mti, itabaki ikimea peke yake. Mungu anajua vile anaitabidia.
1: Yes.
5: Tubarikiwa zote, Simo.
1: Barikiwa pia Mama Eric wa Salimu wana South B. Amen. Shukran. BHB, hello. BHB, hello.
6: Hello, Biblia usema. Hello.
1: Karibu sana.
6: Habari yako, sijuno uchwani Timothy ama ni nani?
1: Hivo sasa hapo, umepata.
6: Unaongea na mzaa Kwera akiwa sehemu za Kisikio lakini niko nyumbani.
1: Karibu sana mzaa Kwera.
6: Mnaendelea aje na mambo?
1: Nairobi kwema.
6: Nimesema wacha nisalamie mashabiki wangu. Na huko station ya Biblia usema huwa ishiki huko. Sijui wewe Kakamega ukinisaidia Timothy Ochwani ni yale Kakamega sijui ni gani.
1: Utajaribu
6: 96.3 101.5
1: kati hizo mbili moja inafaa kufanya.
6: Nitajaribu kwa sababu mambo mengi inanipita, nilizaza nikasema hapana, paka nisalamie watu wa Kristo wenzangu.
1: Jaribu alafu utatuambia.
6: Sawa, waje masalamia wote.
1: Barikiwa sana mzaa Kwera kwa na mchana wa baraka.
6: Pia wenyewe huko na sina Biblia usema ndio fahari ya jamii.
1: Amen.
6: Amen, amen, salama, tuko salama.
1: Amen. VHB, hello. Biblia usema hello.
6: Halo.
1: Karibu sana.
6: Bwana asifiwe.
1: Amina.
6: Ochwani.
1: Ehe.
6: Timori.
1: Yes.
6: Bwana asifiwe.
1: Amina.
6: Ni Mzee Daudi.
1: Mzee Daudi, karibu sana. Mchana leo uko wapi?
6: Niko salama, kajua kamechomoza hapa kwetu. Tunashukuru Mungu.
1: Amen.
6: Nimesikia mzee wako hapo.
1: Anasema kukule nyumbani.
6: Asalimike sana.
1: All right.
6: Nikiwaleta Ohora na Kivu wakiwa Kibra.
1: Mhm.
6: Awe na mchana mwema.
1: Asanti.
6: Ellen wa Mountain. Paro wa Embu.
1: Yes.
6: Sheila Mbone akiwa Gedhu.
1: Mm.
6: John wa Viatu akiwa pale Mbere Embu.

0: yake This Is Yada, where we do Yada. Mkutano huu pia kumbuka kwamba umefadhiliwa na kudhaminiwa na kituo cha Biblia Usema Broadcasting pamoja na Truth FM. Inatufikisha dakika zikiwa naona ni chini ya dakika 9 kufika mwendo wa saa 7 mchana. Unasikiza ukiwa wapi?
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Yajayo kwenye shajara, kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
0: Itakapo kuinafika mwendo wa saa 7 mchana, katika kukudokeza tu ni kwamba macho yote yaelekea Olkalau, uchaguzi ukifanyika kesho. Rais William Ruto atoa ahadi ya shilingi milioni 10 kwa timu ya AFC Leopards, na kundi la wanahabari linataka fidia kwa wanahabari waliojeruhiwa. Kwa hivyo kina chake mtazamie Faith Kendi, atakuja na ufahamisho wa kina, ama atakuwa na kujuza kwa kina itakapo kuinawadia mwendo wa saa 7 juu ya alama. Naam, pia nami nitakuwa nahitaji niweze kupisha shajara wamu ya saa 7. Kwa hivyo nataka nihitimishe mazungumzo yetu ya mchana wa leo kwa mambo tu kadhaa ya kuweza kuangaziwa Inakuwa kwamba ni vyema tu semi tayari zishasemwa, jinsi katika utangulizi tulimsikia Samson pamoja naye si mwingine Mama Eric akiwa eneo la South B. Na hivyo basi kumbuka kwamba walivyo tujuza kwamba neno lake Mwenyezi Mungu limetupa ukumbusho ni vyema kabisa tuweze kuwalea watoto wetu katika misingi ya neno lake Mwenyezi Mungu Na inakuwa kwamba hata katika ukubwani mwao hawato ziacha njia ambazo ni za kumcha Mungu. Lakini kwa ajili ya muda pia kabla ni mruhusu manake ulikuwa ni mwito wa Chair Lady Dorcas Masi akiwa maeneo ya Weta pale. Karibu sana Kamu kwa ndani ya studio. Karibu na namalizo hapa studio, naulizwa mlimpeleka wapi Monica? Karibu.
2: Haiti mwati.
0: Mimi usikia tu Kiswahili, Kiingereza mimi unipita. Hi tu, acha nijaribu basi.
2: Can you change the language?
0: Mimi sibadili lugha. Hapa si tuelewa tu Kiswahili. Umepotelea wapi?
2: Call me from Truth FM now. Come.
0: Now just try to readjust. Switch the gears now. Try speak Swahili. Nashukuru Mungu. Wameniulizia huyu Monica wakati alienda kule na akaenda kabisa.
2: Ndio huyo mimi, niko sawa nashukuru. Kiswahili kipo.
0: Kiswahili kipo. Hakija kutoka. Karibu sana.
2: Kiswahili kipo. Msikilizaji na msalimu sana. Lakini I hope umewaambia siku hizi kuna mixed flavors, alafu sasa kuna mwenye sasa. Yeye ni mixed flavor. Yeye mwenyewe amekuwa mixed.
0: Huyu nayo mzungumzia yuko hapa. Ndio mimi sasa.
2: Lakini msikilizaji, niko salama nashukuru. Yes. Na asante tena pia kwa kuzidi kutegea hapa. Kuko na sister station ile tunaita upande ule mwingine.
0: Truth FM.
2: Truth FM. Na ni hatua 6 tu.
0: Kutoka hapa.
2: Unatoka 96.7 unaenda 90.7.
0: Umesema hatua 6 pekee nakwambia.
2: Hatua 6 tu.
0: Nakwambia very true. Hivyo basi Monica, tumefurahi kusikia manake wakawa na shindwa squeeze haupiti huku kunani.
2: Lakini tena pia pale kwa shajaru kisikiza tu mara moja hivi kidogo utanisikia.
0: Sisi tumefurahi kuona. Ukipeleka ukirudi kule Truth pia fikisha salamu zetu toka Biblia Usema.
2: Nitajaribu kuona kama hizo watazipokea kwa Kiswahili.
0: Chair lady sasa anaitwa Dorcas Masi. Ujumbe wako kwa
2: Dorcas, habari? Niko salama. Na kila mmoja. Wote wasalimike.
0: Amen. Lunch poa sivyo?
2: Lunch poa. Lakini
0: unakumbuka kitu kama hicho?
2: Ndio hii lunch na kuanga poa ukweli. Lakini sasa mali kui poa. Unazungumzia tu lunch. Na uyoni. Lakini kuiona unaona kama sasa nimeshikilia tu chupa ya maji, lakini hiyo lunch yenyewe.
0: Yes. Tutakukumbuka.
2: Acha tutengee.
0: Leo tutafanya mapishi, nitakupikia.
2: Actualize hiyo lunch.
0: We shall try. Actualize it. See you.
2: Yeah, maitoshe, asante.
0: Amen. Yo, basi waliokuwa nauliza yuko wapi? Naona nimemlete ndio huyo ame

Duka. Inakuwa kwamba standi pia manake Dorcas Masi ama Chair Lady, natumai umeweza kumpata Monica Kamukwa pale ameondoka. Na kando na pale kule ambao tumekuwa tuzungumza kuhusiana na hilo swala, tukawa tunasema kwamba cha msingi ni kwamba tunawakuza na kuwalea watoto wetu katika misingi ya kulijua neno lake Mwenyezi Mungu, na kikuu ni kwamba katika ukubwani mwao hawatoziacha zile njia ambazo ni za sawa, sivyo, za neno lake Mwenyezi Mungu. Lakini najua kwamba tutakuwa tunaendeleza hayo mazungumzo katika hitimisho lake awamu ya saa 7 kuelekea saa 8. Kwa sasa nampisha Faith Candy, maana yake muda haunami, iwe kwamba tujumuike sote kwa pamoja in the next hour.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Watu wamenipigia kelele, wakanifanyia maandamano, wakanitukana, wakanifanyia nini? Wakanifanyia maandamano hapo, wakanipeleka kotini, wewe umekosa kayo.
4: Public perception that we are in bed with government. We have no instructions from those in charge of government whatsoever.
5: Media owners and newsroom managers are deploying journalists to highly volatile and traumatic assignments while denying them a health safety net is akin to signing their death sentence.
6: Macho yote yaelekea Walikale uchaguzi ukifanyika hapo kesho. Ruto aahidi shilingi milioni 10 kwa timu ya FC Leopards. Kundi la wanahabari lataka fidia kwa wanahabari waliojeruhiwa.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Ni saa 7 majirani ya Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kindi. Shughuli za maandalizi ya uchaguzi mdogo bunge Ulkalao unatarajiwa kufanyika hapo kesho zimekamilika. Akizungumza baada ya kufunguliwa kwa makasha yaliyokuwa na karatasi za kupigia kura, kamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC Hassan Nur Hassan amesema hatua za usalama zimeimarishwa ili kuhakikisha uchaguzi huo unafanyika kwa amani.
7: And yesterday we had an engagement with the IG and that all preparations have been done and we expect, of course we expect a peaceful turnout and a peaceful process, but just in the unlikely event that somebody is up to some mischief, we want to let you know that the security organs of government are fully prepared to repulse anything that's going to be of any harm to the people of Ulkalao as they exercise their rights.
6: Kwa upande wake, kamishna wa IEBC Anderitu amesisitiza kwa wale waliokidhi vigezo vya kupiga kura pamoja na maafisa walioidhinishwa ndio watakaoruhusiwa kuingia katika vituo vya kupiga kura.
8: We do not expect that any person who is not accredited shall be allowed into the polling station except the voter. The voter has a right to enter the polling station and after voting he leaves the polling station. Any other person, the 400 meters radius which is the polling station, is not allowed unless you produce accreditation documents which include a letter, a badge from IBC and an oath of secrecy.
6: Uchaguzi huu unafuatilia kwa ukaribu huko ukitarajiwa kutoa taswira ya mwelekeo wa kisiasa katika eneo la Mlima Kenya kuelekea uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027. Na haya kijiri, tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imekanusha madai kuwa inaegemea upande wa serikali. Kamishna wa tume hiyo Alutalala Mukwana amesisitiza kuwa IEBC itaendelea kutekeleza majukumu yake bila upendeleo kuelekea uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027. Mukwana amewaonya maafisa wakuu wa serikali na wanasiasa dhidi ya kuingia katika vituo vya kupiga kura bila sababu, akisema hatua hiyo inaweza kudhoofisha uaminifu na uwazi wa mchakato wa uchaguzi.
4: As a commission, we are clear in our mind that public officials have no business participating in electoral activities contrary to the dictates of the law. They make the work so difficult for us and they reinforce this public perception that we are in bed with government. We have no instructions from those in charge of government whatsoever.
6: Na tume ya kutetea haki za kibinadamu nchini KHRC imetaka hatua za haraka zichukuliwe kushughulikia madai ya vurugu, vitisho kwa wapiga kura na matumizi mabaya rasilimali za umma kuelekea uchaguzi mdogo bunge wa Ulkalao unaotarajiwa kufanyika hapo kesho. Kupitia taarifa kwenye mtandao wa X, tume hiyo imesema baadhi ya matukio hivi karibuni hayakidhi viwango vya katiba inayohakikishia wananchi haki ya kufanya maamuzi ya kisiasa kwa uhuru. KHRC imeitaka tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kuhakikisha uchaguzi huo unaendeshwa kwa uhuru bila upendeleo na kwa uwazi. Pia idara ya polisi nchini NPS kuhakikisha usalama kwa wagombea wote na wapiga kura na hatua kuchukuliwa dhidi ya ukiukaji wote wa sheria za uchaguzi. Aidha, imeitaka tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC kuchunguza madai ya matumizi mabaya rasilimali za umma na matumizi mabaya ya mamlaka ya umma wakati wa kampeni, na kuitaka ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP kuhakikisha makosa yote ya uchaguzi yanayothibitishwa yanafikishwa mahakamani na kushtakiwa. Tukisalia katika masuala yanayofungamana na uchaguzi wa hapo kesho, eneo bunge la Olkalau, kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amemshutumu inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja kwa kusimamia operesheni ya usalama anayodai inalenga kuvuruga uchaguzi mdogo wa bunge wa Olkalau utakaofanyika kesho. Katika barua aliyomwandikia Kanja, Gachagua amedai kuwa kupelekwa kwa zaidi ya maafisa wa polisi 2000 katika eneo hilo kuna lengo la kuvuruga matokeo ya uchaguzi huo. Pia amedai kuwa amri za operesheni hiyo zitatolewa na maafisa wakuu wa serikali badala ya uongozi wa idara ya kitaifa ya polisi NPS, akihoji sababu ya kupelekwa kwa idadi kubwa maafisa wa polisi na kusema eneo hilo limekuwa tulivu kipindi chote cha kampeni. Aidha, ameitaka NPS ihakikishe kuwa maafisa wote wanaosimamia uchaguzi wanavaa sare rasmi, waoneshe nambari zao za kazi na kutumia magari yenye usajili wa polisi. Vile vile kuwataka maafisa wasiokuwa na sare rasmi waondolewe katika vituo vya kupigia kura. Kwingineko ni kwamba kundi la wadau wa sekta ya habari nchini KMSWG limetaka fidia itolewe kwa waandishi wa habari waliojeruhiwa wakati wakiripoti maandamano ya Gen Z. Wakizungumza na wanahabari, kundi hilo limeitaka serikali kulaani hadharani visa vya mashambulizi, unyanyasaji na vitisho dhidi ya wanahabari vinavyodaiwa kufanywa na baadhi ya maafisa wa polisi pamoja na wahalifu wakati wa maandamano hayo.
9: We demand justice for colleagues like Catherine Wanjeri Karioki, who was shot by police while in full identifiable press gear covering protest in Nakuru. While we see other victims of a protest being compensated by the state, journalists who suffered life-altering injuries in the line of duty have been completely ignored. Progress in prosecuting trigger-happy officers remains at zero despite hollow reassurances from officials at public events. We are also asking and petitioning that journalists too are considered for compensation.
6: Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa kundi la wanahabari la wanawake nchini AMWIK, Quinta Mburi, amewataka wamiliki wa vyombo vya habari kuimarisha ustawi wa wanahabari kwa kuwapatia bima ya afya na vifaa vya kujikinga hasa wanapotumwa kuripoti katika maeneo yenye hatari.
5: Media owners and newsroom managers are deploying journalists to highly volatile and traumatic assignments, such as the recent Gen Z protests, the harrowing recovery of bodies at Kware, and high-octane political rallies without any medical insurance. Equipping a reporter with merely a helmet and a bulletproof vest while denying them a health safety net is akin to signing their death sentence.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
6: Huduma za afya nchini zinatarajiwa kutatizika baada ya muungano wa vyama vya wafanyikazi wa sekta ya afya kutangaza mgomo wa kitaifa kuanzia Julai 20 mwaka huu. Katika taarifa yao, muungano huo umesema serikali imeshindwa kutekeleza matakwa ya muda mrefu ya wahudumu wa afya, huku ikishtumu baraza la magavana kwa kutotekeleza makubaliano yaliyowasilishwa mwezi Juni. Miongoni mwa matakwa yao ni kuboresha maslahi ya wafanyikazi, kuajiri kwa masharti ya kudumu wahudumu wa afya, mpango wa afya kwa wote UHC pamoja na Global Fund, sawa na kutekeleza mkataba pamoja wa ajira CBA na makubaliano ya kurejea kazini yaliyotiwa saini Januari 28.
10: They continue to refuse to give permanent and pensionable letters. Continue refusal to resolve these disputes constitute clear violation of Labor Relations Act of 2007.
11: We wonder, as leaders in this country, what is the government waiting for to give or to issue PNP letters to the UHC workers? It has not actually responded. As we speak right now, there's no response. As we say, we are actually available for constructive engagement, no response. And as it comes on 20th, we want to tell the members of the public that the health of this country will be in jeopardy.
6: Rais William Ruto amewahimiza wakazi wa eneo la Magharibi kujisajili kuwa wapiga kura, akisema ushiriki wao katika uchaguzi ni muhimu katika ustawi wa taifa hili. Akizungumza Ikuluni Nairobi, ambapo amekuwa mwenyeji wa timu ya kandanda ya FC Leopards, Rais Ruto amesema serikali yake imelazimika kubadili mkakati wa kufadhili miradi ya maendeleo baada ya kubainisha kuwa mapato ya ndani pekee hayangetosha kutekeleza miradi humu nchini.
12: Hivyo ndivyo tutabadilisha nchi. Sio kama tunaelewana. Mabarabara tumesema tunajenga na tunatumia akili kujenga hizi barabara. Hii barabara ya Mau Summit hii tunaongelelea saa hii, kama tungengojea pesa ya serikali ya Kenya hatungejenga, lakini tumetumia akili na mbinu. Leo tunajenga na pesa yetu na pesa ya waegezaji. Hivyo ndivyo tunabadilisha taifa letu la Kenya. Sikizeni bana. Juzi nimesign hapa bill mwaka huu mbili. Sasa ni sheria. National Infrastructure Fund na Sovereign Wealth Fund. Kwa sababu nchi zingine zimefanya hivyo ndio wakapiga hatua ya kwenda.
6: Aidha ameutetea mpango ujenzi wa nyumba za bei nafuu licha maandamano, ukosoaji na changamoto za kisheria zilizowasilishwa mahakamani.
12: Kwa miaka mitatu tumefanya mambo, lakini sio kwa urahisi. Watu wamenipigia kelele, wakanifanyia maandamano, wakanitukana, wakanifanyia nini? Lakini mimi nimekaa ngumu kwa sababu nchi haiwezi kubadilika bwana bila ya mtu kuwa mkakamavu. Watu walikuwa wanapiga kelele, oh sijui tusifanye housing. Wakanifanyia maandamano hapo, wakanipeleka kotini, wewe umekuwa Zakayo. Leo nyinyi ni watu mnaishi Nairobi. Nairobi inabadilika ama haibadiliki?
6: Na wakati huo wameahidi kuipa klabu ya FC Leopards shilingi milioni 10 kwa lengo la kuimarisha kikosi chake kuelekea msimu mpya. Amesema shilingi milioni 5 zitatumika kuwatuza wachezaji waliopo, huku kiasi kingine cha shilingi milioni 5 zikitumika kusajili wachezaji wapya.
12: Uwanja ambaye mnatumia, which I am told you have a lease. Waziri, let us look for some resources and go and do that field for them. Our players, mimi nitafanya hivi. Mimi nitawapatia milioni 10. Lakini kwa hiyo milioni 10, our players wapate milioni 5. Wajipange hapo. Hiyo milioni 5 ingine, mtumie kusign in new players.
6: Kila mtoto ana haki ya kupata elimu wala sio kutumika kwa kazi za nyumbani. Haya yamejadiliwa katika kongamano la haki za kibinadamu lililoandaliwa na shirika la Lutheran World Federation katika manispaa ya Kakuma, likiwakutanisha wakimbizi wa kambi ya Kakuma na jamii wenyeji wa Turkana.
13: Hata ile mtoto mnatumia nyumbani ya kufanyio kazi, huwezi kalisha hiyo mtoto. Sisi tukupate umempea mtoto mwingine inakaa ndio anafanyia kazi nyumbani, jua umefanya makosa. Na that one will be charged. You're violating that child's right to education.
6: Masuala ya usalama wa kijinsia na nafasi ya vijana katika jamii pia yalijadiliwa. Mkuu wa idara ya utangamano na amani wa LWF Joseph Wekesa amesema ukosefu wa ajira na kutoshirikishwa kwa vijana katika maamuzi ya umma kunachochea kuibuka kwa magengi ya vijana na ongezeko la uhalifu.
14: Na kwa kongamano hili tumesikia vijana wenyewe wakisema ni kwa sababu wamekosa kitu cha kufanya, ukosefu wa kazi, ukosefu wa wao kuhusishwa katika mipango inayowahusu. Wanaona kwamba iwapo hawatahusishwa kufanya maamuzi, decision making, it will be very hard for them to participate in a number of activities, and therefore they end up making gang groups to ensure that they have a livelihood.
6: Jamii imetakiwa kushirikiana na wadau mbalimbali kuwezesha vijana na kuunga mkono juhudi za kupunguza uhalifu na kuimarisha amani. Na mkwingineko, mahakama kuu imeidhinisha uhalali wa sheria zinazopiga marufuku umiliki, matumizi na kilimo cha bangi nchini baada ya kutupilia mbali kesi iliyowasilishwa na wanachama wa Rastafari waliokuwa wakitaka bangi itambuliwe kuwa sehemu yao ya ibada ya kidini. Katika uamuzi uliotolewa na Jaji Bahati Mwamuye, mahakama kuu imesema jumuiya hiyo kuwasilisha ushahidi wa kutosha kuthibitisha kuwa sheria hiyo inakiuka katiba au inapaswa kubatilishwa. Jaji Mwamuye amesema kuwa ingawa katiba inalinda uhuru wa dini, imani na maoni, haki hizo zinaweza kuwekewa mipaka pale ambapo inahitajika kulinda afya ya umma, usalama na maslahi ya Wakenya. Kutokana na uamuzi huo, sheria ya kudhibiti dawa za kulevya itaendelea kutumika. Tupate cheche za kombe la dunia.
15: cheche za kombe la dunia. Safari ya ubingwa wa kombe la dunia ya makala ya 23 yanayoendelea nchini Marekani, Canada na Mexico, iliyoanza kwa mataifa 48 shindani, imefikia hatua ya lala salama na ndovu kumla mwana. Mabingwa mara tatu na watetezi Argentina, mpinzani wake katika finali iliyotangulia, na bingwa mara mbili Ufaransa, wakionyesha uwezekano wa kukabiliana tena miaka minne baadaye iwapo watafaulu kuwalaza Uingereza na Uhispania mtawalia katika hatua ya nusu finali, ambao nao ni mabingwa mara moja mtawalia. Hata hivyo, mechi mbili iliyosalia ya kufumbua kitendawili hiki imetajwa na wakereketwa wa soka kuwa ni moja ya kipekee itakayoshuhudia mapambano ya jino na ukucha. Nikiripotia Shajara, langu jina ni Samson na Omar.
16: Cheche za kombe la dunia. Kwa matukio kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
17: How often have they said that prayer of thanks?
2: Habari za kimataifa.
6: Waendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC wamependekeza majaji wa mahakama hiyo kufuta mashtaka dhidi ya kiongozi wa waasi katika eneo la Darfur nchini Sudan, Abdallah Banda. Banda alikuwa anakabiliwa na mashtaka matatu ya uhalifu wa kivita kwa madai ya kuhusika katika shambulio dhidi ya kambi ya kijeshi ya Haskanita kaskazini mwa Darfur ambalo liliwaua walinda amani hao. Ni hayo tu kwa sasa, ikiwa katika dakika 16 baada ya sasa. Baba, mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
18: Kenya, je, uko tayari kwa mabadiliko ya kiroho? Mda unayoyoma na maandalizi yamepamba moto. Yada International inajivunia kuletea Yada Fest 2026 edition chini ya mada kuu Sound of Victory. Ni mkutano wa sifa na ibada ulioandaliwa kwa ajili ya kila mtu aliye tayari kuinua mikono yake, kusalimisha moyo wake kikamilifu na kupaza sauti kuu ya shukran kwa mfalme wa wafalme. Jiandae kwa mguso wa kipekee na usiosahaulika wa Mwenyezi Mungu, huku mwimbaji Masilina akipanda jukwani kuhudumu.

0: Marco Kirmi. Kiroho ifunguke. Kuwa tayari kumchezea Bwana na uje na moyo uliojaa sifa, kwa sababu tutashangilia, kuruka kwa furaha na kuinua mikono yetu huku mbingu zikifunguka. Moderator, yani MC, atakuwa Victor Mandala na tutapokea neno kutoka kwa mwenyeji wetu Reverend Michelle Mangeli.
1: Doesn't matter how you came in here, doesn't matter what you've been going through throughout the week. Today I declare thou be free.
0: Ni Jumapili ya Julai tarehe 26. Milango itafunguliwa kuanzia mwendo wa saa 7 mchana na ibada hii ya ushindi itaendelea hadi saa 12 jioni katika kanisa la Deliverance Church Airways Utawala. Ingawa kiingilio ni bure bilashi, katika ibada hii itakayobadilisha maisha yako, nafasi ni chache na usajili ni muhimu. Nenda kwenye kurasa rasmi za mtandao za Minister Masilina sasa hivi ili upate mwongozo wa kujisajili. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0732284976. Usikose harakati hii ya kinabii. Mkutano huu umefadhiliwa na Biblia Usema Broadcasting na Truth FM.
2: This is Yada, where we Yada.

0: ushauri ambao tunapewa, ukumbusho tu kwa wanandoa saa, manake wanakwenda kwa jina la Bethel Gospel, wimbo wa mwanamke mwenye hekima ambao unatuleta dakika zikiwa ni 25 baada ya saa 7 mchana saa za Afrika Mashariki, wakati ambapo pia nakurejesha katika kitengo chetu cha awamu ya mwisho katika kipindi chetu cha Mixed Flavors, ikiwa pia ni Hekima Wednesday, nikisema karibu sana, tuzidi kusonga sote kwa pamoja. Nitakuwa nahitaji tuweze kupokea mwongozo kuhusiana na lishe bora kabla ya mimi kuweza kupisha jumbe za kwako, ikija katika kutakiana salamu za lunch poa pamoja na simu za moja kwa moja. Na hivyo basi, mwanzo kabisa, ilivyo tu ada na desturi, punde baada ya kuondokea kwenye shajara awamu ya saa 7 mchana, watu kirejani tupokee lishe bora. Sasa hapa ni mwongozo ambapo unapata kwamba ni Wednesday. Hapo siku ya Jumatatu tukapika ugali, na tumai siku iliyofuatia, which was yesterday, tukawa tupika na tumai pilau kuku. Halafu leo hii tunapika makande, kwa lugha ambayo iteleweka haraka wacha niite kidheri ama gidheri. Depending na jinsi ambavyo nyinyi huwa mwaita, ndio chakula nataka tuweze kupika. Na tubai kwamba nilifani kuandaa jana, manake hiyo huwa haitaji wewe kuweza tu kuirukia mara moja. Maandalizi huanza na mapema kidogo, manake sio chakula cha kupikwa kwa dakika mbili. Kwa hivyo mwanzo uanzia wapi katika matayarisho yake? Vitu ambavyo unahitaji na mapema kabisa, unahitaji makande ama ukipenda vikombe viwili vya mahindi machanga na maharagwe yaliyochemshwa tayari. Alafu ukishakuwa na hivyo vitu viwili, utahitaji uwe na kitunguu maji kilichokatwa katwa na vitunguu saumu angalau vitatu vilivyosagwa. Alafu utahitaji karoti moja na hoho za rangi, manake nyekundu, ya kijani au njano. Alafu pia mafuta utahitaji uwe na angalau vijiko viwili. Alafu tukisonga mbele, viungo utahitaji, kama unapenda pilipili manga, kijiko kimoja cha chai pia itakufaa. Alafu chumvi kwa ajili ya kufanikisha ladha nzuri. Alafu tukipiga hatua inayofuata, hatua za kupika kabisa, tunaanzia na kuandaa mboga na viungo, manake osha mboga zote vizuri ama ukipenda hivyo viungo ambavyo tumeweza kutaja Alafu uwe na karoti, ukatikate karoti na hoho kwa vipande virefu vyebamba. Alafu saga vitunguu saumu na ukate vitunguu maji. Alafu katika hatua inayofuata, jinsi ya kuweza kukaanga, manake weka sufuria au kikaangio kikubwa jikoni, kwenye jiko lako. Alafu weka mafuta ya kupikia au siagi na uwache ipate moto. Alafu vile vitunguu hivyo vikatakata vizuri, kaanga hadi vitoe harufu nzuri. Alafu uongeze karoti na hoho kwenye jiko lako ama kwenye sufuria yako. Alafu kaanga kwa angalau dakika mbili kuelekea tatu zikiwa bado mbichi kwa mbali, ikiwa na maana ya crunchy. Alafu changanya hayo makande, manake mimina makande yaliyochemshwa kwenye mchanganyiko wa zile mboga zako ambazo tukawa tumeziandaa na mapema. Geuza vizuri ili mboga na makande vichanganyike. Alafu nyunyizia pilipili manga kwa umbali na chumvi kiasi cha kuonja. Alafu katika hatua za mwisho, mimina lile tui la nazi wapo ulikuwa nalo, lakini hiyo hatua ya mwisho si lazima, manake ni kwa wale ambao wanapenda tu tui la nazi. Punguza moto uwe wa wastani kwa ajili tu ya kupisha chakula chako iwe kwamba kive, inakuwa kwamba ni lunch poa. Manake leo tukawa tupike gidheri kwa manufaa tu ya wale ambao wanafanya kazi nzito nzito, inakuwa kwamba kitakusukuma kwa siku ambayo imesalia mchana wa leo, sivyo? Kwa hivyo inatuleta dakika zikiwa ni 29 ukipenda karibia nusu saa, ndio ya katika baada ya saa 7 mchana, iwe kwamba nitakuwa nakupa mmoja hapa pia kwa ufupi tu. Manake hiyo ya kwanza ikawa ni special dedication kwa kina mama, hii ambayo nakupa ni kupokezana hekima bado kwa ajili tu ya vijana, manake ni ukumbusho ambao pia tumepewa na neno lake Mwenyezi Mungu kwamba tuache watoto wachanga waje kwake Mwenyezi Mungu, manake ufalme wa mbinguni ni wao. Baada huo wimbo, iwe kwamba nipishe simu zako za moja kwa moja kwa ajili ya kutakiana lunch poa. Naona pia kwa SMS line ama WhatsApp line jumbe tayari zishaanza kumiminika. Asanti sana kwa leo ambao mmetenga muda wenu na kuandika hizo jumbe, nitakuwa nazisoma pia katika muda usio kwa mrefu. Alafu pia kwa wale wote ambao mnawazidi kufanyika kwa nguzo, wa kituo hiki tuseme asanti sana, na zidi kupokea pia jumbe za kwenyu. Nitakuwa na hitaji niweze kuwataja kabla ya kutamatika kwa awamu hii ya mchana, kwa hivyo keti tayari kwa ajili ya jina lako kutajwa, na baadaye tunapoelekea katika tafakari yetu ya kuhitimisha mchana wa leo, iwe kwamba pia tunaomba kwa ajili ya matoleo ya kwako kabla ya kufikia mwishoni mwa kipindi. Lakini asanti sana kwa kuweza kutuchagua pia mchana wa leo, na kwa kwamba tuzidi kuelimishana tunapozidi pia kupokezana maarifa katika kuhitimisha kwa kipindi cha Mixed Flavors mchana wa leo.
1: Za Biblia usema broadcasting, tukufahamishe, tukuelimishe na kukuburudisha. Fahari ya jamii.

0: Safi kabisa, inatulete dakika zikiwa ni 25 kasoro kufika mwendo wa saa 8 saa za Afrika ya Mashariki. Na hivyo basi ni ukumbusho tu ujumbe kwamba tuache watoto wadogo waende katika ufalme wake Mwenyezi Mungu, ikiwa na maana kwamba tusiwazuie wakati ambapo anakunenea kwamba nataka kwenda kwenye ibada, nataka kwenda kupata mafunzo fulani kuhusiana na kumjua Mwenyezi Mungu. Inakuwa kwamba pia kama walezi tunawasaidia kuweza kukua katika hiyo misingi ya kumpenda mwenyewe, kumcha Bwana, kumcha Mwenyezi Mungu na pia kujua neno lake. Ndio ukumbusho ambao tunapewa inapo tulete dakika zikiwa ni 25 ndio zasalia kufika mwendo wa saa 8, wakati ambapo unahitaji nikupishe pia katika haja yangu kujua lunch poa yako unawatakia kina nani na nani kabla kuhitimishwa kwa kipindi. Kwa hivyo una fursa ya kuweza kupiga simu, kutuma jumbe kupitia 0722174200 BHB. Hello.
1: Hello BHB.
0: Karibu sana.
1: Hello BHB.
0: Na kupata nani mwenzetu?
1: Niko Alexandra Ramangu kutoka Mshiri Kibadini.
0: Karibu sana.
1: Ninataka kutakia lunch poa hao leo na Sumanza wa timu huko Mombasa.
0: Mhm.
1: Julius Kisaingo wa timu na Alex Kisaingo Julius wa timu huko Mombasa.
0: Yes.
1: Saidi Asinza wa timu Kibandoni.
0: Mhm.
1: Jose Mutuku akiwa Kibandoni.
0: Naam.
1: Vile vile Katobi akiwa Mboni.
0: Mhm.
1: Mtoto wangu ambaye anaitwa Kileopa Simudama yuko huko na hii Robi.
0: Yes.
1: Kwa sababu wa AIC Kibandini ni nami kimitu wakiwa Mapitano.
0: Mm-hmm.
1: Jackson Kimatu wakiwa Machapos.
0: Yes.
1: Na mwisho ni wa mashabiki wote wa BHB Machapos branch. Mshabiki wa kamandani na watakia lunch poa.
0: Barikiwa pia nawe lunch poa kwako. BHB, hello.
2: Timo.
0: Karibu sana Miriam.
2: Mwana yasa sifiwe.
0: Amina.
2: Okay, kita mahiza.
0: Kabisa.
2: Okay, ni wacha ni watakia fatale la njipoa. Kwanza wacha ni kutakia sugiru wena la njipoa.
0: Asanti.
2: Lakini asanti na una la nji.
0: Si tumesema leo tuna actualize, tunafanya mambo kuwa halisia.
2: Sawa.
0: Ehe.
2: Okay, wacha ni takia huyo Titus, Yogola, Kevo, huyo Mzaa Kwera, Mama Dorcas Mweta, Masi, alafu huyu Ruti Mpenda Kenya, Kozona Kiwa Kawangware na Shila, na wanaichibi wote wayo na siku njema. Na Timo?
0: Yes.
2: Kuna wale, kuna watu nilipata message wanataka niwasalamie. Time ndio kidogo tu lakini tuko na wao.
0: Kabisa, nadhani wamekusikia.
2: Wale tuko tu na wao, si kukataa kuwasalamia.
0: Sawa.
2: Amen.
0: Barikiwa. Amen. BHB, hello.
2: Hello.
0: Karibu sana.
3: Tuko mnaendeleaje?
0: Tuko vyema, labda wewe uliko?
3: Tuko ni kuzuri, ni Mboni, Magweni.
0: Karibu sana Katudia.
3: Mwenye anaongea ni Katoje sahi.
0: Hey, karibu.
3: Waja chini wapenda nikuwa. Lakini waliojiliki kaja. Kwanza wewe uwe na lanjipo. Onesimas Mwanzao. Elbas Gonzolo Kawangwale.
0: Namu.
3: Javet Munyao Nunga Wamonyu Wasitamu Sangani. Elesi wa Mountain View.
0: Alright.
3: Lineti wa Mulanga Ngondi wa Kinyaru. Mwabesi wa Besi Mongotia.
0: Yes.
3: Itasi wa Tala Kiyokilonzo wa Ulu. Kuseakwela Stephen Gumumba. Mama Elis wa kule Saudi. Na yule mwingine wa kule anaitwa Titus Kitonja Stas Mwaka Mbasu. Kaloa Embu. Wale wengine wote.
0: Alright.
3: Pamoja na Julius Kisungu wale mzee.
0: Shukrani sana, barikiwa. Alright, Biblia usema hello.
4: Hello Baba Timo.
0: Karibu sana.
4: Mbosula panseri kama kawaida.
0: Karibu sana.
4: Ela jikuwa ni kwako.
0: Esta
4: mkali mahali yako.
0: Alright.
4: Mwezi mzee, anatukulain.
0: Yes.
4: Mwakara wa Kipira. Alex Mbizia.
0: Namu.
4: Na wote ubreak family oe na lunch poa.
0: Baraka sana, pia nao tunakutakia lunch poa. Alright. BHB, hello. BHB, hello. BHB, hello. Yupo. Nampoteza. BHB, hello.
5: Hello.
0: Karibu sana.
5: Wale nazifidwe.
0: Amina.
5: Bila shaka sauti ya vasi kama ni hawajia wala mtu wa Kibra.
0: Kibra kwema.
5: Kibra tiko salama kabisa.
0: Karibu sana.
5: Ndio long time wache hende kwa patao.
0: Mhm.
5: Mbasi mbasi wa Langata hapa. kuna Sheila, kuna Miriam, kuna Julian, kuna Mwendo, Rogers, Edward Makasa, Kizo Kizo, Charlie Watoi.
6: Yes.
5: Mtuni Mbakasi.
6: Mm-hmm.
5: Alafu kuna Lina Trali Nyamaza sana.
6: Yes.
5: Alafu kuna Reverend Ombego Pasala Mpazo Sango.
6: Mm-hmm.
5: Alafu Miriam Madaga vye ndani Mishakora.
6: Mm-hmm.
5: Alafu na Jackie na mamaki kakubu hapa. Ujama hupa hata toka hapa Miracle Church.
6: Mm-hmm.
5: Ama kasema wangu wote hapa Kibra.
6: Yes.
5: Na Shosh Benedetta hiyo kwa maambio kule kibanji na Bapaloma.
6: Mm-hmm.
0: Barikiwa sana Ogola, kuwa na mchana mwema. Alright. BHB, hello. Biblia usema hello. Nampoteza pala. BHB, hello. BHB, hello. BHB, hello. Mm-hmm. Biblia usema hello. Karibu sana. BHB, hello. Wanaoingia hawako tayari kuzungumza. BHB, hello.
7: Dukutimu.
0: Karibu sana.
7: Bwana asifiwe.
0: Amina, umeshindaje leo?
7: Umetoa Mogotio Junction.
0: Ehe, mwepesi wa wepesi.
7: Ndio mimi huyo natamba hewani.
0: Umetoka shambani ama bado uko huko?
7: Hapana, tunakula lunch. Chama na wazao wamesema tukula alafu alipe. Sasa mimi nataka kumtumanishia kile.
0: Ehe.
7: Alipe, mimi nakula mbavu, mbavu.
0: Ehe, so bili ni yake.
7: Alafu waje. Adi?
0: Bili ni ya chama ni eh?
7: Bili ni ya chama ni si amesema hata tumemmsikia.
0: Kabisa.
7: Sasa atalipa la, nimempata akisema tukule lunch, nimemmsikia.
0: Yes.
7: Nimesikia mimi na Mwadako, nimesikia huyu katokio kutoka Mboni.
0: Mhm.
7: Alafu ule mliwa nandi amenyamaza sana, ana mashinga.
0: Mm.
7: Lesheri Tomrins, hao watu wenye nataja za hao amenyamaza sana, sijui wameenda wapi.
0: Mhm.
7: Alafu kuna huyu pia, huyu Kolofia. Kolofia amenyamaza, sijamsikia kwa muda.
0: Mhm.
7: Alafu na wote wenye stazacha hao wamekuja kucha. Ujumbe wawe na siku njema.
0: Abarikiwa pia nawe mwepesi wa wepesi. Safi. Hivyo basi tunapozidi kusonga mbele, manake pia naona muda haunasi, nitakuwa nahitaji nipokee angalau mbili tuweze kuhitimisha hicho kitengo chetu cha mchana wa leo. Kumbuka kwamba kwa simu ambazo zinakuja moja kwa moja ni kupitia 0722174200 kupitia WhatsApp line. Hapa hapa nasema kwamba Bwana Yesu asifiwe, ni Pastor Japheth Mnyau pamoja na mke wake Josephine wakiwa Nunga wa Moyo, lunch point kwa Mr. and Mrs. Pastor Ruben Mdengi, Elza Wadagoreti, Miriam Wadago, Katothia Kala Wani, Emily Wanandi, Titus Watala, Pastor Musa Dan Ngandi, Kimuyu Nunguni, Blessed Tom Rains, wana AIC Wakaela Kwaya, pastors wote wa AIC Kambiti DCC wa Munyu unawatakia baraka. Santi. Alafu pia huyu anasema kwamba good afternoon Kirandi Dennis aka Omosori Bwege Susu kutoka Nakuru City Slums Club, tuko ndani twazidi tu kupata lunch poa. Santi. Reverend Sami Ngorio kutoka Tugumoi Baringo County, lunch poa ni kwa Justice Mwaka, Esther Chebungei, Emily Wanandi, Pastor Musa Ngandi, mwepesi wa wepesi na wanafamilia nzima ya BHB. Asante, ujumbe umefika. Alafu huyu hapa anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe, Timola njipoa ni kwako Mr. and Mrs. Pastor Kithusi Munguti Jasinda, Mr. and Mrs. Pastor Samuel Mtua, Alphas Konzolo Benteta Wayua, Mary Msioka Kavo, alafu pia kuna George Charlo, Blessed Tom Rains na wana BHB wote wawe na lunch poa. James Lele ukiwa Matasi ya Ngong. BHB hello.
8: Hello.
0: Karibu sana.
8: Baba.
0: Karibu sana Alex. Najua sasa masaa yako. Hapo tuna 45 hapo.
8: Wacha Mungu apewe sifa.
0: Amen.
8: Nakusikia.
0: All right. Lanjipo ni kwa kina nani?
8: Kwanza ni wewe.
0: All right.
8: Na Mariba mahali aliko, kuna kitu amekupatia?
0: Nitamuulizia kama ilikuwa kikufikie, nitamuulizia.
8: Oh, sawa sawa, nafurahia.
0: Karibu sana.
8: Njonga. Mama Eric.
0: Yes.
8: Na Karo Ahembu.
0: Mhm.
8: Basu.
0: Mhm.
9: mara nikinyamaza tu naomba nisikie sauti tu za asubuhi nikisikia nafurahia.
6: Mm.
9: Watu wote wa Biblia usema mahali waliko hata watangazaji wote.
6: Yes.
9: Nawaambia tu hakuna rangi. Kwa mimi ni yangu nimeshakula.
6: Baraka sana Alex.
9: Mkasambasia wa Mariba.
6: Mm, natumai hata amekusikia sasa ni deni umejiingiza. Anasubiri.
9: Sawa sawa. Patikwa niko hapo hali ngamkazi.
6: Barikiwa sana kuwa na mchana mwema pia.
9: Asante.
6: All right. BHB hello.
10: Ameboy.
6: Eh, hey, karibu sana nani mwenzetu?
10: Kaka Timothy.
6: Eh, hey, yes Rogers.
10: Uko mzima?
6: Nashukuru labda wewe.
10: Ni kama mwenzangu nimemkosa for long.
6: Eh, Sammy Boy nimemwona yuko hizi corridors tu, hayuko mbali. Nitafikisha salamu zako.
10: Utamsalimu kabisa rafiki wangu, ningawaje apijai kutana apijai onana ni kule kusikizana tu kwa sauti.
6: Nitakufikishia salamu in a few.
10: Okay, okay. Hata waisa, wacha nikutakie na nipoa.
6: All right.
10: Yeye pia aliko.
6: Mm-hmm.
10: Kuna Edward Makasa, Konzolo, Shilambone, Mama Lulu, Mama Mika, Mama Nice, Emily Wanandi.
6: Yes.
10: Kuna Kwela, Kwela, Mtungaji, Francis Budu, wa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Tangu chote cha kitabu, niwaambie ni kila mmoja ambaye anatia kitu hiki kwa sasa awe na lunch ya baraka na inyape taipia. Oh. Kwako, upatitie na mtana mwanzangu.
6: Barikiwa sana kaka. Acha tuone nani anaitufungia BHB hello. Kwaje? Na tatizo nahitaji tu moja kuweza kufunga tuweze kuelekea katika kitengo chetu cha tafakari tuitimishe kipindi na pale BHB hello. Biblia usema hello. Upo?
11: Hello.
6: Karibu sana. Tuzungumza na nani?
11: Habari ya Timo.
6: Kwema labda ya kule uliko.
11: Mimi naitwa Benedetta Wayua.
6: Watu wamekuulizia ulienda wapi?
11: Mimi niko simu ndio iliharibika nikabaki mteja.
6: Pole, karibu sasa.
11: Lakini radio nawasikiza kila mara na wale wananisalimianga na wasikia.
6: Tumefurahi kukusikia sasa.
11: Hata leo nimesikia mzee wa kwera. Nikasikia Ogola, Ogola ni za ulinzi, mtu ambariki sana. Nikamsikia mzee Daudi.
6: Ehe.
11: Nikasikia Jared, hata amenisahau.
6: Ehe.
11: Nikasikia Rogers Manu Kipkabu, amenisahau.
6: Ehe.
11: Ye mtulelea santi, Mungu akubariki, ananibariki sana kwa kunikumbuka kila wakati.
6: Mmm.
11: Unajua Timo?
6: Yes.
11: Unajua mimi ni Benedetta wa yule hana macho alipotea macho.
6: Eh, shoshi wetu sivyo?
11: Eh, shoshi Benedetta wa yua.
6: Tumefurahi kukusikia.
11: Lakini mimi ni shabiki wa Biblia usema tangu kitambo naipenda.
6: Tumefurahi kukusikia mchana wa leo.
11: Asante sana, ubarikiwe na unisalamie kama mko nimemsikia.
6: Eh, leo amepita hapa nilimlete.
11: Wanika leo nimemsikia. Asante sana. Ubarikiwe hata wewe ubarikiwe pamoja.
6: Nitarudisha salamu zako kwake.
11: Thank you so much. Be blessed.
6: Be blessed to Shosh.
11: Aya.
6: Amen. Sasa sije Shosh akiongea ifai sisi wadogo tuongee tena. Nakupa mmoja mfupi. Iwe kwamba nikirejea tupokee neno la tafakari kwa ufupi. Alafu iwe kwamba tuitimishe kipindi sivyo. Siondoke usiende mbali.

0: na kusoma chuoni, mtandaoni au mfumo wa kuchanga masomo ya darasani na mtandaoni. Masharti ya kujiunga ni rahisi. Kujiunga na graduate program unahitaji bachelor's degree iliyo na angalau second class upper. Undergraduate program zinahitaji KCSE mean grade ya C+ au zaidi. Diploma programs zinahitaji KCSE mean grade ya C- na zaidi. Certificates program zinahitaji D+ na TVET program D+. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufikia ndoto zako. Tembelea wavuti wa chuo cha Scott Christian University na ambao ni www.scott.ac.ke au piga hizi nambari za simu 0706-381-936 au 0713-745-404. For Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
2: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 332550, account name 967.
3: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Basi msikilizaji, tukiangazia FIFA World Cup 2026 nambao ni dimba, sasa ilianza na timu 48, limesalia sasa na timu tatu. Nazungumzia timu tatu kwa maana timu nambao ilipigiwa upato zaidi kuweza kutoa ubingwa wa ili dimba, Ufaransa. Jana walibanduliwa na Uhispania baada ya kutingwa magoli mawili bila jibu, ukielewa kwamba hiyo jana ilikuwa nimekuelezea wakiingia katika ile mechi Uhispania na Ufaransa. Uhispania ilikuwa hatua moja mbele, kwa sababu ukiangalia mechi ambazo walikuwa wamecheza hapo nyuma ni kwamba Uhispania waliibuka kushinda mechi zote. Elewa kwamba Uhispania ndio mabingwa wa bara Ulaya, na hivyo basi hiyo jana walidhibiti mchezo kuanzia dakika ya kwanza hadi dakika ya mwisho. Ufaransa wakachanganyikiwa, wasijue wafanye nini, na hivyo basi inajulikana kama Uhispania wametinga finali, na hivyo watakuwa najua nani watakabiliana na yeye katika finali siku ya Jumapili. Usiku wa leo ni mechi baina ya Uingereza na Argentina, hapa ikizingatiwa kwamba ukiangalia Argentina na ukiangalia hii timu ya Uingereza na Argentina ni timu ambazo zimepigiwa upato, hazikutarajiwa pia kuweza kutinga hiyo hatua, hazikutarajiwa kuweza kutinga hiyo hatua, lakini zimeweza na kutinga ile hatua kwa sababu ziko nusu finali. Usiku wa leo wanacheza Uingereza na Argentina. Lionel Messi atavunja rekodi, maana wote ambao walikuwa nakabiliana na yeye wamebanduliwa katika lile dimba. Usiku wa leo ni nani ataibuka mshindi kati ya Uingereza na Argentina, ni Lionel Messi au ni Harry Kane, hapa ikizingatiwa ni mchezo wa kukata na shoka ambao unatarajiwa. Lakini kwa upande wangu msikilizaji, mimi nakwambia mimi napigia upato Uingereza. Mimi naona tu Uingereza ikishinda ili dimba, maana Ufaransa wameondolewa, lakini kwanza wako na kibarua usiku wa leo kuweza basi kupata ushindi. Na hivyo elewa kwamba timu hizi zimekuwa zikicheza tangia mwaka 1966, na ambapo waliweza Uingereza waliweza kushindwa na Argentina. Wakumbuka wakati ambapo Diego Maradona aliweza kufunga goli kwa mkono, na akaanza kusema ni mkono wa Mungu lifunga lile goli kule mwaka 1966. 986. Na pia elewa ya kwamba pia katika lile dimba la mwaka 1938 pia Uingereza walicheza na Argentina, ambapo basi pale waliibuka na ushindi, waliibuka na ushindi katika lile katika zile mechi. Je, usiku wa leo ni Uingereza au ni Argentina? Lionel Messi ataendelea.

ya mfungaji bora zaidi katika ili dimba na historia dimba la dunia. Tuadiane hiyo kesho, ndakuwa na kuelezea zaidi baada ya mechi Uingereza na Argentina pale saa 11. Msikilizaji wandukusi wa nyama atakujuza shajara kwa muktasari, atakujuza shajara kwa muktasari, na kisha katika lisali lilokuja nitakuwa na jaja studioni kurejea katika kikao cha mavuno. Na hivyo usicheze mbali, ndakuwa na kuelezea nini tunazungumzia ikiwa ni Worship Wednesday. AA akuje, there is God, wimbo tupeleke hadi saa 11.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Unamwevi sasa ni saa 11 jioni hima jira ya Afrika Mashariki. Natumai hujambo popote ulipo na karibu. Ufuatao ni mkutasari wa Shajara. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Wakristo wamehimizwa kudhamini na kukumbatia utofauti wa tamaduni zao huku wakidumisha umoja katika mwili wa Kristo. Wakizungumza wakati wa ibada maalum ya kitamaduni iliyowapa waumini nafasi ya kuonyesha urithi wao wa kitamaduni, viongozi wa kanisa la AIC Kajiado Township wamesema utofauti wa tamaduni unapaswa kuwa chanzo cha umoja badala ya mgawanyiko miongoni mwa Wakenya.
4: Na inatuleta pamoja kama sasa hivi tunashiriki katika ili kanisa, kanisa la AIC Kajiado, tunajumuika na kabila zingine, tunaingiana pamoja na tunaendelea vizuri.
5: Siku kama hii ya leo ni ya muhimu sana katika kisasi hiki, kwa sababu hata inatupatia jinsi ya wasasi na watu wazima kupitisha mila sao kwa wadogo.
3: Na waumini wa kanisa hilo pia wamehimiza wazazi na wazee kuhakikisha wanawaridhisha vijana maadili mema na desturi chanya za kitamaduni ili kuhifadhi urithi wa kijamii na kwa vizazi vijavyo.
6: Leo tumeungana pamoja kama taifa, kila watu ambao wametoka katika kabila lao wametokea kumsifu Mungu kwa lugha yao, wametokea katika kumsifu Mungu katika nyimbo na tamaduni zao, pia wametupikia chakula mbalimbali za tamaduni zao, na hii ni jambo muhimu sana katika Ukristo.
3: Kwenye taarifa nyingine, bastola iliyopatikana na kutwaliwa kutoka kwa nyumba ya mshukiwa wa ujambazi Vincent Ochinga aliyeuawa kwa kupigwa risasi na maafisa wa polisi Jumatatu jioni katika mtaa wa Joska inaripotiwa kuwa yake jaji wa mahakama ya rufaa Agre Muchelule. Jaji Muchelule aliripoti kupotea kwa bastola ama silaha hiyo katika kituo cha Spring Valley Jumanne baada ya kudai kupokea simu iliyomfahamisha kuwa bastola hiyo ilikuwa imepatikana kule Joska. Ochieng alikuwa mmoja wa washukiwa waliohusika na wizi wa kimabavu katika mgawa wa Chaiwala eneo la Westlands jijini Nairobi tarehe 4 Julai. Kwa mjibu wa Muchelule, taarifa hiyo ilimfanya kuchunguza alikokuwa ameweka bastola yake na kugundua haikuwepo. Kwenye shoroba za haki, mwakilishi wa wadi wa Viwandani Aaron Kangara ameshtakiwa pamoja na watu wengine wawili kwa kosa la wizi wa kimabavu. Watatu hao walifika mbele ya mahakama ya Makadara na walionekana amwali waliweza kuonekana na mashtaka dhidi yao yanayodaiwa kuhusishwa na kisa kilichotukia tarehe 26 Juni eneo la Donholm jijini Nairobi. Kwa mujibu wa upande wa mashtaka, watuhumiwa pamoja na washirika wengine ambao bado hawajakamatwa walivamia eneo hilo la biashara na kuamrisha wafanyikazi wafunge biashara zao, ambapo katika harakati hiyo walalamishi wanadai kunyang'anywa mali ya thamani ya shilingi 170,000 iliyojumuisha simu mkononi, mkufu na pesa taslimu. Mahakama imewaachilia kwa thamani ya shilingi 500,000 kila mmoja. Kesi hiyo ikitarajiwa kutajwa tena tarehe 16 mwezi Disemba mwaka huu. Kimataifa, waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Judith Suminwa amesema ukatili wa kingono umetumiwa kama silaha ya vita na kuitaka jumuiya ya kimataifa kuwajibisha wahusika badala ya kuishia kwenye maazimio. Na huo ndio mwisho wa mkutasari wa Shajara wa muhi ya saa 11. Nitarejea hapa mwendo wa saa 12 nikiwa na mkutazari mwingine wa Shajara. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
7: Nimeisikiza Biblia Husema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Husema sana. Ninaamka na Biblia Husema asubuhi, ninashinda na Biblia Husema, nalala na Biblia Husema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Husema. Biblia Husema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Husema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Husema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu, maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia Husema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Husema nasikia mimi kivyangu naipenda sana, na sitachoka kusikiliza Biblia Husema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Husema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Husema wote.
2: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
8: Karibu katika kikao cha mavuno. Tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza Mungu. Mavuno Drive na Benson Mwanza.

0: Karibu sana katika awamu hii ya pili ya kipindi cha Mavuno Drive, ukipenda kikao cha mavuno. Hapa tunakuwa basi tunasemezana kikao cha mavuno, ikiwa ni Worship Wednesday, ikiwa ni Jumatano ya maabudu, na hivyo tunakuwa tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia nyimbo za maabudu, na pia tunakuwa tunasemezana. Ndio maana hii leo ninakuuliza, unapokuja kumwabudu Mungu, unafikiria ni kitu gani anakiona kwanza? Unapokuja kumwabudu Mungu, unafikiria ni kitu gani anakiona kwanza? Je, ni sauti yako, ni matendo yako, au moyo wako? Na kwa nini? Unapokuja kumwabudu Mungu, unafikiria ni kitu gani anakiona kwanza? Je, ni sauti yako? Je, ni matendo yako? Au ni moyo wako? Na kwa nini? Hebu tusemezane msikilizaji, tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, tunapokuwa tunamwabudu Mwenyezi Mungu, nieleze pale, unapokuja kumwabudu Mungu, unafikiria ni kitu gani anakiona kwanza? Je, ni sauti yako? Ni matendo yako? Au ni moyo wako? Na kwa nini? Unaponielezea kitu gani anakiona cha kwanza, utakuwa unaniambia kama ni sauti, ni sauti. Kwa nini? Hebu tusemezane pale kupitia live line studioni 0722174200, 0722174200. Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami. Hebu sema nami kwa kupiga simu ukinielezea, unapokuja kumwabudu Mungu, ama wakati wote unapoenda kumwabudu Mungu, unafikiria ni kitu gani anakiona kwanza? Je, ni sauti yako? Je, ni matendo yako? Au ni moyo wako? Na kwa nini? Kwa 0722174200. BHB, hello. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen. Habari ya studio?
0: Kwema kabisa, twashukuru Mungu. Labda uliko?
1: Iko salama kabisa, tunafurahia.
0: Amina.
1: Tunafurahia jua yetu. Sasa na kulingana na hiyo swali umeuliza, mi naona ni moyo. Ama naitwaje, roho? Kwa sababu hapo ndo mahali haiwezi danganya. Naweza ongea na mdomo ama sauti yangu, okay, but what I mean kutoka kwa roho si the same thing. So Mungu na I think God anaangalia, I'm sure God anaangalia kwa roho, kwa sababu hapo ndo ukweli iko. Maybe kwa roho yangu nafikiria kitu mbaya, alafu naongea mazuri, yani na pretend. But sasa kwa sababu Mungu anaweza read roho, kama binadamu hatuwezi understand roho ya mtu inafikiria aje. But kama Mungu yeye anaelewa what you are saying inatoka kwa roho ama unasema the opposite. So yeye ako more concerned about your inner roho. Yeye ndo anaelewa kila kitu.
0: Amen. Asante sana Masi.
1: Karibu.
0: Amina, inakuwa namna hiyo kwa 0722174200. Nimekuuliza swali rahisi. Leo nataka angalau tuweze kujiangalia, tuweze kujichunguza. Unapokuja kumwabudu Mungu ama unapoenda kumwabudu Mungu, unafikiria ni kitu gani anakiona kwanza? Je, ni sauti yako? Je, ni matendo yako? Au ni moyo wako? Na kwa nini? BHB, hello. Amen. Karibu sana, nazungumza na nani?
2: Asante sana, ninaitwa Vincent kutoka Viga.
0: Karibu sana Vincent. Viga kuko vipi? Vincent,
2: kupata sauti sio ati nini, imani yako. Imani yako. Unaweza hata piga kelele, lakini hiyo kelele yako ni ya bure. Lakini hiyo maombi tunaifanya kwa moyo wako, yani kwa imani. Hata kula leo lakini ya kwa
0: Asante sana Vincent, japo pale tunakupata ukikatika katika, maana unajisikiliza kwa redio. Lakini hata hivyo nashukuru zaidi Vincent kutoka Vihiga. Nao msikilizaji nakuuliza, nimekuuliza swali rahisi, wakati unapoenda kumwabudu Mungu, wakati wote unapofika mbele za Mungu kumwabudu, unafikiria ni kitu gani anakiona kwanza? Je, ni sauti yako? Ni matendo yako? Au ni moyo wako? Na kwa nini? BHBL. Bwana Yesu asifiwe. Aya, huyo akapotea namna hiyo. Lakini hata hivyo endelea kupiga simu kwa 0722174200. Unapokwenda kumwabudu Mungu, unapokuja kumwabudu Mungu, unafikiria ni kitu gani anakiona kwanza? Je, ni sauti yako? Je, ni matendo yako au ni moyo wako? Na kwa nini? Hebu sema nami pale na kwa nashukuru zaidi tukisemezana. Hey, jioni ya leo BHB. Hello, hello BHB.
3: Hello.
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
0: Songa kidogo mbali na radio.
3: Naongea na Phoebe.
0: Karibu sana Phoebe, unapiga simu kutoka wapi? Wow.
3: Unanisikia?
0: Phoebe, niruhusu nikukate kwa sababu nahitaji masikio ya kwangu. Nitakuwa baraka. Jaribu tena Phoebe, uhakikishe sauti ya radio iko chini kwa 0722174200. Na kwa nashukuru zaidi. Hebu nielezee, unapokuja kumwabudu Mungu, unafikiria ni kitu gani anakiona kwanza? Je, ni sauti yako, ni matendo yako au ni moyo wa kwako? Na kwa nini? BHB.
4: Hello.
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen, amen, Ben.
0: Karibu sana. Nazungumza na nani?
4: Sana Mbasumbasu la Pense.
0: Karibu sana Mbasumbasu. Umeshindaje?
4: Salama, Yesu ni Bwana, nimeokoka.
0: Amen.
4: Namshukuru Mungu.
0: Karibu sana.
4: Pande.
0: Mm.
4: Sasa.
0: Mm.
4: Maoni yangu ni moyo.
0: Mm.
4: Unaposoma kitabu cha Zaburi.
0: Mm.
4: Kisivani.
0: Mm.
4: Mstari wa 10.
0: Mm.
4: Nasema Bwana niurudie moyo safi.
0: Mm.
4: Sasa moyo.
0: Mm.
4: Sana unapokumbatia Mungu.
0: Mm.
4: Uangalie moyo sana.
0: Wow, asante sana Mbasumbasu.
4: Asante.
0: Amen. BHB. Hello BHB.
4: Wow, asante sana. Hello Mbasumbasu.
0: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen. BHB. Amen.
0: Okay, inakuwa namna hiyo. Tunakata tu hivyo. Hakikisha unapopiga simu sauti ya redio yako iko chini. Na ili basi haya masikio nahitaji kukusikia kesho, hiyo feedback inakuwa mbaya kwa masikio. Kwa hivyo hakikisha sauti ya redio iko chini unapopiga simu. BHB. Na ili basi haya masikio nahitaji kwa 0722174200. Tafadhali punguza sauti ya redio yako unapopiga simu, na ili uweze kuchangia kwa njia rahisi na tuweze kuwasiliana vizuri. BHB. Hello. Hello BHB.
4: Hello.
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
0: Nazungumza na nani?
4: Nazungumza na Benjamin Wekesa.
0: Benjamin Wekesa, punguza sauti ya redio yako tafadhali.
4: Okay.
0: Karibu tena.
4: Asante.
0: Endelea kachangia.
4: Mimi naona anaangalia moyo.
0: Anaangalia moyo kwa nini?
4: Kwa sababu moyo si kitu ambacho inadanganya.
0: Mm.
4: Yeah.
0: Wow, asante sana. Na unapiga simu kutoka wapi?
4: Napiga simu kutoka Joska.
0: Joska.
4: Yeah.
0: Asante sana.
4: Yeah.
0: Hey, BHB. Hello. Hello BHB. Chituangalie mwingine pale. Hey, BHB. Hello.
5: Hello Ben.
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
5: Amina.
0: Karibu sana. Nazungumza na nani?
5: Na Karo.
0: Karibu sana Karo.
5: Hey, nashukuru sana Ben. Sasa mimi.
0: Mm.
5: Mimi na sivili kusema kwamba ni anaangalia moyo wetu.
0: Mm.
5: Sababu kuna maandiko yanasema.
0: Mm.
5: Tusijidanganye, Mungu hadanganyiki.
0: Mm.
5: Tunachokipanda tutakivuna.
0: Mm.
5: Tukipanda kwa kupenda kwa mili yetu.
0: Mm.
5: Tutavuna something like that.
0: Mm.
5: Na inaonekana kwamba yeye anaweza kutofautisha tukimwabudu kwa majivuno.
0: Mm.
5: Kwa mashindano.
0: Mm.
5: Na mambo mengine ambayo sana sana wanadamu sisi tuna shiriki.
0: Mm.
5: kwa sababu tofauti tofauti. Kuna watu wanaabudu, wanamwabudu wajionyeshe, kuna wengine wanataka kujionyesha okay, wivu, mashindano. Maandiko yanasema kwamba yeye hadanganyiki. Naam.
0: Asante sana Karo.
5: Nashukuru Ben.
0: Amen. Inakuwa namna hiyo tunapokuwa tunasonga kwa pamoja. Nikupe wimbo, nikirejea na kwa nazidi na kupokea simu za kwako na kusoma jumbe zako fupi. Nakuuliza unapokuja kumwabudu Mungu unafikiria ni kitu gani? Anakiona kwanza sauti yako, matendo yako au moyo wako? Na kwa nini? Nazidi kusoma jumbe zako na kupokea simu za kwako.

0: Hakika wewe Mungu ni mkuu, wewe Mungu ni mkuu, na kuna yule anaweza kalinganishwa wala kufananishwa na wewe. Maana nyakati zote wewe umejitukuza, nyakati zote wewe umejiheshimisha, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi, hapa ndipo msikilizaji hauwezi ukakosea. Tunakamilisha shughuli za siku tukimwabudu Mwenyezi Mungu, na nikawa nimekuuliza pale msikilizaji nikawa nimekuuliza unapokuja kumwabudu Mungu unafikiria ni kitu gani anakiona kwanza? Je, ni sauti yako, ni matendo yako, au ni moyo wako? Na kwa nini? Nikawa nimekuuliza lile swali. Kwa hivyo ndazidi na kusoma jumbe zako muda usiokuwa mrefu, lakini kwanza ningependa nikupe hii fursa, ukawe wa baraka, ukahubiri injili ya Yesu Kristo pamoja na BHB kupitia mali zako, ukawezeshe BHB kuendelea kuwa hewani, ukawezeshe BHB kuendelea na kuhudumia wengi. Na hivyo Biblia inatuambia shambani mwa Bwana mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Na hivyo jioni hii leo, msikilizaji, nataka nikupe hiyo fursa pia, ufanyike mmoja wa watenda kazi katika shamba lake Mwenyezi Mungu, na najua atakubariki, najua atakuzidishia. Biblia inarekodi kuhusiana wanawake na ambao kazi yao ilikuwa kumhudumia Kristo na mali zao. Wanawake kazi yao ilikuwa kumhudumia Kristo na mali zao. Maana Biblia inasema alikuwa akizunguka miji vijiji akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, na alikuwa na wale thenashara. Na hivyo pia wakati wote tunapotoa kwa hichi kituo cha BHB, tunafanya kazi yake Mwenyezi Mungu, na hakika Mungu atakubariki, hakika Mungu atakuzidishia. Na hivyo wakati wote toa kwa hichi kituo cha BHB, tubiri injili ya Kristo kwa pamoja, tumtumikie Kristo kwa pamoja, na hakika atakubariki. Na hivyo tunamtumikia kupitia paybill namba 332550, account number ni 967, paybill namba 332550, account number ni 967. Chukua pesa zako kwa nguzo ya BHB, na hakika Mungu atakubariki. Unakuwa nguzo ya BHB kwa kuweka kwa kuweza na kutuma hiyo 1000 yako, hizo 10,000 zako, hizo 100,000 zako. Wezesha hii radio izidi na kuwafikia wengi na habari njema ufalme wa Mungu, na Mungu atakuzidishia, Mungu atakubariki. Abraham Ruto, Mungu akubariki na kuzidishie. Janet Mwanzia, Mungu akubariki na kuzidishie. Janet Gathege, Mungu akubariki na akuzidishe. Susan Ogwaka, Mungu akubariki na akuzidishe. Catherine Munyao, Mungu akubariki na akuzidishe. Peter Maina, Mungu akubariki na akuzidishe. Joseph Munuve, Mungu akubariki na akuzidishe. Geoffrey Okachia, Mungu akubariki na akuzidishe. Steven Mbugwa, Mungu akubariki na akuzidishe. Johnny Mwakio, Mungu akubariki na akuzidishe. Centrin Igumba, Mungu akubariki na akuzidishe. Rosemary Munyoki, Mungu akubariki na akuzidishe. Agnes Mwangangi, Mungu akubariki na akuzidishe. Angela Kidhuka, Mungu akubariki na akuzidishie. Na usibaki nyuma, mtumikie Mungu, mtolee Mungu, wezesha BHB kuzidi na kuwafikia wengi, na Mungu atakubariki. Paybill namba 332550, account number ni 967, paybill number 332550, account number 967.
1: Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
2: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman, mimi ni mkaji wa Turkana East, nasikiza Biblia Usema Broadcasting, na nimefurahia na kazi ambayo wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule mko Kakuma, Lukichugio, Lukori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
1: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
2: Mungu aibariki studio hii. Ejono mamngache kuto pia kuje theda mturukana.
1: Fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
0: Tunapoangazia hali zetu barabarani jioni leo tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku, naona ya kwamba baadhi ya barabara zinazidi na kushuhudia msongamano wa magari ikiwemo barabara ile Selasi unapotokea pale maeneo ya Mudhurwa kuja kwenye roundabout ya railway, zapo kuna kuwa na mshikishike. Na pia nikiangalia barabara ile ya Upper Hill inakuwa na msongamano kuanzia hapo hivyo Benki Kuu ya Dunia inasonga hadi kwenye mzunguko wa Lower Hill Road na inashuka hadi Bunyala roundabout. Nikiangalia pia Jogoo Road mambo ni safi, mna mengi ya kuripoti, japo pia kwenye barabara ya Raila Odinga Way kuanzia yale maeneo ya Timol kuelekea upande ule wa Mosque inakuwa imeshikamana, ama kuanzia Mosque kuelekea Timol inakuwa imeshikamana pale, na hivyo kama kuna njia nyingine mbadala unaweza ukatumia itakufaa zaidi. Ni katika hali zetu barabarani. Ayo basi msikilizaji, nilikuwa nimekuuliza swali pale nikakuuliza, unapokuja kumwabudu Mungu unafikiria ni kitu gani anakiona kwanza? Je, ni sauti yako, ni matendo yako, au ni moyo wako, na kwa nini? Na hivyo basi nikiangalia jumbe zako fupi na swali pale kwenye WhatsApp, kuna huyu anasema ya kwamba Bwana Yesu asifiwe Ben, ni Ann wa Bungoma, na kwenye swali mimi naona Mungu anaangalia moyo wetu, sababu ayo mengine na zafanya kwa kujipendekeza mbele ya wanadamu. Pia kuna huyu anasema, mimi nasema Mungu anaangalia moyo. Samueli wakati Mungu alimeambia aende kwa Jesse, aliangalia na maumbile, lakini Mungu alikuwa ameangalia moyo wa Daudi, akaona umempendeza. Ni Mary Mwikali wa Masi. Kuna huyu anasema kwamba, ujambo Benson, Jacqueline kutoka Donom. Asante sana BHBL.
3: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
0: Karibu sana, nazungumza na nani?
3: Mimi Ben, nimefikiria nirudi tu niruhusu kwa sababu ni sawa, nimesupport hayo maandiko ya ambayo sijui utasoma, ni something Galatia 6:7 hapo. Alafu sasa unajua God mwenyewe is a spirit. Kwa hivyo yeye hatuangalii jinsi sisi tunavyoangalia na macho ya kimwili. So ni ngumu sana udanganya Mungu, maana yeye ni spirit, so anaangalia spirit zetu. Na nimefikiria hivyo, sasa itakuwa supported na ile ya ile, ndio maana hadanganyiki. Naam, tukipanda kwa kupenda kwa mili yetu na nini, tunavuta

Ni nani kama wewe Bwana, wewe uketie enzini yote, wewe uliye mkuu, wewe usiye na mfano, wewe nambaye nguvu zote zinawe, pekee wewe ndiye tutakayeabudu, pekee wewe ndiwe tutakaye

amesujudia. Na hivyo msikilizaji popote pale ulipo, karibu sana. Basi tunapokuwa tunakusanyika jioni hii, tunakumbushana kwamba ibada si jambo la duniani pekee, bali ni shughuli inayoendelea mbinguni mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Kitabu cha Ufunuo kinatupa picha ya utukufu wa Mungu na jinsi viumbe wa mbinguni pamoja na wazee wanavyomwabudu bila kukoma. Unapoangalia Ufunuo wa Yohana 4:11, inasema wastahili wewe Bwana na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa maana wewe ndiwe uliyeziumba vitu vyote na kwa mapenzi yako vilikuwepo tena vikaumbwa. Leo jioni hatujaja tu kuimba nyimbo, bali tumekuja kumtukuza Mungu kwa sababu ndiye muumba wetu, mfalme wetu na mwokozi wetu. Tunajiunga kwa imani na ibada inaendelea mbinguni, tukitangaza kwamba Bwana ndiye anayestahili utukufu wote. Pia unaposoma Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa 12 na 13, inasema unastahili mwanakondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi kina ni kazi ama zikasikika vikisema, yeye aketie juu ya kiti cha enzi na mwanakondoo na apewe baraka na heshima na utukufu na nguvu hata milele na milele. Hii inatukumbusha kwamba Yesu Kristo mwanakondoo wa Mungu ndiye kiini cha ibada yetu. Tunapoinua sauti zetu jioni hii, tunaungana na sauti za mbinguni kumwabudu yeye anayestahili. Kwa hiyo tuache shughuli za siku, mizigo na mawazo yote pembeni, tufungue mioyo yetu, tumkaribishe Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yetu, na tumwabudu Mungu katika roho na katika kweli. Tunapomwabudu Mungu kupitia nyimbo usiku wa leo, tunamwabudu pia kupitia neno lake, tunamwabudu pia kupitia maombezi ya pamoja. Ukiwa na hitaji la ombi, unaliweka pale kwenye SMS line ama kunradhi kwenye WhatsApp line ni 0722174200. Unaweka hitaji lako la ombi pale na tutakuwa tunaomba kwa pamoja. Pia awamu ya tatu na ya mwisho, ibada ya mavuno, tunakuwa tunamwabudu Mungu kwa pamoja. Tunakuwa tunamtolea Mungu, anatuambia tumheshimu na mali zetu na malimbuko yetu ya kwanza. Anasema tukifanya vile atafurisha gala zetu, anatuambia tukifanya vile atatubariki, atatuzidishia. Na hivyo usiku wa leo, maana tumekuja mbele za Mungu kumwabudu, pia tunamwabudu na uweza wetu, nguvu zetu, mali zetu tunamtolea. Usiku wa leo tunamtolea Mungu pesa zetu, tunamtolea Mungu fungu la 10, tunakuwa nguzo ya BHB, na hakika Mungu atatubariki kwa pamoja. Na hivyo mtolee Mwenyezi Mungu usiku wa leo sadaka zako, fungu lako la 10 mtole Mungu, na hata hiyo nguzo ya kwako, maana hichi kituo unapotoa kwa hichi kituo kinazidi na kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, na Mungu atakubariki. Na hivyo unamtolea kupitia paybill namba 3325550, account number ni 967, paybill namba 3325550, account number ni 967. Tumtumikie Mungu na mali zetu, tuwezeshe BHB endelee na kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, na hakika Mungu atakubariki, hakika Mungu atakuzidishia kwa nguzo ya BHB kwa mali zako. Mtumikie Kristo kwa kutoa fungu lako la 10, wezesha BHB kuzidi na kuwafikia wengi kwa hiyo 1000 yako, hizo 10,000 zako, hiyo 200 yako, hiyo 500 yako, kulingana na uweza wako. Natangaza unapokuwa
kumtolea, maana tuko katika ibada. Mungu akubariki, Mungu akufungulie milango, Mungu akuzidishie. Zaidi ya yote ukakumbukwe usiku wale unapokuwa unamtolea, milango ya kifedha ikafunguke, kukawe na ongezeko katika maisha yako, na hata yule anayeharibu wacha Mungu akamkemee. Hautafanya hasara unapomtolea Mwenyezi Mungu, unapomtumikia Mwenyezi Mungu, unapomheshimu na mali zako, hautafedheka. Na hivyo mtolee kupitia paybill number 332550, account number 967 Nasho Kivihia. Mungu akubariki na asante sana. Jenna Rogon, asante sana, Mungu akubariki. Mweni Kidhambi, asante sana, Mungu akubariki. Dominic Mutuko, asante sana, Mungu akubariki. Francis Omukuya, asante sana, Mungu akubariki. Jennifer Kio, asante sana, Mungu akubariki. Jeno Ambugo, asante sana, Mungu akubariki. Rebecca Musao, asante sana, Mungu akubariki. Petronila Kitivi, asante sana, Mungu akubariki. Sophie Katumo, Mungu akubariki na asante sana. Peter Njue, Mungu akubariki na asante sana. Damaris Anyango, Mungu akubariki na asante sana. David Kaira, Mungu akubariki na asante sana. Penina Kialo, Mungu akubariki na asante sana. Na usibaki nyuma, endelea na kumtumikia Mungu. Paybill number 332550, account number 967. Na kurejea kukupa neno lake Mwenyezi Mungu, tuendelea na kumtolea Mungu. Ninarejea baada ya wimbo kukupa neno la imizo. Na pia nikukumbushe tu msikilizaji kwamba hiyo jana ulistahili kupokea kipindi cha kutoka AIC Sio Kimao, AIC Sio Kimao. Na hivyo basi, kwa sababu nambazo zingeweza kukupukika, basi hukuweza na kukipokea. Na hivyo hicho kipindi utakipokea siku ya leo pale saa 2 usiku, kipindi ukiletewa na Nathan Mweu, kanisa la AIC Sio Kimao. Kipindi kilifaa kuja hiyo jana, na hivyo basi, kwa sababu nambazo tungeweza kuziepuka, akikuweza kuwa hewani. Na hivyo kile kipindi kinarudiwa siku ya leo saa 2 usiku. Na hivyo usikose kusikiliza pale, na ubarikiwe kipindi nambacho uletwa kwako na AIC Sio Kimao na mchungaji Nathan Mweu. Nikupe uwimbo, nikirejea na rejea na neno la imizo.

0: Neno la himizo. Neno la himizo.
1: Tunapokuwa tunaelekea kwenye neno la himizo usiku wa leo, tunazidi pia na kumtumikia Mwenyezi Mungu kupitia matoleo yetu na kuwezesha BHB kuzidi na kuwafikia wengi na habari njema ya ufalme wa Mungu. Unapotoa elewa ya kwamba unamtolea Mwenyezi Mungu, na unapomtolea Mwenyezi Mungu, yeye ndiye atakaye kubariki, na hivyo unamtolea kupitia paybill namba 3325500. Account number ni 967. Unatoa fungu lako la 10, sadaka zako na zaidi. Unasimama na hii radio ya Biblia Usema Broadcasting, na ili zidi na kuhubiri habari njema ufalme wa Mungu. Kwa hiyo 500 yako unaweza ukawa nguzo. Kwa hiyo 1000 yako unaweza ukawa nguzo. Hizo 10,000 zako, hizo 1,100 zako, ukawa nguzo ya BHB, na ukawezesha BHB ikaendelea kuwa ewani. Na zaidi ya yote, utakuwa na tineno la Mungu. Usije mbele zangu mikono mitupu. Elewa, kama ni sadaka unatoa, kama ni fungu la 10, kama ni nguzo, yote inawezesha BHB kuendeleza shughuli zake na zaidi kuzidi na kukufikia wewe saa 24 ukiwa popote pale ulipo. Na hivyo tuwezeshe tuendelee kuwa hewani, na Mungu atakubariki. Utakuwa umefanya kazi kwa ushirikiano na sisi, na Mungu jinsi anavyobariki radio, nawe pia atakubariki, kwa sababu kupitia hizo 10,000 zako umehubiria hizo nafsi 20, kupitia hizo 1,100 zako umehubiria hizo nafsi 10,000, na kulingana na uweza wako mtolee Mungu. Paybill namba 3325500. Account number ni 967. Paybill namba 3325500. Account number ni 967. Nasoma neno lake Mwenyezi Mungu siku wa leo kutoka kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza hadi 11. Ni kifungu kirefu, kwa hivyo ndasoma nikirukaruka mistari kadhaa. Ufunuo wa Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza hadi 11. Elewa ya kwamba ni kitabu kimeandikwa na mtume Yohana akiwa katika kisiwa cha Patimo. Na hivyo elewa hili, hapa katika sura ya 4 sasa ni maono mengine anaona. Na unaposoma mstari wa kwanza anasema, baada ya hayo naliona, na tazama, mlango ukafunguka mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami ikisema, panda hata huku, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kwako kuweko baada ya hayo. Na mara nalikuwa katika roho, na tazama, kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kile kiti. Na yeye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe la yapsi na akiki, na upinde wa mvua ulikizunguka kile kiti cha enzi, ukionekana mithili ya zumaridi. Na viti 24 vilizunguka kile kiti cha enzi, na juu ya vile viti naliona wazee 24 wameketi wamevikwa mavazi meupe, na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji za dhahabu. Na katika kile kiti cha enzi kunako umeme na sauti na ngurumo, na taa saba za moto zilizowaka mbele ya kile kiti cha enzi ndizo roho saba za Mungu. Na hivyo unaona hapo anaelezea, na hivyo anafika pale mstari wa 8 na anasema, na hawa wenye uhai wanne, kila mmoja alikuwa na mabawa 6 na pande zote na ndani wamejaa macho, wala hawakupumzika mchana wala usiku, wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuweko na aliyeko na atakaye kuja. Nao wenye uhai wanapompa yeye aketie juu ya kiti cha enzi utukufu na heshima na shukrani, yeye aliye hai hata milele na milele, ndipo hao wazee 24 wanguka mbele za zake yeye aketie juu ya kite, kile kiti cha enzi, nao msujudia yeye aliye hai hata milele na milele, nao uzitupa taji zao mbele ya kile kiti cha enzi wakisema, umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuweko navyo vikaumbwa. Ni neno lake Mwenyezi Mungu siku wa leo. Na hili neno nimelipa kichwa, siri ya ibada inaoguza moyo wa Mungu. Na hapa mtume Yohana anafichuliwa jinsi mbinguni kulivyo. Na hivyo anaonyeshwa kiti cha enzi, mahala Mungu anapoketi, anaonyeshwa yale mazingira yaliyopo pale yanaozunguka kiti cha enzi, anaonyeshwa vitu vilivyomo, ile hali, yani anachorewa picha, anaona picha. Maana Biblia inasema kwamba yeye aliingia, anasema na mara nalikuwa katika roho. Na hivyo anaonyeshwa yale mazingira. Na ningependa tujifunze jambo hapa. Kwanza hapa tunaletewa maabudu mbinguni mbele za Mungu. Na jambo na mbalo ni muhimu kulielewa, siri ya ibada inaoguza moyo wa Mungu. Jambo la kwanza tunajifunza katika hichi kifungu ni kwamba ibada ya kweli umlenga Mungu pekee. Biblia inasema viumbe hai wazee 24 na malaika wote wanamwelekeza Mungu aliye juu ya kiti cha enzi. Mungu ndiye kiini, sababu na mlengwa wa ibada. Na ndio maana tunaposoma katika Zaburi 29 mstari wa pili anasema, mpeni Bwana utukufu unaostahili jina lake, mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu wake. Worship, it's God centered, inakuwa inalenga Mungu. Umwabudu Mungu kwa maana kuna chochote amekufanyia. Umwabudu Mungu kwa maana kuna lolote unalolipitia. Lakini unamwabudu kwa jinsi yeye alivyo. Ibada yetu inapaswa kuimuinua Mungu, si kujitukuza sisi wenyewe. Unapata hata mara nyingi tunapoimba kupitia, tunapomwabudu Mungu kupitia nyimbo, tutaimba zile nyimbo tunazipenda, zile zinaguza nafsi zetu. Tunasahau Mungu ndiye kiini cha ibada. Unapotoa, unatoa uonekane, unasahau Mungu ndiye kiini cha ibada. Yoyote mfanyalo kwa neno au kwa matendo, fanyeni kwa Mungu, ni kana kwamba mnamfanyia Mungu. Usiangalie, acha Mungu awe ndiye the center of your worship. Ukifanya lolote, iwe ni matoleo, iwe ni ibada yako, iwe ni huduma yako, wacha iwe ni Mungu. Ibada ya kweli umlenga Mungu pekee. Hiyo ndio siri ya kwanza. Siri ya ibada inaoguza moyo wa Mungu. Ya pili, mwabudu Mungu kwa sababu yeye ni mtakatifu. Viumbe hai walikuwa kisema bila kukoma, mtakatifu, mtakatifu ndiye Bwana Mungu Mwenyezi. Utakatifu wa Mungu unaonyesha ukamilifu wake, usafi wake na kutokuwa na dhambi hata kidogo. Yani yeye ni mkamilifu, yeye ni mwema. Na ndio maana anatuambia iweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Na hivyo tunapomwabudu Mungu tunapaswa kuwa na heshima, tunapaswa kuwa na toba na maisha matakatifu. Mbona toba? Isaiah anasema, nilipoona utakatifu wa Mungu ulipofunuliwa, nilijiona mchafu mbele zake. Katika ibada, hata mtu anapoingia akiwa mbali na Mungu, utakatifu wa Mungu unafichua dhambi, unafanya moyo uwe moyo wa toba, moyo wa kutubu. Tunaishi maisha matakatifu na heshima. Jambo la tatu nikimalizia, maana muda uniruhusu, mwabudu Mungu kwa sababu ni mwenyezi na wa milele. Siri ya tatu, Mungu ana nguvu zote na anatawala juu ya vitu vyote. Yeye ndiye aliyekuweko, aliyeko na atakayekuja. Maandiko katika Yeremia 32:17 inatuambia hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Zaburi 90 mstari wa pili, tangu milele hata milele wewe ndiwe Mungu. Siri ya ibada inaoguza moyo wa Mungu, mwabudu Mungu kwa sababu ni mwenyezi na ni wa milele. Mtegemee Mungu katika kila hali, kwa sababu nguvu zake na ufalme wake havina mwisho. Siri ya nne, mwabudu Mungu kwa sababu yeye ndiye muumba. Ufunuo 4:11 inasema kuwa vitu vyote viliumbwa kwa mapenzi yake. Tunaishi kwa sababu Mungu alituumba, na tumeumbwa kwa ajili ya utukufu wake. Na ndio maana kawaambia wana wa Israeli, msiwe na miungu mingine ila mimi, kwa sababu yeye ndiye ametuumba. Yohana 1:3, vyote vilifanyika kwa huyo. Wakolosai 1:16, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Maisha yetu yote yanapaswa kumletea Mungu utukufu, kwa sababu yeye ndiye muumba. Nahitimisha, ibada ya kweli umweka Mungu katikati, inakuwa yeye ndiye lengo, yeye ndiye wa kufurahisha, yeye ndiye wa kusujudia, yeye ndiye kila kitu kwetu. Tunamwabudu kwa sababu yeye ni mtakatifu, yeye ni mwenyezi, yeye ni wa milele na muumba wa vitu vyote. Tuwe watu wanaompa Mungu utukufu kwa maneno yetu, kwa matendo yetu, kwa maisha yetu ya kila siku. Baba, asante kwa neno lako usiku wa leo. Asante kwa kutuzungumzia Baba, na zaidi kutukumbusha siri za maabudu yanayokupendeza. Baba, pokea sifa zote, pokea utukufu wote, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Neno la Mungu limekuwa la baraka kwako. Mtolee Mwenyezi Mungu sadaka za kuendelea na kumtolea, fungu lako la kumi, mtolee Mungu mali zako, mheshimu na mali zako, na hakika atakubariki. Mtolee kupitia paybill namba 332550, account number ni 967. Mtolee Mwenyezi Mungu, mtumikie na mali zako. Wezesha BHB akawaambia wana wa Israeli, moto usizimike kwenye madhabahu, kwa sababu alihitaji uhusiano mwema kati yao na yeye. Anapenda hilo. Nao wakati unapomtumikia Mungu na mali zako, unapomtolea, ni kumaanisha ushirika wako na Mungu uko karibu. Maana kila wakati unamkumbuka, hata anapokubariki, unaelewa yeye ndiye aliyenipa nguvu ya kutengeza mali. Na hivyo unamtolea, unamtolea fungu la kumi, unamtumikia na unamhudumia katika kazi yake, kama Mariamu Magdalini na wengine wote waliomhudumia Kristo na mali zao. Na usiku wa leo, mhudumie Kristo na mali zako. Hakikisha moto uzimiki kwenye madhabahu. Hakikisha uhusiano wako na Mungu uko sawa. Mtolee kupitia paybill namba 332550, account number ni 967, paybill namba 332550, account number ni 967, paybill namba 332550, account number 967. Nakupa wimbo kifupi tu, na ili ni kuruhusu utoe.

above all things deceitful. Hata ule ambaye ni mwenye moyo huyo anadanganyika na moyo wake. Moyo wake unafika wakati unamdanganya. Nimeona watu wamedanganywa na mioyo mpaka wameinuka na kiburi. Wakiambiwa kwa hawa ni warembo sana, wakiambiwa hawa ni wasomi sana, wakiambiwa hawa wana nguvu sana. Unaona mtu akijitembea mpaka akitembea ana desturi ya kutembea na njia fulani ni kama amekuwa tausi. Halo, ni moyo umemdanganya na moyo umeinuka. Kwa hivyo moyo ni mdanganyifu sana. Kama unamdanganya hata ule amebeba moyo huo, je, halo, ni wakati tumgeukia Bwana katika jina la Yesu. Yeremia anasema it is deceitful above all things. Ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Mungu atusaidie na aturehemu katika jina la Yesu Kristo. Anasema una ugonjwa wa kufisha. And it is desperately wicked. Yani una ugonjwa wa kufisha, yani hauna hauwezekani mwanadamu kurekebisha. Mungu atusaidie.

pale kutusaidia katika jina la Yesu Kristo. Kuna mambo ya kusumbuka sana, mwanadamu anasumbuka, lakini nasema je, mtumishi nitafanyaje? Je, nitafanyaje? Ndio sababu nakuta mtu, watu wanakaa pamoja nyumba moja, lakini kumejaa uovu na udhalimu. Kwa nini? Moyo ni mda.

mdanganyifu. Nani awezaye kujua isipokuwa Mungu peke yake? Na ndo sababu Ezekieli akatupatia jawabu. Hebu tugeuke kitabu cha Ezekieli sura ya 36. Ezekieli sura ya 36. Tuone jawabu ile Mungu ameweka. Ezekieli sura ya 36 mstari wa 26 unasemaje? Nami nitawapa nyinyi moyo mpya. Nami nitatia roho mpya ndani yenu. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu. Nami nitawapa moyo wa nyama. Narudia tena. Nami nitawapa nyinyi moyo mpya. Nami nitatia roho mpya ndani yenu. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu. Nami nitawapa moyo wa nyama. Kwa hivyo Mungu anasema nitawapa nyinyi moyo mpya. Kwa hivyo wokovu unakuwa na jambo la kubadilisha moyo. Wokovu unakuwa na jambo la kutoa kile ambacho kiko ndani ya moyo na kupoa moyo mpya. Ndio sababu unaona bila kubadilishwa moyo haujaokoka. Bila kubadilishwa moyo bado haujaokoka. Narejea tena katika jina la Yesu Kristo. Bila kubadilishwa moyo haujaokoka. Kwa hivyo kuokoka si kurejea ombi la toba. Mtu anaweza rejea ombi la toba na arudi kunywa pombe. Mtu anaweza rejea ombi la toba na arudi kwa usherati. Mtu anaweza rejea ombi la toba na arudi kwa mwizi. Kwa jini moyo wake haujabadilika. Kwa hivyo ombi la toba haliokoi. Kila kinabadilisha ni roho wa Mungu anakupa moyo mpya. Amesema wazi hapa, nami nitawapa nyinyi moyo mpya. Nami nitatia roho mpya ndani yenu. Kwa hivyo kila kinafanyika kwanza ni kupewa roho, kupewa moyo mpya, alafu napewa roho mpya. Halo. Kwa hivyo kuna moyo mpya na roho mpya. Lakini roho haiji kabla moyo kubadilishwa. Roho haiji kabla moyo kubadilishwa. Kumaanisha Roho Mtakatifu hakai pale kuna moyo mdanganyifu. Roho Mtakatifu hakai na moyo mdanganyifu. Kwa hivyo lazima moyo ubadilishwe ndio Roho Mtakatifu sasa ashuke ndani yako. Mimi nimeona wengi wakiombewa kujazwa na roho lakini hata mioyo haijabadilika. Ndio sababu unaona kuna kuwa na ugumu kujazwa roho, unaona kuna kuwa na ugumu kutembea kwa nguvu na vipawa vya Roho Mtakatifu kwa ajili mioyo yetu ina ugumu. Walo, kuna jambo ambalo amesema wapi? Nami nitawapa nyinyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu. Nami nitaitoa moyo huo wa jiwe, moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu. Nami nitawapa moyo wa nyama. Kwa Mungu anaita mioyo yetu midanganyifu, mioyo ya jiwe. Kwa nini inaitwa mioyo ya jiwe? Ni kwa jiwe imejaa ukatili, ina ukaidi, ani a rebellious heart. A rebellious heart, a hardened heart.

huyo ndio moyo wa nyama. Eh, Mungu apate kutuokoa katika jina la Yesu Kristo. Wengi hawajapata kuelewa hayo. Basi wokovu ni kubadilishwa moyo. Wokovu ni kuondolewa moyo wa udanganyifu, ule moyo wa Kaini. Mungu anakuondolea moyo wa Kaini, anakupa moyo mpya, anakupa moyo ambao ni moyo ambao anasema you have been given the mind of Christ. Kwa hivyo kuna moyo ambao unakuwa na nia ya Kristo, moyo ambao ulio na upendo, ulio na unyenyekevu, ulio na upole, ulio na uvumilivu, ulio na ukweli, ulio na utakatifu. Hadi ni moyo unavutiwa mambo ya Mungu, si moyo unaokataa mambo ya Mungu. Kwa hivyo kuokoka ni kuondolewa moyo wa jiwe, tunapewa moyo mwororo wa kutii katika jina la Yesu Kristo. Naamini kuna jambo umezidi kushika, naamini kuna jambo unazidi kubadilisha. Ndio sababu kitabu cha Warumi sura ya 12 anasema hivi, mstari wa pili anasema na tufanywe upya kwa kubadilishwa nia zetu. Kwa hivyo kuna kubadilishwa nia. Kwa hivyo wokovu haufiki hapo tu. Hebu tuangalie mtu mmoja anaitwa Sauli. Kama unaweza kumbuka jambo la Sauli, basi hapo tutachukulia hapo uone tofauti. Kitabu cha Samueli wa kwanza. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 10. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 9. Anasema mstari wa 9. Ikawa alipogeuka kumwacha Samueli, Mungu akabadilisha moyo. Mungu akambadilisha moyo, nazo ishara zile zote zikatukia siku ile ile. Kwa hivyo kuna jambo anarudia tena. Anasema ikawa alipogeuka kumwacha Samueli, Mungu akambadilisha moyo, nazo ishara zile zote zikatukia siku ile ile. Basi inaonyesha kuwa kuna wengi kwa ajili mioyo yao haijabadilishwa, ndio ishara zingine hazijatendeka, ndio mambo mengine yamefungika. Ingawa umepata unabii, ingawa umepata maelekezo, ingawa umeona maono, hakuna kitu kimebadilika. Kwa nini? Kwa sababu bado moyo uko ile hali ya kwanza, bado katika hali ya udanganyifu. Kuokoka ulikiri na kinywa, hata labda umebatizwa, wewe ulienda kuoga, lakini moyo hauko umebadilika. Hata wakati walikubatiza ulienda tu kuoshwa, hata wakati ulikiri, ulikiri tu kwa kinywa, lakini moyo ulikuwa mbali sana na Mungu. Kwa hivyo Mungu anasema leo, vile amesema juu ya Sauli, akasema baada ya kumwacha Samueli, Mungu akambadilisha moyo, ili yale yote ambayo Mungu alinena juu yake yakaanza kutimia. Kwa hivyo leo acha Mungu akabadilisha mioyo ya watu, akabadilisha moyo wako, ili yale Mungu amenena juu yako yakaanza kutimia. Mengine hata sikurogwa, mengine hata sikufungwa, ni kwa jitu kuna mioyo ya jiwe. Mungu akapata kugusa mioyo yetu siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Kwa hapo naona wazi, anasema inahitaji Mungu kudubalisha mioyo, ndio tuweze kufikia mambo mengine ya kirohoni, hata kutembea.

badilika, ndo sababu naona kuna mtu anakuja mgeni mgeni mara moja mambo yake yamefunguka yameenda. Kwa nini? Ana ukaidi ndani ya moyo, ana moyo wazi, ana moyo ambao umebadilishwa. Kwa hivyo kuna kuwa na wepesi kushika mambo ya kiungu na kukimbia nayo. Kwa hivyo anaanza kutembea kwa ahadi za Mungu. Lakini sisi tunahitaji tuguzwe moyo kama vile Mungu aliguza moyo wa Sauli akambadilisha. Wacha basi abadilishe mioyo yetu siku ya leo katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa hivyo kuna mtu anasema, mtumishi wa Mungu, nimekubali, nimeelewa kwa nini ndoa yangu ina shida. Mwingine anasema, nimeelewa kwa nini siinuki kibiashara, nimeelewa kwa nini huduma yangu hainuki, nimeelewa kwa nini masomo yangu hayasongi. Basi leo kama umeelewa, basi ni wakati wa kutubu. Mungu atuondolee mioyo ya jiwe, atupatie mioyo miororo ya nyama ambayo itafuata njia zake, ambayo itakuwa na wepesi kumtii. Haitahitaji tupewe sheria, haitahitaji mtu akufuate nyuma ajue kama uko na mpango wa kando ama una mpango wa kando. Haitahitaji mtu kufuata nyuma ajue kama unaongea ukweli ama unaongea uongo. La, moyo ukibadilishwa utapendezwa na mambo ya kiungu. Hauhitaji kuchungwa kama na mtu umewekewa bawabu hapo. Halo, Mungu apate kutusaidia katika jina la Yesu Kristo. Wewe uko hapo unasema, mtumishi, ni mimi, nahitaji kurejea kwa Mungu, nahitaji kupewa moyo mororo, nimechoka na maisha haya. Basi rudia nyuma yangu, sema, Bwana Yesu Kristo, naja kwako, nisamehe dhambi zangu, nitakase kwa damu yako.

Nakwambia kwamba Simba wa Yuda ndio huo. Waimbaji hawa wa Kinjito Nyama bana. Waliweza kuimba wimbo mtamu kabisa. Inaitwa Powerful Swahili Song bana, gospel song. lakini unajua kwamba wengi wanaendelea na kuupata wimbo huu na kutoa toa tu. Sawa. Ni saa 3 imepita dakika 52, ukipenda saa 4 kasoro dakika 8. Kumbuka ifikapo mwendo wa saa 4 unusu tutaweza kuwa na mahubiri, itakuwa ni marudio, tukiwa naye Geoffrey Wanjala Munialo. Sawa. Na yeyote ambaye angependa kuwa nguzo ya kituo hiki, by the way, yenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, uweke 33252550, alafu account number uweke 967, account number uweke 967, na mambo

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina, naitwa Boaz Ainea Oingwa.
2: Naitwa Daniel Msembi Makao.
3: Naitwa Geoffrey Onyango.
4: Jina langu ni Winnie Cheruyot.
3: Natoka katika mtaa wa Mwiki.
1: Mimi huwa nasikiza BHB kutoka maeneo ya Kawangware.
3: Biblia usema ni kipacho kimenibariki, haswa Bwana nichunguze.
0: Bwana nichunguze, ukiletewa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Nashukuru pia, hivi majuzi kuna kipindi cha neno ambacho huandaliwa na ndugu Mwini. Nialo.
5: Neno litaendelea.
2: Watoto pia wakisikiza Biblia usema wakienda kule Sunday school pia wanajengwa zaidi.
6: Kipindi cha watoto kila siku ya Jumamosi, usikose.
3: Stesheni hii nimekisikiliza zaidi ya miaka 15 sasa.
2: Familia yangu, Biblia usema ndio radio station ambayo inasikika like 100%.
3: Tunaweza kusema na kuwahimiza wasikilizaji wetu wa BHB waendelee kusikiliza station hii.
1: Haijalishi wewe ni wa kanisa gani, lakini huwa kinatubariki sana.
2: Iwe uko kwa gari, iwe uko kwa nyumba, fungulia Biblia usema na utapata ujumbe.
3: Na tukijenge katika hali zote, iwe ni kwa kifedha ama kupitia kwa maombi,
2: ndipo sa injili ya Bwana ikiweze kuendelea mbele.
3: Biblia usema.

0: Machakos.
1: Bili ya usema, tunaipenda sana na tunaifurahia.
0: Kitui, Loitoktok na Lokichogio.
2: Naipenda kusikiza juu, inanifunza mengi kuhusu Mungu.
0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

kosa sana, na akautafuta. Maana alijua ya kwamba kuna mkono fulani ulikuwa katika maisha yake ambao ulikuwa unamtesa na unamhangaisha. Na huyu mtu jina lake alikuwa anaitwa Yabesi. Hebu tuone kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 9. Na Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamwita jina lake Yabesi akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibariki, ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia ozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi msikilizaji, unaona katika ombi la Yabesi anaomba Mungu, anamwambia na mkono wako ungekuwa pamoja nami. Kuna kitu Yabesi alifunuliwa, there is an evil hand that was handling his life. Kuna mkono wa kishetani, wa kipepo, mkono ambao usiokuwa wa kawaida wa kuzuilia hatima yake. Na akaambia Bwana, huo mkono wako ungekuja ureplace ile mikono ingine, ama ule that other evil hand that is in my life. Praise the living God. Katika ombi lake anamwambia kwamba, Bwana, na mkono wako ungekuwa pamoja nami. Mpenzi msikilizaji, ni mkono gani ambao sio wa kawaida ambao umekunyanyasa, umekudidimiza, umekutesa, umekuangaisha? Huo mkono ume make sure ya kwamba uendelee, umesomesha watoto hawafanikiwi, umejaribu kulima shamba alitoi mazao, umefuga mifugo, umejaribu mambo yote, promotion haiji, umetia bidii. There is another hand that is operating your life against the will of God and your vision and destiny. Fanya kama Yabesi. Yabesi akajua kwamba niko na heshima, but there is another hand that is operating my life. Praise the living God, my dear listener, and this is my prayer for you. Kila mkono usiokuwa wa kawaida katika maisha yako, uwe ni wa mchawi, uwe ni wa mganga, uwe ni wa adui, unaozuilia baraka zako, ukapate kushindwa katika jina la Yesu. Hata hiyo mahali ambapo unafanya kazi, huenda kuna mkono wa mtu fulani kwenye hiyo eneo la kazi ambao unazuilia baraka zako. Bwana akupiganie kinyume na huo mkono katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Mpenzi msikilizaji, kuna mambo haya ambayo yanaweza kukufanya uconnect na kibali cha Mungu. Jambo la kwanza ni sadaka. Matoleo, wakati unatoa sadaka kwa moyo wa kupenda, unasababisha neema za Mungu zije juu yako. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza hadi wa 14, maandiko yanasema, kama tukitii sauti ya Mungu, ndipo baraka hizi zitatujilia. Mtii Bwana kupitia kumtumikia, na matoleo yako yatasababisha baraka kuu katika maisha yako. Mwanzo mlango wa 4 mstari wa 6, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Tukumbuke habari ya Kaini, mpenzi msikilizaji, kwamba alikosa kibali kwa sababu alimtolea Mungu kwa moyo usiofaa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwambia hivi, mlango wa 4 mstari wa 6 Mwanzo, kama ukitenda vyema utapata kibali. Haleluya. Kwa hivyo kibali, number 1 nimesema ni sadaka, number 2 ni kutenda mema. Kama ukitenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, lakini yapasa uishinde. Kwa hivyo tenda mema, mema ya mtu yatamzalishia kibali. Jambo la tatu ambalo huleta kibali ni kumtii Mungu, kama vile Ibrahimu alimtii Mungu. Na jambo la nne ni kupigana na nguvu zote za giza ambazo zinazuilia mafanikio yako na baraka zako. Mpenzi msikilizaji, unaangaika haje? Ni mambo gani ambayo yanakuzinga? Ombi langu ni kwamba Mungu akaweze kusaidia na ukapokea kibali cha Mungu katika maisha yako. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo, kibali chako ni uwezo wako na neema yako ambao inafanya mtu mwanadamu wa mwili apate fursa mbele zako Mungu mtakatifu na mbele ya wanadamu. Namwombea msikilizaji akapate neema na kibali machoni pako katika jina Yesu. Yule akapate kibali kwa ndoa yake, kwa maisha yake, kwa shamba lake, kwa ofisi yake Bwana, kwa kazi zake katika jina Yesu. Yule aliyesoma barua zake za masomo, achievement zake zote ziwe na neema, zikamletee mafanikio, utukufu ukakurudia na sifa zikakurudie, kwa jina takatifu la Yesu tumeomba, amen, amen. Penzi msikilizaji, Bwana akubariki sana. Mpaka wakati mwingine tuadiane hapa. Jina langu ni Reverend Jackson Kisenge kutoka AIC Makongeni Thika. Nambari yangu ya simu ni 0713324103. 0713324103. Nakutakia

0: kibali cha Mungu. Tafuta kibali cha Mungu.
1: Kisikiliza kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Jiunge na Reverend Kisenge wiki ijayo saa na wakati kama leo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari 0713324103, 0713324103. Karibu kwenye ibada ya Jumapili kanisani. Kanisa la AIC Makongeni linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kiga.

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kipima tiani upato kwa mitabeli ya 96.7.